0: Este ora 6, mă trezesc zâmbind din coșmaruri frumoase.
1: Descoperă cum să-ți construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
2: Dulcele la micul dejun este un subiect care creează multă confuzie pentru părinți. Pe de o parte, există teama că zahărul strică pofta de mâncare. Pe de altă parte, este greu de evitat complet, mai ales dimineața. Din punct de vedere nutrițional, problema nu este dulcele în sine, ci faptul că acesta este adesea oferit singur. Un mic dejun format doar din alimente foarte dulci determină creșteri rapide ale glicemiei, urmate de scăderi bruște, care pot duce la agitație, oboseală sau lipsă de concentrare. Un exemplu frecvent este copilul care mănâncă dimineața un produs dulce și la scurt timp devine iritabil sau cere din nou mâncare. Această reacție nu ține de lipsă de disciplină, ci de modul în care corpul gestionează energia. Dulcele poate face parte din micul dejun, dar integrat într-o masă echilibrată. Atunci când este combinat cu proteine și alimente consistente, efectul asupra glicemiei este mult mai blând. Micul dejun al copilului nu trebuie construit pe interdicții stricte. Este mai sănătos să vorbim despre echilibru și combinații potrivite, astfel încât copilul să aibă energie stabilă și o relație relaxată cu mâncarea.
1: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piață online.

0: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte în era digitală, iar copilul tău petrece din ce în ce mai mult timp la ecrane? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucruri cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre impactul rețelelor sociale asupra copiilor și adolescenților. Atunci când vorbim despre consumul excesiv de ecrane, cu siguranță avem ca principal actor rețelele de socializare, acolo unde copiii mai mari și adolescenții își pot petrece ore întregi. Excesul de expunere la rețelele sociale poate afecta stima de sine a unui copil, deoarece adesea se compară cu imagini idealizate ale altora. Cyberbullying-ul, așteptările nerealiste și presiunea de a ține pasul cu aceste imagini idealizate și trenduri pot avea un impact major asupra sănătății mentale a copilului. În plus, timpul excesiv petrecut urmărind videouri scurte duce la scăderea capacității de concentrare și atenției. Totodată, un pericol tot mai prezent printre copii este dat de lipsa de transparență în mediul online. O persoană cu un cont fictiv poate ajunge la copil din orice loc din lume. Așadar, cum îl poți proteja pe copil de aceste contexte care pot deveni riscante? În primul rând, prin a stabili o limită de vârstă la care copilul își poate face cont pe rețelele sociale, iar această vârstă ar fi bine să fie cât mai apropiată de adolescență. În al doilea rând, comunicarea deschisă este importantă. Vorbește cu copilul despre realitățile rețelelor sociale, ce ar putea întâlni și cum să gestioneze aceste situații. Stabiliți împreună limite, atât limite de timp, cât și monitorizarea conținutului pentru copil. Dacă vine să-ți spună că nu se simte la fel de grozav ca prietenii sau colegii lui, care își prezintă viața ideală online, ascultă-l cu atenție și nu te grăbi cu soluțiile. Validează-i trăirile și lasă-l să se exprime, înainte de a-l ghida către alte perspective. Altfel, poți risca să iasă din cameră spunând: "Tu nu mă înțelegi niciodată." Responsabilizează-l să-și monitorizeze timpul petrecut pe rețelele sociale și să respecte limitele stabilite inițial. Așa ajunge să devină mai conștient de timpul pe care îl petrece în lumea virtuală. Așa cum îl învățăm pe copil să navigheze cu încredere și atenție în lumea reală, trebuie să-l ghidăm și în lumea digitală, ajutându-l să înțeleagă atât oportunitățile, cât și riscurile acesteia.
0: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: Sfaturi de nutriție pentru tine și puiul tău de la șef și nutriționist Laura Ieremia.
1: De ce proteina ne ajută să ne menținem sațietatea? Unul dintre rolurile importante ale proteinelor în alimentație este acela de a ne ajuta să ne simțim sătui pentru mai mult timp. Atunci când masa noastră conține o sursă bună de proteină de calitate, cum este carnea de pui, senzația de sațietate se menține mai mult timp, iar energia este utilizată mai echilibrat de organism. Acest lucru poate face o diferență reală în modul în care ne simțim pe parcursul zilei. O masă care conține proteină de calitate, legume și carbohidrați complexi ne poate ajuta să avem mai puține fluctuații ale glicemiei și implicit mai puține pofte alimentare între mese. Din acest motiv, recomandările nutriționale sugerează includerea unei surse de proteine de calitate la fiecare masă principală ca parte a unei farfurii echilibrate în care proteinele, legumele și carbohidrații complexi se completează reciproc din punct de vedere nutrițional.
0: Primul pui pentru puiul tău, un proiect sponsorizat de Fragedo de la Transavia.

0: Hei, supereroi! Știți ce se întâmplă când Papi și Gus ajung la evenimentul Școala de Supereroi Itzy Bitzy? Începe distracția! Măgura, Papi și Sugus vă așteaptă cu gustări delicioase, jocuri interactive precum X și Zero, Șotron, premii și, bineînțeles, cu ursulețul Papi și camelionul Gus, gata să vă salute și să facă poze cu voi. Vino împreună cu cel mic la Școala de Supereroi Itzy Bitzy pe 12 septembrie, între 9 dimineața și 6 seara, în Parcul Lumea Copiilor București. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
1: Școala de Supereroi Itzy Bitzy.
2: Bebe nu mai stă să-l schimbi? E timpul pentru Pampers Pants. Se pun ușor ca niște chiloței, se adaptează mișcărilor lui și îi oferă confort toată ziua. Prinde acum oferta specială Pampers din magazinele Mega Image și bucură-te de fiecare moment de explorare.
3: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Molvitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Kereji, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Pre-sale. Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itzy Bitzy FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
4: Soare, joacă și momente frumoase petrecute împreună. În weekendurile din perioada 25

0: Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente clarificăm, simplificăm și explicăm.
1: Știați că un supliment mai ieftin poate avea cantități mai mici de ingrediente active? Două produse pot părea asemănătoare, dar formulele lor pot fi foarte diferite. Uneori, un preț mai mic poate însemna cantități mai mici de ingrediente sau extracte mai puțin concentrate. De aceea, când alegem un supliment, nu este suficient să ne uităm doar la preț. Uitați-vă și la ce conține produsul și mai ales la cantitatea fiecărui ingredient. Pentru că nu contează doar ce apare pe etichetă, ci și cât se găsește acolo.
0: Data viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!
2: Începe minutul de sănătate. Dr. Raluca Enciu, medic specialist obstetrică ginecologie, îți oferă informații medicale prețioase pentru o stare generală optimă. Rușinea poate dăuna sănătății. Nu o lăsa să-ți decidă viitorul. Emisiune sponsorizată de Medicover. Această emisiune este dedicată prevenției femeilor. Ce este endometrioza și cum o prevenim?
3: Endometrioza este o boală cronică, evolutivă, pe parcursul întregii vieți active hormonale feminine, poate debuta încă din adolescență până la menopauză și ea reprezintă apariția de țesut similar celui dinăuntru uterului, adică endometrial, în afara uterului și ea se poate implanta la nivelul ovarelor, determinând chisturi ovariene sau leziuni de endometrioză profunde, rectale, vezicale sau la distanță de pelvis. Pentru a putea preveni apariția endometriozei, medicina n-are încă un răspuns, dar printr-o dietă sănătoasă antiinflamatorie, prin sport și prin intermediul unui consult ginecologic la timp, se poate stabili precoce diagnosticul de endometrioză pentru a încetini evoluția bolii.
2: Emisiune sponsorizată de Medicover.
4: Vacanțele în străinătate sunt momente de neuitat pentru întreaga familie, dar schimbările de mediu, alimentație și ritm pot afecta starea micuților. Dr. Ruxandra Constantina, medic de familie, competentă în apifitoterapie, vă oferă câteva sfaturi utile pentru un sejur liniștit alături de cei mici.
5: Este recomandat să te informezi din timp despre destinația aleasă, condițiile de cazare și condițiile sanitare și despre posibilele riscuri existente. Poluare intensă, alergeni, mușcături de insecte, infecții digestive, arsuri solare. Pentru copii, folosește produse de fotoprotecție cu factor ridicat 50+, cu filtru mineral oxid de zinc, plus extracte naturale de aloie, cătină, morcov, ulei de cocos și măsline. Folosește spray-uri contra insectelor ce conțin extract de eucalipt, aloe vera, vitamina A și E. Iar în cazul înțepăturilor, să folosim mixtură mentolată cu efect anestezic, dezinfectant, care calmează pruritul.
4: Emisiune sponsorizată de Unica Asigurări. Pentru o vacanță mai sigură împreună cu UniTravel.
6: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: părinți sunt părinți.
1: Tu știi cum să-ți gestionezi emoțiile? Dar pe ale copilului tău. Ascultă următorul episod despre expresivitatea emoțională și gestionarea reacțiilor.
2: Emoțiile fac parte din viețile noastre, ale tuturor, și mari și mici. Dacă ești părinte, probabil petreci mult

0: timp ajutându-ți copilul să-și gestioneze emoțiile puternice, în același timp descurcându-te cu emoțiile tale, lucru care nu este deloc ușor. Pentru a-i ajuta pe copii să se împrietenească cu emoțiile lor, este important să ne împrietenim mai întâi noi, părinții, cu emoțiile noastre. Sunt psiholog Adriana Mitu și astăzi vreau să-ți povestesc despre rușine. Cu toții ne simțim uneori rușinați. Poate fi momentul în care este rândul copilului să spună poezia la serbare și uită un vers, sau când prezentăm în fața colegilor un proiect. În astfel de momente ne putem simți vulnerabili. Uneori, însă, rușinea devine atât de puternică încât vrem să ne ascundem. Avem chiar și expresia "îmi vine să intru în pământ de rușine". Când ne simțim astfel, ne poate fi greu să mai fim noi înșine, să ne bucurăm de lucrurile din jurul nostru. De aceea, este important să fim atenți la felul în care vorbim cu noi. În loc să ne reamintim iar și iar cât de rușinos a fost acel moment, putem să ne spunem: a fost un moment jenant, dar a trecut. Ni se întâmplă tuturor. Și noi, părinții, putem face același lucru pentru copil. Atunci când îi este rușine, putem să-i spunem: văd că te-ai simțit stânjenit, a fost greu să fii în fața tuturor. Apoi, îl putem ajuta să înțeleagă că un moment jenant nu spune nimic despre valoarea lui ca persoană. Rușinea nu se mai simte la fel de puternic atunci când o povestim cu cineva de încredere. Povestește-i copilului despre un moment în care și ție ți-a fost rușine și cum ai reușit să mergi mai departe. Ascultă-l fără să-l judeci, fără să-i negi emoția și fără să transform momentul într-o lecție. Uneori, faptul că este văzut și ascultat este exact ceea ce are nevoie. Astăzi, ai descoperit cum te poți împrieteni cu rușinea și cum îl poți ghida pe copil să se împrietenească cu această emoție. Te aștept și data viitoare să vorbim despre o altă emoție.
1: Începând de acum, vei putea accepta și înțelege această emoție. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids. Exprimă natural fiecare trăire.

0: Alege sănătatea. Sfaturi și informații medicale oferite de Afidea. Dr. Ana Maria Mărăcine, medic specialist pediatrie, menționează semnalele de alarmă care anunță o vizită la pediatru.
1: Semnalele de alarmă pentru care ne prezentăm la medicul specialist pediatru. În primul rând, orice modificare bruscă a stării copilului este un semnal de alarmă. Somnolența excesivă, apatie, plâns inconsolabil, irascibilitate sau dificultăți de respirație. Febra este o urgență la copilul sub 3 luni. La copilul mai mare, ne alarmăm dacă depășește 39 de grade, nu scade cuantitermice sau este însoțită de erupții violacee, convulsii sau stare generală alterată. Durerile abdominale importante, vărsăturile persistente, respirația grea, convulsiile, pierderea conștienței, traumatismele craniene sau semnele de deshidratare impun prezentarea imediată la medic. Când copilul nu este ca de obicei, nu așteptați. Prezentarea rapidă la medic poate face diferența.
0: Alege sănătatea. Emisiune sponsorizată de Afidea. Grija pentru sănătate începe cu prevenția ei.

0: Mami, ce gust are încrederea?
1: Gustul pe care îl recunoști din prima. Gustul lucrurilor lăsate așa cum sunt. Încrederea se câștigă prin lucrurile pe care alegi să nu le schimbi. De aceea, laptele de la Artesana rămâne minim procesat, integral, neomogenizat, pasteurizat blând și pus în sticlă, pentru a păstra cât mai mult din ceea ce natura a făcut deja bine. Artesana, așa e laptele.
2: Primul clopoțel se apropie, iar pregătirile pentru școală sunt întoi. Intră în pagina de concurs Itimiti și participă la hub-ul Back to School Oșan. Alege de pe oșan.ro 3 rechizite pe care copilul tău și le-ar dori în ghiozdan și înscrie-le în formularul de concurs. Poți câștiga unul dintre cele 6 vouchere în valoare de 200 de lei, încărcate direct pe cardul tău MyClub Oșan. Înscrierile sunt deschise până pe 7 septembrie. Succes!
3: Zâmbetele fără carii încep cu Oral-B. Cumpără o periuță electrică Oral-B IO sau Oral-B Kids, încarcă bonul pe utilpromo.ro și poți câștiga o vacanță de 5 stele, all inclusiv în Grecia cu familia și multe alte premii. Așa că zâmbește, periază dințișorii și înscrie-te în concurs. Oral-B, pentru zâmbete sănătoase care merită o vacanță.
4: Pe 12 septembrie, cei mici pot face cunoștință cu Tony și Mera în Parcul Lumea Copiilor din București, la evenimentul Școala de Supereroi Itsy Bitsy. La standul Tony Mer am pregătit ateliere de colorat și o sesiune drăguță de face painting. Ce alt mod mai bun de a începe anul școlar? Detalii pe itsybitsy.ro și în aplicația Itsy Bitsy FM.
5: Școala de Supereroi Itsy Bitsy.
6: În Parcul Lumea Copiilor din București, pe 12 septembrie, dăm startul anului școlar la Școala de Supereroi Itsy Bitsy. Între 9 dimineața și 6 seara, ia parte la toate activitățile de pe alei, cântă și dansează la scenă împreună cu supereroii Itsy Bitsy. Iar pauzele de energizare devin mai sănătoase alături de batoanele delicioase Eat Natural. Detalii pe itsybitsy.ro și în aplicația Itsy Bitsy FM.
5: Școala de supereroi Itsy Bitsy.
7: Ascultă emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Denisa Ștefan, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă.
8: Care sunt riscurile puricilor, căpușelor și viermilor intestinale asupra patrupezilor?
9: Puricii pot transmite paraziți interni, boli bacteriene, inclusiv dermatite alergice, iar căpușele, boli grave precum babesioza sau boala Lyme. Viermii intestinale afectează digestia, sistemul imunitar și în cazuri severe pot duce la complicații serioase. Infestările netratate pot deveni periculoase, mai ales pentru pui sau animalele vârstnice. Deparazitarea regulată și controlul paraziților sunt esențiale pentru sănătatea și bunăstarea animalului.
7: Ascultat Prieten cu Suflet, emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma and Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
10: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Iulia Gorneanu, curator și colecționar. A lucrat în diplomație și în televiziune și în podcastul nostru vine să ne inspire cu povestea ei de viață.
11: Oamenii au fost absolut fascinați de povestea asta. Deci eram un fel de Scheherazade lor. Că de asta s-au și speriat îngrozitor când era să mor, că rămâneau practic fără femeia aia care, da. Le povesteam fiecare zi, le întorcea câte o pagină.
10: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro. O producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itsy Bitsy FM.
12: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente clarificăm, simplificăm și explicăm.
1: Știați că un supliment mai ieftin poate avea cantități mai mici de ingrediente active? Două produse pot părea asemănătoare, dar formulele lor pot fi foarte diferite. Uneori, un preț mai mic poate însemna cantități mai mici de ingrediente sau extracte mai puțin concentrate. De aceea, când alegem un supliment, nu este suficient să ne uităm doar la preț. Uitați-vă și la ce conține produsul și mai ales la cantitatea fiecărui ingredient. Pentru că nu contează doar ce apare pe etichetă, ci și cât se găsește acolo.
0: Data viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!

0: Este ora 7. Pe buza de sus am lapte.
1: Bună dimineața, sunt Marius și vin cu știrile. Ziua limbii române este o sărbătoare care aparține tuturor celor pentru care această limbă este casă și memorie, a spus ieri președintele Academiei Române, Marius Andruh. Declarația a fost făcută la sesiunea festivă dedicată limbii române, organizată simultan atât la Academia Română, cât și la Academia de Științe a Moldovei. În discursul său, președintele Academiei din Republica Moldova a arătat că limba este memoria vie a unui popor și expresia identității sale. Bună dimineața, în Happy Music mergem mai departe. Știrile. Portalul e-Sănătatea mea va fi implementat treptat. Cardul Național de Asigurări Sociale de Sănătate va putea fi folosit în continuare pe perioada necesară. Portalul este complet funcțional, însă implementarea lui efectivă la nivelul întregii țări se va realiza treptat, spune președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Horațiu Moldovan. El a dat asigurări că furnizorii de servicii medicale, medicii și pacienții nu vor avea nicio obligație suplimentară și că noul sistem a fost optimizat pentru a preveni blocajele tehnice. Prețul litrului de motorină ar putea coborî ușor sub 10 lei odată cu scăderea accizei, care va fi de astăzi redusă cu 25% față de 20% în prezent. Conform datelor prezentate pe platforma Peco Online, ieri motorina standard se vedea în toată țara cu peste 10 lei pe litru. Cea mai ieftină era o benzinărie din municipiul Cluj-Napoca, unde costa 10 lei și 9 bani. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului organizează în Parcul Sebastian un eveniment comunitar gratuit adresat familiilor din sectorul 5 cu ateliere recreative pentru copii și activități de informare pentru părinți. Evenimentul se desfășoară în cadrul proiectului Child Hub 5, sprijin comunitar pentru protecția copiilor și familiilor din sectorul 5 în vederea prevenirii separării prin servicii comunitare integrate. Sub forma unei campanii de conștientizare privind prevenirea separării copilului de familie, participarea parentală, incluziunea socială și combaterea discriminării. Evenimentul are loc în Parcul Sebastian din sectorul 5, sâmbătă 5 septembrie, între orele 10 și 14 și își propune să aducă împreună copii și părinți, specialiști și comunitatea sectorului 5 pentru câteva ore de activități, jocuri și ateliere interactive susținute chiar de supereroi Itzibiții. Te așteptăm cu mult drag! Iată ce ne spun meteorologii de la ANM. Valorile termice vor scădea ușor, îndeosebi în vestul, centrul și nordul țării, însă vremea se va menține călduroasă în regiunile vestice și în cele sudice, iar în sudul Olteniei și în sud-vestul Munteniei va fi disconfort termic ridicat, iar indicele temperaturii umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi de la 24 de grade în nordul Moldovei și până la 34 de grade în sud-vestul Munteniei. Cerul va avea anorări temporare și mai ales pe parcursul zilei și la începutul nopții vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, cu precădere în Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei, localul Moldova și nordul Munteniei. Aceasta se va manifesta prin averse torențiale moderate cantitativ. În București avem vreme călduroasă, cerul va fi variabil, cu unele înnorări în a doua parte a zilei, vântul va sufla slab și moderat, maxima zilei 33 de grade Celsius.

7:08, bună dimineața aici în Happy Music. Iată, cu gândul la istoria muzicii, bineînțeles, în 1984, cu What's Love Got To Do With It, Tina Turner reușea primul său number one din cariera solo în Statele Unite ale Americii și bine făcea. Bună dimineața!

0: Părinții sunt părinți.
1: Știi cum să-ți gestionezi emoțiile? Dar pe ale copilului tău. Ascultă următorul episod despre expresivitatea emoțională și gestionarea reacțiilor.
2: Emoțiile fac parte din viețile noastre, ale tuturor, și mici și mari. Dacă ești părinte, probabil petreci mult timp ajutându-ți copilul să-și gestioneze emoțiile puternice, în același timp descurcându-te cu emoțiile tale. Lucru care nu este deloc ușor. Pentru a-i ajuta pe copii să se împrietenească cu emoțiile lor, este important să ne împrietenim mai întâi noi, părinții, cu emoțiile noastre. Sunt psihologa Adriana Mitu și astăzi vreau să-ți povestesc despre iubire. Iubirea nu este chiar o emoție, este de fapt un sentiment. Un sentiment care poate să coexiste cu alte emoții. Putem simți furie sau frustrare în relație cu o persoană și totuși să o iubim. Iar copiii au nevoie să știe acest lucru, că sunt iubiți chiar și atunci când părintele se simte furios. Știai că fiecare persoană percepe iubirea într-un mod unic? Pentru unii, iubirea se simte prin cuvinte de afecțiune, pentru alții prin gesturi fizice precum mângâierile sau sărutările. Unii o resimt atunci când petrec timp de calitate împreună, alții prin daruri care exprimă grija. Iar pentru unii, iubirea se arată prin fapte, de la sprijinul oferit într-un moment dificil până la un mic dejun servit la pat. Bineînțeles că toți simțim iubirea în toate aceste forme, însă fiecare dintre noi are un limbaj de iubire preferențial. Întreabă-l pe copil. Tu cum știi că mami sau tati te iubesc? Și vezi ce-ți răspunde. Când mă iau în brațe, când îmi spun cuvinte frumoase, când se joacă cu mine, când mă ajută la teme sau când îmi fac un desen special. Descoperă care este limbajul de iubire al tău, al copilului tău și al partenerului și astfel va fi mai ușor să răspundeți reciproc acestei nevoi vitale, aceea de a vă simți iubiți. Astăzi ai descoperit cum te poți împrieteni cu iubirea și cum îl poți ghida pe copil să se împrietenească cu această emoție. Te aștept și data viitoare să vorbim despre o altă emoție.
3: Începând de acum, vei putea accepta și înțelege această emoție. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids. Exprimă natural fiecare trăire.

7:16, bună dimineața aici în Happy Music. Iată, la Arad are loc o campanie de conștientizare pentru persoanele alergice asupra riscurilor ambroziei și eu sufer din cauza acestei plante incredibil de invazivă, foarte, foarte, este necruțătoare cu cei care încep să facă alergie. În perioada următoare, sezonul de polenizare al ambroziei va atinge apogeul. Oamenii trebuie să știe de riscurile asociate acestei plante extrem de răspândite, spune Paul Hack, cel care a și inițiat această campanie. În țara noastră sunt sute de mii de persoane alergice la ambrozie. România a adoptat și o legislație prin care proprietarii terenurilor sunt obligați să le curețe de această buruiană. Amenzile se ridică la 5.000 de lei pentru persoanele fizice și 10.000 de lei pentru cele juridice. Așa cum am văzut eu un voluntar, oamenii stau liniștiți, ambrozia crește nestingherită. Chiar și așa, lunile august-septembrie, chiar și așa, sunt foarte grele. Se plâng cei care, iată, suferă din cauza ambroziei. Oricum trebuie să mergeți la doctor. Ar fi bine să nu așteptați așa cum am așteptat eu, că na, e o simplă răceală. În an se transformă, trebuie să fie din ce în ce mai dur. Poate să dispară ceva timp, ori mai ar apare și tot așa, e foarte ciudat. Mă rog, la unii, cel puțin unii dintre cei care suferă de această problemă, e o problemă destul de importantă de sănătate, așa că merită la primele semne să vă adresați doctorului. Mergem mai departe în Happy Music. Bună dimineața!

0: Descarcă Maximundo, gratuit din App Store și Google Play. Și hai să ne jucăm!
1: Noua aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.

0: 10 cu Hochland. Cum participi? Intră pe Facebook Itzy Bitzy în perioada 7-11 septembrie și înscrie o fotografie cu sandwich-ul tău cu produse Hochland. Poți câștiga, prin tragere la sorți, unul dintre cele 5 vouchere de cumpărături online în valoare de 500 de lei oferite de Hochland pentru tine și copilul tău. Detalii și regulament pe itzybitzy.ro.
1: Universul Ice Age a topit de-a lungul timpului inima mai multor generații. Din 2 septembrie la Kaufland descoperă o colecție epocală de 22 de figurine Ice Age. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland, ieftin și bun.
2: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Rochen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-rochen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-rochen.ro.
3: Hei, supereroi! Știți ce se întâmplă când Papi și Gus ajung la evenimentul Școala de Supereroi Itzy Bitzy? Începe distracția! Măgura, Papi și Sugus vă așteaptă cu gustări delicioase, jocuri interactive precum X și Zero, Șotron, premii și, bineînțeles, cu ursulețul Papi și camelonul Gus, gata să vă salute și să facă poze cu voi. Vino împreună cu cel mic la Școala de Supereroi Itzy Bitzy pe 12 septembrie între 9 dimineața și 6 seara în Parcul Lumea Copiilor București. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
4: Școala de Supereroi Itzy Bitzy.
5: Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente clarificăm, simplificăm și explicăm.
6: Știați că o cutie mai scumpă nu înseamnă neapărat că faceți o alegere mai bună? Uneori, prețul mai mare poate veni dintr-o formulă mai complexă, ingrediente mai bine dozate sau materii prime de calitate. În schimb, un produs foarte ieftin poate avea o formulă mai simplă sau cantități mai mici din anumite ingrediente. Așa că, atunci când comparați două suplimente, nu comparați doar prețul. Uitați-vă și la ceea ce primiți pentru banii plătiți.
5: Viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!
7: Asculți emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Cu Dr. Laura Grecu, specialist în medicină de laborator și medical advisor. Fie că vorbim despre momentul recoltării sau rezultate, analizele vin la pachet cu emoții. Informarea corectă te poate ajuta să le gestionezi mai ușor. O emisiune sponsorizată de Sinevo. Ce analize putem face după o vacanță într-o destinație exotică?
8: O vacanță exotică lasă amintiri frumoase, dar uneori lasă și altceva în urmă. Paraziți intestinali, infecții virale sau bacterii cu care sistemul nostru imunitar nu e obișnuit pot rămâne în organism săptămâni întregi, chiar fără simptome evidente. După o călătorie în zone tropicale sau cu risc sanitar crescut, medicii recomandă un set de analize când ceva nu este în regulă și în funcție de zona vizitată. Teste pentru infecții ca hepatitele virale A și B, examenul coproparazitologic și coprocultura, hemoleucograma completă și markerii de inflamație. Împreună, acestea confirmă că ai adus acasă doar fotografii.
7: Ai ascultat emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Sponsorizată de Sinevo.
9: Alo?
10: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
9: Abia aștept! Iupi! Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
11: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Geek-Deck.
1: Și 30 de minute, iată telefoanele, laptopurile și alte dispozitive electronice vor fi proiectate din ce în ce mai mult astfel încât să poată fi reparate, așa cum era pe vremuri, și folosite mai mult timp. Schimbarea este parte a politicilor Uniunii Europene pentru reducerea deșeurilor electronice, iar noile reguli determină pe producători să regândească modul în care construiesc aceste produse. În sfârșit le-a venit mintea la cap. Problema pe care încearcă să o rezolve Uniunea Europeană este creșterea rapidă a deșeurilor electronice. Potrivit datelor ONU, volumul de deșeuri electronice general la nivel mondial aproape s-a dublat între 2010 și 2022 și se așteaptă să crească cu încă 32% până în 2030. În Uniunea Europeană, cantitatea de echipamente electrice și electronice introduse pe piață a crescut de la 7,6 milioane de tone în 2012 la 14,4 milioane de tone în 2023. Reciclarea însă nu este singura soluție. Uniunea Europeană urmărește ca produsele să fie păstrate în uz cât mai mult timp, iar una din cele mai importante condiții este ca acestea să poată fi reparate atunci când se defectează. În acest fel, un telefon sau alt dispozitiv nu va trebui înlocuit cu totul pentru o problemă la o singură componentă, cum se întâmplă astăzi.

0: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte în era digitală, iar copilul tău petrece din ce în ce mai mult timp la ecrane? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucruri cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre impactul rețelelor sociale asupra copiilor și adolescenților. Atunci când vorbim despre consumul excesiv de ecrane, cu siguranță avem ca principal actor rețele de socializare, acolo unde copiii mai mari și adolescenții își pot petrece ore întregi. Excesul de expunere la rețelele sociale poate afecta stima de sine a unui copil, deoarece adesea se compară cu imagini idealizate ale altora. Cyberbullying-ul, așteptările nerealiste și presiunea de a ține pasul cu aceste imagini idealizate și trenduri pot avea un impact major asupra sănătății mentale a copilului. În plus, timpul excesiv petrecut urmărind videouri scurte duce la scăderea capacității de concentrare și atenției. Totodată, un pericol tot mai prezent printre copii este dat de lipsa de transparență în mediul online. O persoană cu un cont fictiv poate ajunge la copil din orice loc din lume. Așadar, cum îl poți proteja pe copil de aceste contexte care pot deveni riscante? În primul rând, prin a stabili o limită de vârstă la care copilul își poate face cont pe rețelele sociale, iar această vârstă ar fi bine să fie cât mai apropiată de adolescență. În al doilea rând, comunicarea deschisă este importantă. Vorbește cu copilul despre realitățile rețelelor sociale, ce ar putea întâlni și cum să gestioneze aceste situații. Stabiliți împreună limite, atât limite de timp, cât și monitorizarea conținutului pentru copil. Dacă vine să-ți spună că nu se simte la fel de grozav ca prietenii sau colegii lui, care își prezintă viața ideală online, ascultă-l cu atenție și nu te grăbi cu soluțiile. Validează-i trăirile și lasă-l să se exprime, înainte de a-l ghida către alte perspective. Altfel, poți risca să iasă din cameră spunând: "Tu nu mă înțelegi niciodată." Responsabilizează-l să-și monitorizeze timpul petrecut pe rețelele sociale și să respecte limitele stabilite inițial. Așa ajunge să devină mai conștient de timpul pe care îl petrece în lumea virtuală. Așa cum îl învățăm pe copil să navigheze cu încredere și atenție în lumea reală, trebuie să-l ghidăm și în lumea digitală, ajutându-l să înțeleagă atât oportunitățile cât și riscurile acesteia.
0: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: De la mic la mare, pe locuri fiți gata start! Începe marea aventura mașinuțelor. Între 6 și 11 octombrie, salonul Auto București și accesorii își deschide porțile. Descoperiți cele mai noi mașini, accesorii uimitoare, tehnologii, curse și demonstrații de drift. O zonă delicioasă de street food alături de multe surprize. Părinții, dar și copiii, sunt așteptați în perioada 6-11 octombrie la Romexpo. Bilete disponibile pe sap.ro. Începe SAP mobilizarea 6-11 octombrie, Romexpo.
1: Mami, ce gust are încrederea?
2: Gustul pe care îl recunoști din prima. Gustul lucrurilor lăsate așa cum sunt. Încrederea se câștigă prin lucrurile pe care alegi să nu le schimbi. De aceea, laptele de la Artesana rămâne minim procesat, integral, neomogenizat, pasteurizat blând și pus în sticlă, pentru a păstra cât mai mult din ceea ce natura a făcut deja bine. Artesana. Așa e laptele.
3: Cine spune că sănătatea nu poate fi și distractivă? La școala de supereroi Țibiții, clinicile Afidea vă arată că se poate. Joacă-te, învață și câștigă alături de Afidea într-o activare special pregătită pentru copii și părinți. Descoperiți lucruri interesante despre sănătate, participați la jocuri și provocări și plecați acasă cu zâmbetul pe buze și poate un premiu. Vino alături de copilul tău la școala de supereroi Țibiții pe 12 septembrie în Parcul Lumea Copiilor din București. Detalii pe itibiții.ro și în aplicația Itibiții FM.
4: Școala de supereroi Itibiții.
5: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Morfitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Eddie Kereji, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Presale. Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
6: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
7: Dă start anului școlar cu joacă și voie bună. Descoperă gustul copilăriei în fiecare pahar de sirop Laurul și bucură-te alături de cei mici de zâmbete și surprize. Laurul te așteaptă pe 12 septembrie în Parcul Lumea Copiilor la evenimentul Școala de Supereroi Itibiții. Detalii pe itibiții.ro și în aplicația Itibiții FM.
4: Școala de Supereroi Itibiții.
8: Urmează inimi mici, grijă mare, cu dr. Silvia Deaconu, medic primar-cardiolog. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monza Ares. Cum afectează creșterea și dezvoltarea o boală cardiacă netratată?
9: O boală cardiacă congenitală netratată poate afecta creșterea și dezvoltarea copilului, depinde de severitatea bolii. Sunt unele care sunt incompatibile cu viața și trebuie intervenit imediat, sunt altele care atunci după naștere determină cianoză, colorația albăstruie a tegumentelor. Asta înseamnă că avem sânge neoxigenat, amestecat cu cel oxigenat și asta duce la o creștere foarte deficitară a nou-născutului și sugarului și trebuie intervenit rapid. Iar la malformațiile mai ușoare decât acestea, poate să afecteze efectiv dezvoltarea copilului și ăsta este și unul din motivele pentru care trebuie intervenit și corectată malformația.
8: Ai ascultat Inimi Mici, Grijă Mare, o emisiune sponsorizată de Monza Ares.
10: Vacanțele în străinătate sunt momente de neuitat pentru întreaga familie, dar schimbările de mediu, alimentație și ritm pot afecta starea micuților. Dr. Ruxandra Constantina, medic de familie, competentă în apifitoterapie, vă oferă câteva sfaturi utile pentru un sejur liniștit alături de cei mici.
11: pe parcursul călătoriei și a vacanței, respectă regulile de alimentație ale copilului, evită schimbările bruște ale dietei, evită abuzul alimentar, abuzul de dulciuri, asigură hrana din surse sigure. Pentru a evita enterocolitele și toxinfecțiile alimentare, foarte frecvente, deoarece la temperaturi crescute, alimentele se alterează mult mai ușor. Să nu uităm, un copil mic se poate deshidrata foarte ușor pe perioada verii. Respectă orele de somn ale copilului, minim 9-10 ore de somn odihnitor pe noapte.
10: Emisiune sponsorizată de Unica Asigurări. Pentru o vacanță mai sigură împreună cu UniTravel.
12: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: sănătatea. Sfaturi și informații medicale oferite de Afidea. Dr. Ana Maria Mărăcine, medic specialist pediatrie, ne vorbește astăzi despre dezvoltarea armonioasă a copilului.
1: Vizita periodică la medicul specialist pediatru ne asigură dezvoltarea sănătoasă a copilului. Medicul evaluează parametrii specifici pentru monitorizarea creșterii și dezvoltării, aceștia fiind greutate, talie, perimetru cranian, pentru a ne asigura că micuțul se încadrează în standardele de dezvoltare normală. Asigură prevenția și imunizarea. Aceste vizite sunt momentul optim pentru administrarea vaccinurilor necesare, conform calendarului național de vaccinare. Poate depista din timp unele probleme de sănătate. Controlul periodic permite identificarea precoce a unor probleme de vedere, de auz, de vorbire, de mers sau de postură, facilitând o intervenție rapidă și eficientă. În concluzie, prin controlele periodice la medicul pediatru, prevenim boli, detectăm problemele la timp, oferim sprijin părinților și asigurăm o dezvoltare armonioasă.
0: Alege sănătatea. Emisiune sponsorizată de Afidea. Grija pentru sănătate începe cu prevenția ei.

0: Este ora 8. Un fluturaș măgărilă în cot.
1: Bună dimineața, sunt Marius și vin cu știrile. Iată, continuă reuniunile politice ale principalelor partide parlamentare în perspectiva noii sesiuni a legislativului, care începe astăzi, dar și a relorii consultărilor pentru desemnarea unui premier și identificarea unei soluții de guvernare preconizate pentru luna viitoare. Consiliul Politic Național al PSD, reunit ieri, și-a stabilit strategia pentru această toamnă, care vizează preluarea guvernării și un acord politic până la următoarele alegeri. Socialdemocrații vor propune la viitoarele consultări oficiale sau non-oficiale de la Palatul Cotroceni formarea unui guvern minoritar PSD sau un executiv în jurul partidului cu participarea și altor partide parlamentare. Mergem mai departe cu știrile exibiției. Ei bine, portalul E-Liniuță Sănătatea Mea va fi implementat, dar treptat. Cardul Național de Asigurări Sociale de Sănătate va putea fi folosit în continuare în perioada necesară. Portalul este complet funcțional, însă implementarea lui efectivă la nivelul întregii țări se va realiza treptat, spune președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Horațiu Moldovan. El a dat asigurări că furnizorii de servicii medicale, medicii și pacienții nu vor avea nicio obligație suplimentară și că noul sistem a fost optimizat pentru a preveni blocajele tehnice. Prețul litrului de motorină ar putea coborî sub 10 lei odată cu scăderea accizei, care va fi de astăzi redusă cu 25% față de 20% în prezent, conform datelor prezentate pe platforma Peco Online. Ieri motorina standard se vindea în toată țara cu peste 10 lei pe litru. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, Sector 5, organizează în Parcul Sebastian un eveniment comunitar gratuit adresat familiilor din Sectorul 5 cu ateliere recreative pentru copii și activități de informare pentru părinți. Evenimentul se desfășoară în cadrul proiectului Child Hub 5, sprijin comunitar pentru protecția copiilor și familiilor din Sectorul 5 în vederea prevenirii separării prin servicii comunitare integrate. Sub forma unei campanii de conștientizare privind prevenirea separării copilului de familie, participarea parentală, incluziunea socială și combaterea discriminării. Evenimentul are loc în Parcul Sebastian din Sectorul 5, sâmbătă 5 septembrie, între orele 10 și 14, și își propune să aducă împreună copiii și părinții, specialiști și comunitatea Sectorului 5 pentru câteva ore de activități, jocuri și ateliere interactive susținute chiar de supereroii Itzibiții. Iată ce ne-au pregătit specialiștii de la Administrația de Meteorologie. Valorile termice vor scădea ușor, îndeosebi în vestul, centrul și nordul țării, însă vremea se va menține călduroasă în regiunile vestice și în cele sudice, iar în sudul Olteniei și în sud-vestul Munteniei va fi disconfort termic și ridicat, iar indicele temperatură umezeală va atinge pragul critic. Temperaturile maxime vor fi de la 24 de grade în nordul Moldovei până la 34 de grade în sud-vestul Munteniei. Cerul va avea anorări temporare și mai ales pe parcursul zilei și la începutul nopții vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, cu precădere în Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei, local în Moldova și nordul Munteniei. Vremea se va menține călduroasă și în București, cerul va fi variabil, cu unele norări, în a doua parte a nopții, când vor fi posibile ploi slabe de scurtă durată, vântul va sufla slab și moderat, maxima zilei 33 de grade Celsius. Bună dimineața în Happy Music!

0: 8 și 10 minute, bună dimineața, ești în Happy Music.
1: Location.
0: Îl avem astăzi alături de noi pe Călin Petriș, parte din echipa Unica Asigurări, și vom discuta despre un subiect preferat de noi toți, vacanțele fără griji, alături de familie, prieteni sau persoanele dragi. Bună dimineața!
2: Bună dimineața!
0: Vă mulțumesc mult pentru prezența aici la Itibiții. Care sunt așa top 3 lucruri fără de care nu ați pleca într-o călătorie, indiferent de durata acesteia?
2: Pentru că în ultimii 11, respectiv 10 ani, au apărut copii în viața mea.
0: La mulți ani!
2: Mulțumesc! Mă gândesc foarte mult la protecția noastră. În orice călătorie, și primul lucru la care mă gândesc înainte de plecarea în vacanță este asigurarea de călătorie unui travel de la Unica, pentru că simțim nevoia de protecție inclusiv medicală și financiară, să nu ne destabilizeze venitul, bugetul familiei. Este primul lucru la care ne gândim. Al doilea lucru sunt câțiva bani cash, pentru că am avut surprize plăcute, da, unde avut un barman sau un ospătar care ne-a ajutat cu ceva.
0: Ce fain, da.
2: Și al treilea lucru, pentru că astăzi nu mai putem fără telefon, ar fi telefonul, pentru că ține loc și de aparat foto, putem să comunicăm cu persoanele dragi de acasă. Deci cred că ar fi cele trei lucruri pe care le-aș lua, în plus față de bagaj și față de documentele de identificare.
0: Ați întâmpinat vreo situație în care ați apelat la asigurarea de călătorie de care vorbeați?
2: Noi, din fericire, ca familie, nu am întâmpinat probleme, dar eu, în calitate de reprezentant Unica, colaborez cu mai multe agenții de turism care trimit turiști aproape în toate colțurile lumii,
0: da,
2: și inevitabil știu de situații cu probleme,
0: da,
2: medicale. Și vă dau un exemplu foarte simplu, care poate să apară foarte ușor la copii: enterocolita, de la apă, de la mâncare, care necesită o zi, două de spitalizare cu un tratament simplu, dar unde costurile trec de 2000 de euro.
0: Da, pentru o zi, două 2000 de spitalizare.
2: Este nevoie de o perfuzie și poate o noapte, două de cazare în spital, și costurile se ridică la peste 2000 de euro.
0: Mult, da.
2: Și de aceea e importantă asigurarea de călătorie.
0: Sigur. Excelent. Există o destinație sau o vacanță de care vă aduceți aminte cu drag? Unde, mă rog, cred că sunt multe unde ați avut parte așa de un sejur relaxant, spun multe, având în vedere că nu ați avut niciodată nevoie să folosiți asigurarea Unica.
2: Da, acum în ultimii 11-10 ani, după cum v-am spus, reperul meu sunt copiii. Am avut o experiență foarte minunată la Marea Roșie, în Egipt. Și a doua experiență plăcută am avut-o la schi, unde am reușit să o conving pe soția mea să schieze.
0: Încerc, dar nu reușesc.
2: Și cu această ocazie recomand tuturor asigurarea de călătorie, inclusiv la schi, pentru că riscurile sunt și mai mari.
0: Da, clar.
2: Și noi la Unica avem clauza de schi pe polița de asigurare, și altfel te simți în vacanță când știi că în caz de o problemă ești protejat și din punct de vedere medical și din punct de vedere financiar.
0: Minunat! Vă mulțumesc tare mult, Călin Petriș, Unica Asigurări, pentru toate aceste detalii. Vă doresc o zi superbă în continuare și de-abia aștept să ne mai întâlnim aici pe frecvențele Itibiții.
2: Și eu vă doresc o zi frumoasă.
0: La revedere!
2: La revedere.

0: 8:20, bună dimineața, ești în Happy Music.
1: La Kaufland găsești totul pentru școală. Între 2 și 8 septembrie ai reducere de 30% la toată categoria de rechizite. Kaufland, ieftin și bun!

Iosdanul este gata! Pe 1 septembrie începe un nou an școlar. Un an bun tuturor de la Internaționale 2 Ceșule Bucarest. Intră să ne cunoști pe dsbo.ro. Creștem împreună de la grădiniță la liceu.

0: de 10 cu Hochland. Cum participi? Intră pe Facebook Itzibiții în perioada 7-11 septembrie și înscrie o fotografie cu sandwich-ul tău cu produse Hochland. Poți câștiga, prin tragere la sorți, unul dintre cele 5 vouchere de cumpărături online în valoare de 500 de lei oferite de Hochland pentru tine și copilul tău. Detalii și regulament pe itzibiții.ro.
1: Pe 12 septembrie, cei mici pot face cunoștință cu Tony și Mera în Parcul Lumea Copiilor din București, la evenimentul Școala de Supereroi Itzy Bitzy. La standul Tony Mer am pregătit ateliere de colorat și o sesiune drăguță de face painting. Ce alt mod mai bun de a începe anul școlar? Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
2: Școala de Supereroi Itzy Bitzy.
3: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
4: Universul Ice Age a topit de-a lungul timpului inima mai multor generații. Din 2 septembrie la Kaufland descoperă o colecție epocală de 22 de figurine Ice Aici. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland, ieftin și bun.
5: Soare, joacă.

0: să ne jucăm, să ne distrăm și să creăm împreună momente de neuitat. Cantal și Radio Plaja Itzy Bitsy dau gustul unei veri pline de zâmbete.
1: Radio Plaja Itzy Bitsy, te joci și te răcorești!
2: Asculți emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Cu Dr. Laura Grecu, specialist în medicină de laborator și medical advisor. Fie că vorbim despre momentul recoltării sau rezultate, analizele vin la pachet cu emoții. Informarea corectă te poate ajuta să le gestionezi mai ușor. O emisiune sponsorizată de Sinevo. Ce analize sunt utile în sezonul gripal?
3: Deși suntem în plin sezon gripal, e important să știi că nu orice infecție respiratorie e gripă, iar tratamentul diferă în funcție de cauză. Hemoleucograma și proteina C reactivă arată dacă infecția e virală sau bacteriană. Testul rapid pentru gripă confirmă sau infirmă diagnosticul în câteva minute, iar exudatul faringian identifică bacteriile prezente dacă e cazul. Analizele corecte înseamnă tratament corect și scăderea consumului inutil de antibiotice, iar vaccinarea te poate feri să ajungi în situația de a căuta analiza potrivită.
2: Ai ascultat emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Sponsorizată de Sinevo. Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente clarificăm, simplificăm și explicăm.
4: Știați că simplu fapt că un ingredient apare pe etichetă nu ne spune și cât de mult se află în acel produs? Două suplimente pot avea aceleași ingrediente, dar în cantități diferite. De aceea, atunci când alegeți un produs, nu vă uitați doar la lista de ingrediente. Uitați-vă și la cantitățile în care acestea se regăsesc. Este un detaliu simplu, dar important, atunci când comparați două produse.
2: Data viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!
5: Alo?
6: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitsy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
5: Abia aștept! Iupi! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
7: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: ce puțin usturoi sau boi aduce. Îl gătim la grill sau într-o tigaie antiaderentă cu foarte puțin ulei de măsline până când devine fraged, suculent și ușor rumenit la exterior. În paralel, pregătim baza salatei. Putem folosi frunze verzi, crocante, roșii, castraveți, puțin avocado cremos și, dacă vrem un plus de textură, câteva semințe sau nuci. Tăiem pieptul de pui felii și îl adăugăm peste salată cât încă este ușor cald, astfel încât aromele lui să se simtă imediat. La final, un dressing simplu din ulei de măsline și suc de lămâie este suficient. Când vom amesteca ușor toate ingredientele, se va elibera și mirosul proaspăt al legumelor și al puiului cald. Rezultatul este o masă completă, ușoară, dar foarte hrănitoare.
1: Primul pui pentru puiul tău. Un proiect sponsorizat de Fragedo de la Transavia.

8 și 34 de minute, centrul de vizitare al Parcului Național Domogled Valea Cernei a devenit, iată, și mai atractiv pentru cei mai tineri vizitatori care ajung în stațiunea de pe Valea Cernei. În apropierea centrului a fost amenajat un parc de aventură care promite să combine distracția cu educația montană. Din păcate, nu toți copiii se pot bucura de el în acest moment, dar lucrurile se vor rezolva. Proiectul a prins viață la începutul acestui an și a fost gândit ca o extensie practică a activităților educative. Începând cu luna ianuarie, anul acesta, am deschis un parc de aventură, de fapt un traseu de aventură pentru copiii care vin în cadrul programului Școala Altfel sau Săptămâna Verde. Conducerea parcului consideră că o astfel de activitate este esențială pentru formarea tinerilor. Traseul reflectă în miniatură munca pe care o desfășoară personalul de teren al administrației parcului. Amenajarea parcului de aventură a fost realizată cu un respect deplin față de mediul înconjurător. Traseul este integrat perfect în ecosistemul

local fiind amenajat într-o pădure de fag. Toate prinderile și elementele care alcătuiesc traseul sunt fixate direct pe arborii existenți, fără a afecta flora. Ei bine, fiind o activitate desfășurată exclusiv în aer liber, siguranța participanților depinde în mod direct de condițiile meteo, iar reprezentanții parcului avertizează că traseul devine impracticabil în perioadele cu intemperii. În ceea ce privește dotările, parcul dispune de echipamente standard de siguranță pe care le întâlnim în orice obiectiv de acest gen. Fiecare mic aventurier primește un ham special dotat cu carabiniere pentru prinderea de cablurile de siguranță montate de o parte și de alta traseului, precum și o cască de protecție, așadar totul este în siguranță. Deși obiectivul este extrem de atractiv, turiștii de ocazie care vin individual în băile herculane nu îl pot folosi deocamdată. Parcul este deschis doar pentru copiii care vizitează centrul și care sunt programați prin activități școlare în baza parteneriatelor pe care le avem încheiate cu unitățile de învățământ, a mărturisit directorul Ioan Gașpar. Nu avem încă personalul necesar pentru a asigura o astfel de activitate în regim continuu. Vestea bună este că această restricție este una temporară, pentru că administrația Parcului Național intenționează să extindă proiectul în perioada următoare. Bună dimineața în continuare în Happy Music!

0: Există lucruri care odată cu trecerea timpului ne dovedesc că au fost alegerea potrivită.
1: Nu știu exact când mi-am făcut un obicei din a mă uita seara pe fereastră. Cândva, toamna trecută, am observat că se întunecă mai devreme, așa că am rămas la fereastră timp de câteva minute. Afară, soarele dispărea de pe cer, iar lumina se stompa. Apoi, încet, una câte una, apăreau stelele. De atunci privesc adesea pe fereastră fără un motiv anume. Observ cum zilele se lungesc sau se scurtează, cum soarele coboară la orizont, iar luna își face loc pe cer, cum iarna cerul pare mai curat, iar vara mai senin și limpede. Sunt lucruri pe care, de cele mai multe ori, le trecem cu vedere. Nu m-am gândit vreodată că o fereastră poate deveni parte din modul în care trăiești un anotimp. Prin cadrul ei urmărești cum se schimbă lumea. Nu face nimic spectaculos, doar stă acolo, transparentă și te lasă să privești.
0: Timpul spune povestea. Emisiune sponsorizată de Rehau Window Solutions. Timpul confirmă alegerea.

8:46, iată, începe o nouă ediție a programului Litoralul pentru Toți. Până la debutul noului an școlar, mulți români au șansa de a petrece și alături de copiii câteva zile la mare, la prețuri foarte avantajoase, pentru că începe programul Litoralul pentru Toți, la care au aderat peste 70 de unități de cazare din toate stațiunile, cu reduceri de până la 60% față de tarifele din vârf de sezon. Bună dimineața în Happy Music!

0: Mami, ce gust are încrederea?
1: Gustul pe care îl recunoști din prima. Gustul lucrurilor lăsate așa cum sunt. Încrederea se câștigă prin lucrurile pe care alegi să nu le schimbi. De aceea, laptele de la Artesana rămâne minim procesat, integral, neomogenizat, pasteurizat blând și pus în sticlă, pentru a păstra cât mai mult din ceea ce natura a făcut deja bine. Artesana, așa e laptele.
2: Pe 12 septembrie ne antrenăm împreună superputerile pentru noul an școlar. Medicover te așteaptă în Parcul Lumea Copiilor din București, la școala de supereroi Itty Bitty, cu experiențe interactive și surprize pentru întreaga familie. În zona dedicată Medicover, copiii explorează traseul senzorial, în timp ce părinții descoperă informații medicale și sfaturi utile. Vino alături de cel mic să vă bucurați de o zi plină de energie. Detalii pe itibiti.ro și în aplicația Itibiti FM. Școala de supereroi Itibiti.
3: Noua aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.

0: Ghiozdanul este gata! Pe 1 septembrie începe un nou an școlar. Un an bun tuturor de la Internaționale 2 Ceșule Bucarest. Intră să ne cunoști pe dsbo.ro. Creștem împreună de la grădiniță la liceu.
1: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
2: Planifici o vacanță în străinătate? UniTravel, asigurarea medicală pentru călătorii de la Unica Asigurări, îți poate fi un partener de nădejde în cazul situațiilor neprevăzute. Descoperă lumea în siguranță, alături de cei dragi și simte din plin momentele de relaxare. Cu UniTravel călătorești fără griji și te bucuri de protecție financiară pentru ca bugetul familiei să nu fie afectat. Unica Asigurări, pentru o vacanță mai sigură împreună. Prima zi de facultate? Sau poate prima sa afacere? Marile momente din viața copilului tău încep cu un plan făcut din timp. Cu asigurarea de viață cu economisire pentru copii Grupama, pui lunar deoparte o sumă de bani pentru visurile lui, transformând grija ta de astăzi în oportunitățile lui de mâine. Intră pe grupama.ro pentru detalii și construiește-i un viitor pe măsura visurilor sale.
3: În Parcul Lumea Copiilor din București, pe 12 septembrie, dăm startul anului școlar la Școala de Supereroi Itzy Bitzy. Între 9 dimineața și 6 seara, ia parte la toate activitățile de pe alei, cântă și dansează la scenă împreună cu supereroii Itzy Bitzy. Iar pauzele de energizare devin mai sănătoase alături de batoanele delicioase Eat Natural. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
4: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
5: Urmează inimi mici, grijă mare, cu profesor dr. Eliza Cinteză, medic primar, cardiologie pediatrică. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monza Ares. Ce tratamente există pentru malformațiile cardiace la copii?
6: Malformațiile cardiace la copii se pot trata într-o primă fază medicamentos. Acest lucru este fie pentru a ameliora simptomele, fie pentru a pune inima în condiții mai bune hemodinamice. De asemenea, există și tratament curativ la prematuri pentru închiderea canalului arterial. Alte două metode sunt metoda intervențională, în care se folosesc ghiduri, catetere, balonașe cu care se umblă direct pe structurile cardiace pentru a dilata, deschide, închide și așa mai departe, sau chirurgia, care este practic ultima și cea mai importantă metodă de a trata malformațiile prin corecția directă.
5: Ai ascultat Inimi Mici, Grijă Mare, o emisiune sponsorizată de Monza Ares.
2: Vacanțele în străinătate sunt momente de neuitat pentru întreaga familie, dar schimbările de mediu, alimentație și ritm pot afecta starea micuților. Dr. Ruxandra Constantina, medic de familie, competentă în apifitoterapie, vă oferă câteva sfaturi utile pentru un sejur liniștit alături de cei mici.
7: Este recomandat să te informezi din timp despre destinația aleasă, condițiile de cazare și condițiile sanitare și despre posibilele riscuri existente. Poluare intensă, alergeni, mușcături de insecte, infecții digestive, arsuri solare. Pentru copii, folosește produse de fotoprotecție cu factor ridicat 50+, cu filtru mineral oxid de zinc plus extracte naturale de aloie, cătină, morcov, ulei de cocos și măsline. Folosește spray-uri contra insectelor ce conțin extract de eucalipt, aloe vera, vitamina A și E, iar în cazul înțepăturilor să folosim mixtură mentolată cu efect anestezic, dezinfectant, care calmează pruritul.
2: Emisiune sponsorizată de Unica Asigurări, pentru o vacanță mai sigură împreună cu UniTravel.
8: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: Este ora 9, sunt stropit pe nas cu rouă.
1: Bună dimineața, sunt Mario și vin cu știrile. Portarul e-liniuță Sănătatea mea este complet funcțional, însă implementarea lui efectivă la nivelul întregii țări se va realiza treptat, spune președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Horațiu Moldovan. El a dat asigurări că furnizorii de servicii medicale, medicii și pacienții nu vor avea nicio obligație suplimentară și că noul sistem a fost optimizat pentru a preveni blocajele tehnice. CNAS anunță totodată că utilizarea cărții electronice de identitate nu va deveni de astăzi obligatorie pentru furnizorii de servicii medicale, echipamente și dispozitive medicale. Mergem mai departe. Prețul litrului de motorină ar putea coborî ușor sub 10 lei odată cu scăderea accizei, care va fi de astăzi redusă cu 25% față de 20% în prezent. Conform datelor prezentate pe platforma Peco Online, motorina standard se vindea ieri în toată țara cu peste 10 lei pe litru. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 organizează în Parcul Sebastian din București un eveniment comunitar gratuit adresat familiilor din Sectorul 5 cu ateliere interactive pentru copii și activități de informare pentru părinți. Evenimentul se desfășoară în cadrul proiectului Child Hub 5 sub forma unei campanii de conștientizare privind prevenirea separării copilului de familie, participarea parentală, incluziunea socială și combaterea discriminării. Evenimentul, cum vă spuneam, are loc în Parcul Sebastian din Sectorul 5, sâmbătă 5 septembrie, între orele 10 și 14, și își propune să aducă împreună copiii și părinții, specialiștii din și comunitatea sectorului 5 pentru câteva ore de activități, jocuri și ateliere interactive susținute chiar de supereroii noștri Itzibiții. Vremea se va menține călduroasă în regiunile vestice și în cele sudice și pe alocuri în rest, iar în sudul Olteniei și în sud-vestul Munteniei va fi disconfort termic ridicat și indicele temperatură umezeală va atinge pragul de 80 de unități, ne anunță specialiștii de la ANM. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 25 și 34 de grade, cu cele mai mari valori în extremitatea de sud și sud-vest a țării. Cerul va avea norări temporare și vor fi averse și descărcări electrice local la munte, în sud și pe arii restrânse, în est și vest. În București, vreme călduroasă cu cer variabil, este posibil să plouă spre în a doua parte a zilei. Temperatura maximă va fi undeva în jur de 32 de grade Celsius.

0: CBC și Autism Voice îți prezintă Dialog tipic și atipic, o emisiune pentru părinți dedicată îmbunătățirii sănătății mentale, emoționale sau comportamentale ale copiilor sau adolescenților tipici și atipici.
1: Bună ziua și bine v-am găsit la un nou episod din emisiunea noastră Dialog tipic și atipic, unde vorbim despre sănătatea mentală, emoțională a copiilor noștri. Iar alături de mine astăzi este Anca Dumitrescu, primul analist comportamental acreditat din România și psiholog, și vom vorbi despre o temă destul de importantă în ziua de astăzi, respectiv semnele autismului.
2: Bună dimineața, mă bucur să te revăd.
1: Bună, Anca. Prima întrebare, care probabil este și cea mai logică, dar pentru ascultătorii noștri părinți să înțeleagă foarte bine, până la urma urmei, ce este autismul?
2: Autismul este o tulburare de dezvoltare, însă este o tulburare de dezvoltare de natură neuropsihică, ceea ce înseamnă că este afectat modul de funcționare al creierului, într-o manieră încât copilul nu reușește să se dezvolte într-un ritm natural, spontan, așa cum o fac ceilalți copii. Sunt afectate toate ariile de dezvoltare, de la limbaj, comunicare, interacțiunea cu cei din jur, jocul, chiar și autonomia personală de multe ori este afectată și copilul nu reușește să învețe să facă singur anumite lucruri.
1: Și asta se manifestă pe mai multe nivele sau este un lucru general pentru toți copiii autiști?
2: Nu există doi copii cu autism la fel. Există anumite caracteristici care duc la diagnosticul de autism, pentru că diagnosticul de autism așa se pune, pe baza observării comportamentului. Nu există un istoric medical pe baza căruia să se poată identifica dacă a fost o traumă în trecut sau la naștere sau în timpul sarcinii. Autismul se pune în lipsa oricărui istoric de genul ăsta de traume, să spunem. Se pune pe baza observării comportamentului. Ca și niveluri de dezvoltare, nu există doi copii cu autism la fel. Unii copii cu autism, din punct de vedere cognitiv, da, intelectual, nu prezintă întârzieri mentale, însă majoritatea prezintă totuși și anumite întârzieri mentale. Trebuie să avem în vedere și lucrul ăsta. Aș puncta, pentru că timpul este scurt, care sunt caracteristicile pe baza cărora se pune diagnosticul și care pot fi observate și de către părinți cu ușurință. Câteva caracteristici pot fi observate chiar de la 6 luni.
1: Ok.
2: Și aici aș puncta lipsa zâmbetului atunci când părintele încearcă să interacționeze cu copilul, să-l gâdile, să se joace cu cubau. Copilul nu răspunde zâmbind și nu reușește să mențină contactul vizual. Acestea sunt primele caracteristici, cum spuneam, care pot fi observate chiar de la 6 luni. De la 9 luni, 10 luni, un an, deja sunt mai multe care pot fi observate. Și aș puncta aici faptul că în continuare copilul nu menține contactul vizual atunci când părintele încearcă să interacționeze cu el, nu răspunde la nume atunci când este strigat, pare că nu aude, deși la investigații ulterioare se va descoperi că nu are o problemă cu auzul, și nu începe să comunice în încercarea de a obține ceea ce își dorește, o jucărie, sticla cu lapte, o prăjitură și așa mai departe. La vârsta aceasta de 9-10 luni apare gestul de a arăta cu degetul. Atunci când îți dorești să obții ceva de la părinți, de la adulți. Un copil suspect de a avea o tulburare de spectru autist, pentru că la vârsta asta vorbim deocamdată doar de o suspiciune, nu va arăta cu degetul, nu va suplini nici verbal prin încercări de vocalizări de genul ba, ba,

0: pa, și așa mai departe. Și mai degrabă, în momentul în care începe să meargă, își va lua părintele de mână și în loc să arate cu degetul ce își dorește, va lua mâna părintelui și o va pune pe anumite obiecte. Acestea ar fi câteva caracteristici din cele mai vizibile, pe care părinții le pot observa cu ușurință. Dincolo de acestea, mai sunt și alte zone în care părinții pot observa, dacă ceva este în neregulă, jocul copilului. Va folosi obiectele într-o manieră disfuncțională, să zicem că își ia de pe jos două mingi și va sta și le va bate una de alta foarte mult timp, sau atunci când iau mașinuță, în loc să o pună pe covor și să se prefacă dacă merge cu ea pe stradă, o va întoarce și va învârti roțile. Da, pe scurt, folosește obiectele neadecvat, da, în loc să încerce să imite în joaca lui ceea ce a văzut în activitatea părinților, pentru că așa învață copiii, imitând ce fac adulții. Un copil cu autism nu va imita. Asta este o altă problemă serioasă în ceea ce privește tulburarea, incapacitatea de a observa și a imita ceea ce fac ceilalți. Și pornind de aici, nu vor reuși să învețe multe dintre comportamentele care ar trebui să apară în mod natural.
1: Toate simptomele de care ai menționat trebuie să se manifeste în același timp. De exemplu, dacă un copil face doar 2 din 5, este tot suspiciune de tulburare de spectru sau ar trebui să fie cel puțin mai multe la număr?
0: Da, trebuie să fie mai multe și aici aș puncta importanța urmăririi de către părinți unui chestionar de screening. Ministerul Sănătății a realizat un chestionar de screening, are un număr mic de item, de comportamente pe care părintele le poate urmări. Se găsește pe internet și la noi pe site, da, www.autismvoice.ro. Avem acest chestionar, părintele poate descărca și urmărește câte din acele puncte sunt prezente la copilul lui. Dacă are până în 6, riscul de autism este mediu. Dacă are între 7 și 9, dacă are până în 6 este minim. Dacă are între 7 și 9 este mediu. Dacă are peste 10,
1: e clar
0: că este o problemă și este important ca, dacă au fost observate aceste semne, să meargă cât mai repede, să-i facă o evaluare. O evaluare poate fi făcută în această fază de un psiholog clinician care va urmări un chestionar de dezvoltare a abilităților și un chestionar de diagnosticare a autismului. ADOS este acel chestionar, se face într-o oră, un specialist îl observă și pe baza acelui chestionar vedem dacă este sau nu autism. Dacă vorbim de copii până în vârsta de 2 ani, se pune problema de suspiciune de autism. Abia după 2 ani, 2 ani jumate, 3 ani se pune un diagnostic clar.
1: Și poate analistul comportamental să pună diagnosticul sau părintele trebuie să se adreseze altui specialist pentru diagnostic?
0: Pentru diagnostic trebuie contactat medicul psihiatru împreună cu un psiholog clinician. Ei sunt cei care pun diagnosticul, iar după diagnostic, pasul următor este ca un analist comportamental să-l observe, să-i facă și el o evaluare complexă, ca mai apoi, pe baza evaluării complexe, să înceapă și un program de terapie. Chiar și în situația în care nu există un diagnostic clar de autism, dacă există suspiciuni și sunt prezente totuși caracteristici din tulburarea de spectru, este indicat să înceapă terapia, chiar dacă nu există încă diagnosticul de autism.
1: De ce?
0: Pentru că am spus suspiciune. Suspiciunea se poate confirma mai târziu.
1: Aha.
0: Dacă nu încep terapia de la 2 ani până la 3 ani, caracteristicile autismului vor deveni și mai pregnante și mai severe, iar comportamentul copilului va fi mai greu de modelat pe măsură ce crește. Dacă se confirmă că nu are autism, este minunat, însă am făcut terapie și m-am asigurat că l-am învățat tot ce trebuie conform vârstei cronologice, conform chestionarilor de dezvoltare a abilităților. Așa că mai bine încep terapia și o să mă bucur dacă în 6 luni, un an, nu se confirmă diagnosticul, decât invers, risc să-l țin un an în așteptarea unei minuni, se confirmă diagnosticul și apoi îmi dau seama că anul ăla pe care l-am pierdut va cântări foarte mult în sens negativ în viitoarea evoluție a copilului.
1: Și dacă sunt genul de părinte care ignoră anumite semne, pentru că sunt multe lucruri din popor, de exemplu băieți se dezvoltă mai greu, petele mai mofturoase, lucruri cu care noi am crescut ca și cultură românească, și mă trezesc la vârsta de 4 ani sau 5 ani că încep să cercetez situația. Ce se întâmplă atunci?
0: Niciodată nu e prea târziu. Evident că atunci începerea terapiei devine și mai urgentă. Voi începe terapia atunci, însă rezultatele vor veni ceva mai greu decât dacă aș fi început terapia la 2 ani. Însă, indiferent la ce vârstă începe copilul terapia, dacă este inclus într-un program de terapie zilnic, cu siguranță va evolua.
1: Și dincolo de terapie, eu ca părinte ce pot să fac? Stau și aștept o minune sau...
0: Categoric nu. Părintele trebuie să colaboreze cu persoanele care vor lucra cu copilul și să urmărească recomandările acestuia, și pe tot parcursul zilei, în interacțiunea cu copilul, el va primi anumite recomandări de la specialist, cum să interacționeze cu el, cum să-l determine să se joace, cum să-l determine să ceară. Da? Va avea niște repere de la specialistul care lucrează cu copilul, pe care va trebui să le pună în aplicare pe tot parcursul zilei. Este foarte important felul în care interacționează și părintele la rândul lui, pentru că și el, de el va depinde succesul terapiei și gradul de recuperare al copilului.
1: Îți mulțumesc mult, Anca, sunt sigură că o să mai facem niște episoade pe tema aceasta, dar am ajuns la finalul emisiunii.
0: Mulțumesc și eu.
1: Dragilor, ăsta a fost episodul nostru, o să continuăm acest subiect. Până data viitoare, vă doresc o sănătate mentală așa cum trebuie.
2: Ai urmărit Dialog tipic și atipic, o emisiune pentru părinți realizată de Itty Bitty și Autism Voice.

0: Patrula Cățelușilor se întoarce și nu oriunde, ci în lumea dinozaurilor. După o furtună pe mare, cățelușii ajung pe o insulă tropicală populată de dinozauri. Acolo se împrietenesc cu un pui de dinozauri rămas izolat și descoperă că insula se află în pericol. Motivul? Exploatarea minieră ce declanșează erupția unui vulcan uriaș. De aici, cățelușii încep o adevărată misiune de salvare. Vizionează Patrula Cățelușilor în lumea dinozaurilor. Din 21 august, în cinematografe. Animație distribuită de Roimaj, dublată în limba română.
1: Caravana Capitanul Inimioară Sanovan ajunge în Parcul Lumea Copiilor din București la Școala de Supereroi Itzy Bitzy. Pe 12 septembrie, în zona dedicată Monța Ares, cei mici se bucură de pictură pe față, baloane colorate și fotocorner. Iar Capitanul Inimioară, alături de medici cardiologi pediatri, îi așteaptă pe copii cu screening cardiometabolic gratuit, ce include analiza greutății și control cardiologic. Ne vedem acolo! Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
2: Școala de supereroi Itzy Bitzy.

Ghiozdanul este gata! Pe 1 septembrie începe un nou an școlar. Un an bun tuturor de la Internaționale 2 Ceșule Bucarest. Intră să ne cunoști pe dsbo.ro. Creștem împreună de la grădiniță la liceu.

0: 10 cu Hochland. Cum participi? Intră pe Facebook Itzy Bitzy în perioada 7-11 septembrie și înscrie o fotografie cu sandwich-ul tău cu produse Hochland. Poți câștiga, prin tragere la sorți, unul dintre cele 5 vouchere de cumpărături online în valoare de 500 de lei oferite de Hochland pentru tine și copilul tău. Detalii și regulament pe itzybitzy.ro.
1: Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente, clarificăm, simplificăm și explicăm.
2: Știați că un supliment mai ieftin poate avea cantități mai mici de ingrediente active? Două produse pot părea asemănătoare, dar formulele lor pot fi foarte diferite. Uneori, un preț mai mic poate însemna cantități mai mici de ingrediente sau extracte mai puțin concentrate. De aceea, când alegem un supliment, nu este suficient să ne uităm doar la preț. Uitați-vă și la ce conține produsul și mai ales la cantitatea fiecărui ingredient. Pentru că nu contează doar ce apare pe etichetă, ci și cât se găsește acolo.
1: Data viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!
3: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
4: Bebe nu mai stă să-l schimbi? E timpul pentru Pampers Pants. Se pun ușor ca niște chiloței, se adaptează mișcărilor lui și îi oferă confort toată ziua. Prinde acum oferta specială Pampers din magazinele Mega Image și bucură-te de fiecare moment de explorare. Dă start anului școlar cu joacă și voie bună. Descoperă gustul copilăriei în fiecare pahar de sirop Laurul și bucură-te alături de cei mici de zâmbete și surprize. Laurul te așteaptă pe 12 septembrie în Parcul Lumea Copiilor la evenimentul Școala de Supereroi Itzy Bitzy. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
5: Școala de Supereroi Itzy Bitzy.
6: Începe minutul de sănătate. Dr. Raluca Enciu, medic specialist obstetrică ginecologie, îți oferă informații medicale prețioase pentru o stare generală optimă. Rușinea poate dăuna sănătății. Nu o lăsa să-ți decidă viitorul. Emisiune sponsorizată de Medicover. Această emisiune este dedicată prevenției femeilor. Ce este endometrioza și cum o prevenim?
7: Endometrioza este o boală cronică, evolutivă, pe parcursul întregii vieți active hormonale feminine, poate debuta încă din adolescență până la menopauză și ea reprezintă apariția de țesut similar celui dinăuntru uterului, adică endometrial, în afara uterului și ea se poate implanta la nivelul ovarelor, determinând chisturi ovariene sau leziuni de endometrioză profunde, rectale, vezicale sau la distanță de pelvis. Pentru a putea preveni apariția endometriozei, medicina nu are încă un răspuns, dar printr-o dietă sănătoasă antiinflamatorie, prin sport și prin intermediul unui consult ginecologic la timp, se poate stabili precoce diagnosticul de endometrioză pentru a încetini evoluția bolii.
6: Emisiune sponsorizată de Medicover.
4: Vacanțele în străinătate sunt momente de neuitat pentru întreaga familie, dar schimbările de mediu, alimentație și ritm pot afecta starea micuților. Dr. Ruxandra Constantina, medic de familie, competentă în apifitoterapie, vă oferă câteva sfaturi utile pentru un sejur liniștit alături de cei mici.
8: Pe parcursul călătoriei și a vacanței, respectă regulile de alimentație ale copilului. Evită schimbările bruște ale dietei, evită abuzul alimentar, abuzul de dulciuri. Asigură hrana din surse sigure. Pentru a evita enterocolitele și toxinfecțiile alimentare, foarte frecvente, deoarece la temperaturi crescute, alimentele se alterează mult mai ușor. Să nu uităm, un copil mic se poate deshidrata foarte ușor pe perioada verii. Respectă orele de somn ale copilului, minim 9-10 ore de somn odihnitor pe noapte.
1: Emisiune sponsorizată de Unica Asigurări. Pentru o vacanță mai sigură împreună cu UniTravel.
9: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Trăiește sănătos cu Simona.
1: Bun găsit la Trăiește sănătos. Astăzi vom vorbi despre alegerea ghiozdanului potrivit cu Iulian Nicolae, kinetoterapeut, coordonator KinetoBB. Bine ai revenit, Iulian!
2: Bine v-am găsit!
1: Subiect fierbinte, cel puțin subiect de mare interes pentru părinți și spun eu în calitate de mămică, urmează să-i cumpăr ghiozdanul lui Marc pentru școală și ghiozdanelul Rebecca-i pentru grădi. Hai să ne explici, Iulian, de ce este important să alegem ghiozdanul potrivit? Ce probleme pot apărea altfel?
2: Un rucsac greșit ales sau purtat ne poate influența starea de sănătate a copilului și atunci e bine ca de la început să facem o alegere bună, adică să mergem cu copilul să-l testeze acolo în magazin, să nu-i facem noi o surpriză, să venim cu el acasă. E bine să luăm cât se poate pentru el, pentru vârsta lui, adică totuși să nu ne gândim că o să-l folosească și acum și peste 5 ani.
1: A, niciun caz, oricum, da, nu există de la un an la altul.
2: Din păcate, trebuie schimbate mai des, dar
1: corect.
2: Trebuie cât de cât să adaptăm dimensiune după spatele copilului și atunci trebuie să ne uităm la un rucsac unde să aibă niște bretele mai late ca să poată să amortizeze la nivel de umeri, să nu aibă dureri în momentul în care îl cară. Dacă reușim să găsim și un rucsac care să aibă un minim de suport lombar, sunt unele care vin cu relușe la nivel de șoldulețe și atunci greutatea se lasă, se descarcă pe șoldulețe și nu pe umerii copilului. Și încercăm să găsim un rucsăcel care să poată să aibă două bretele și să poarte pe ambii umeri, nu pe unul singur.
1: Bun, deci iată, îl luăm cu două bretele, astfel încât să nu strâmbăm spatele copilului, pentru că așa se întâmplă când este purtat un singur umăr, deci sub nicio formă pe un umăr să fie purtat.
2: Nu, el va avea tendința de a trage umărul anterior și să-l ridice. Atunci, pe perioadă lungă, tinde să facă anumite contracturi musculare și poate să ajungă la anumite dezechilibre musculare și articulare.
1: Să avem grijă astfel încât ghiozdanul ales, spuneai, să fie pe dimensiunile copilului. Nu ținem cont neapărat de culoare, personaj preferat, pentru că cei mici de obicei așa și aleg ghiozdanul, nu le lăsăm impresionați, ci
2: aici
1: avem
2: trebuie să găsim
1: în vedere
2: undeva
1: criteriile
2: la
1: de care spui, da, mă rog.
2: Undeva pe la jumate, că trebuie să-i facă și lui plăcere să-l poarte, dar în același timp să fie și, să zicem așa, sănătos încât să nu-i afecteze stării de sănătate.
1: Un ghiozdan greu. Sunt ghiozdane care sunt grele și așa, neumplute cu cărți, caiete și, din câte știm, au suficient de cărat copiii în ele. Cât ar trebui să fie greutatea ghiozdanului din greutatea copiii?
2: Greutatea ghiozdanului nu ar trebui să depășească 10% atunci când copilul crește, se poate admite să ajungă undeva până spre 20% din greutatea copilului. La copilul mic, în niciun caz, să nu depășească 10%. La copiii mici, oricum, am văzut că îi mai ajută așa cât de cât părinții sau le duc rucsăcelul până la școală. Și are un lucru important cum reușesc să facă rucsăcelul de seara să-l încarce, să nu lase greutatea pe o singură parte. Că se poate să las toate cărțile într-o parte a rucsacului și pe partea cealaltă să pun lucruri ușoare. Asta înseamnă că o să vină iarăși și o să întreagă de un singur umăr.
1: Deci cumva încercăm să echilibrăm ghiozdanul atunci când punem cărți, caiete, sticluța cu apă, cutiuța cu mâncare,
2: exact,
1: poate și echipamentul pentru ora de sport.
2: Cât de mult putem, acum nu o să reușim să-l punem pe cântar.
1: Dar spune-mi, Iulian, am văzut că atunci când ghiozdanul este foarte greu, copilul are tendința să contrabalanceze și să stea cumva cu umerii aduși în față, cu coloana spre înainte, în timp ce probleme pot apărea.
2: Exact, ei tind să ducă, să compenseze, să ducă cu umerii în față, să-și accentueze curbura lombară, care normal e fiziologică, și atunci poate să ajungă la anumite dezechilibre musculare. O poziție greșită poate să ducă către atitudini vicioase, atitudini, să zicem așa, scoliotice. Nu scolioză, dar atitudini scoliotice.
1: Și ce ar fi de făcut dacă observ că, iată, spatele copilului începe să se deformeze? Ar fi util un consult la kinetoterapeut dacă anumite exerciții poate ajută să corecteze spatele deja deformat?
2: În mod normal, anual, ar trebui, sau înainte se făcea, un control la școală. Și la începutul școlii sau la sfârșitul școlii, de obicei, erau văzuți de către medic din punct de vedere postural. Acum, cel mai bine e ca părintele periodic să mai observe copilul, mai ales în perioadele lui de creștere, adică să avem grijă mai ales la copilași în perioadele de creștere și mai ales după 10 anișori, 14 anișori, când e perioada cea mai rapidă de creștere. Și atunci, un, să zicem așa, un control vizual cu copilul, dacă e fetița, cu o bustieră pe ea sau băiețelul fără tricou și văzut din spate și ne uităm la nivelul umerilor, ne uităm la nivelul bazinului și putem să le observăm ca părinte lucrurile astea. În momentul în care observăm lucrul ăsta, ne îndreptăm către un medic, că e ortoped, că e medicul de familie, care e medic pediatru, că e un kinetoterapeut. E bine să-i facem o evaluare posturală ca lucrurile să nu se accentueze. Se poate folosi și un rucsăcel pe sistem de troller, asta înseamnă că nu mai face copilul, greutatea nu mai e încărcată pe umeri, dar atunci trebuie să avem grijă să nu se ducă cu o parte a corpului să rămână foarte în spate în momentul în care îl trag. Sunt și rucsăcei care au ambele posibilități, au și bretele, putem să-l cărăm pe, să zicem, pe spate, putem să-l folosim și pentru a-l trage după noi.
1: Da, știi, și mă gândeam, sistemul ăsta cu troller, da, e bun, dar ce faci când are să urce câteva trepte, atunci tot sunt brațelia cu troller, cu tot, adică...
2: Exact. De preferat, s-a demonstrat că în ani de zile tot cele cu două bretele clasice au rămas tot de bază.
1: De bază și cred că și ușor de folosit. Mulțumim, Iulian, pentru sfatul. Iată, am reținut în niciun caz ghiozdan purtat pe un singur umăr, cel purtat pe ambii umeri. Atenție, poate alegem un ghiozdan ergonomic astfel încât spatele să nu aibă de suferit, cu întăriturile acelea pe spate, pe... bretele, ca să nu simțim prea tare greutatea ghiozdanului. Iar dacă în timp apar modificări ale coloanei, așa cum a atras atenția Iulian, e bine să consultăm un specialist și cu ajutorul exercițiilor făcute împreună cu kinetoterapeutul să putem corecta deformările apărute.
2: Și să-l stimulăm să facă un minim de sport.
1: Un minim de sport. Și uite, te provoc la o nouă discuție. Mișcarea, importanța mișcării chiar și la bebeluși, indiferent de anotimp, da? Asta îți propun să fie subiectul pentru data viitoare.
2: Cu mare plăcere!
1: Îți mulțumesc, Iulian, pentru prezență și pentru sfaturi. Te aștept să revii. Sunt Simona Dragomir. Rămâi cu noi la Trăiește Sănătos pentru că avem multe să-ți povestim și să învățăm împreună. Pe curând!
0: Ai ascultat Trăiește Sănătos cu Simona.

9:45, Happy Music se încheie aici. Îți mulțumesc pentru atenție. Ne reauzim mâine de la ora 7. Să ai o zi superbă în continuare.

0: gimnastică.
1: Însă unii ajung să-și vadă visul îndeplinit.
0: Cum respiră peștii sub apă?
1: Pentru că părinții lor i-au susținut.
2: Tu unde vrei să ajungi când te faci mare?
1: Cea mai frumoasă poveste e cea pe care o poți dărui. Eroi români. Povești inspirate din copilăria celor care au îndrăznit să viseze. Din 11 septembrie, exclusiv pe Voio.

0: De ce cu Hochland? Cum participi? Intră pe Facebook Itzibiți în perioada 7-11 septembrie și înscrie o fotografie cu sandwich-ul tău cu produse Hochland. Poți câștiga, prin tragere la sorți, unul dintre cele 5 vouchere de cumpărături online în valoare de 500 de lei oferite de Hochland pentru tine și copilul tău. Detalii și regulament pe itzibiți.ro.
1: Noua aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
2: Business, familie, viitor. Părinții Antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinții Antreprenori pe YouTube Itzibiți, un podcast sponsorizat de Grupama.
3: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
4: Atenție supereroi! Pe 12 septembrie, Fulga vine la școala de supereroi Itzibiți în Parcul Lumea Copiilor din București. Te așteaptă o zi cu multă veselie, jocuri și provocări pentru cei mici și cei mari. Vino să ne distrăm împreună, să râdem, să ne jucăm și să adunăm amintiri frumoase în familie. Fulga, alături de familii în cele mai frumoase momente. Detalii pe itzibiți.ro și în aplicația Itzibiți FM.
5: Școala de supereroi Itzibiți.
6: Într-o lume plină de deadline-uri, nu lăsa mișcarea să devină încă un task stresant pe lista ta. Nu contează câți pași faci într-o zi sau câte calorii arzi. Contează doar că ai ales să te miști, în felul tău. Nu alerga după și mai multe recorduri. Aleargă după bucurie.
7: De la efort la sport, e doar Sportissimo.
8: Asculți emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă, dar o poți transforma în încredere pentru tine și copilul tău. Alături de Dr. Laura Grecu, specialist în medicină de laborator și medical advisor. O emisiune sponsorizată de Sinevo. Cum răspundem întrebărilor copiilor despre recoltare?
9: Cu sinceritate. Fii sincer, dar liniștitor. Sub nicio formă nu mințim copilul în legătură cu ceea ce va simți. Nu îi spunem că nu o să doară, dar îi explicăm că intensitatea durerii este una redusă. Putem folosi chiar comparații între diverse accidente pe care e posibil să le fie avut și îi spunem că julitura lui din genunchi, de exemplu, a durut mult mai mult decât ceea ce va simți la recoltarea de analize. Îi povestim pe înțelesul lui despre necesitatea de a ne cunoaște starea de sănătate și ce șansă extraordinară avem de a beneficia de acele mașinării speciale care pot să vadă în sângele nostru.
8: Ai ascultat emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Sponsorizată de Sinevo. Recoltarea poate deveni o experiență mai ușor de gestionat pentru copii cu ajutorul realității virtuale. Descoperă tehnologia VR pe sinevo.ro.
10: Ascultă emisiunea Prieten cu suflet, marca Thank You, și află de la Denisa Ștefan, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. Cum protejăm animalele de companie, dar și familia, împotriva zoonozelor?
11: Zoonozele sunt boli care se transmit de la animale la oameni. Printre acestea se numără toxocaroza, leptospiroza, giardioza sau rabia. Prevenție include deparazitarea regulată, igiena riguroasă, vaccinările la zi și controlul periodic la medic. De asemenea, spălarea mâinilor după contactul cu animalele și evitarea accesului acestora la zonele contaminate sunt măsuri simple, dar eficiente. O îngrijire responsabilă protejează întreaga familie.
10: Ascultat Prieten cu suflet, emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma and Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
12: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băutorilor energizante este interzisă prin lege.

0: Descoperă cum să-ți construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Prânzul este, pentru mulți adulți, masa cea mai subestimată a zilei. Fie este tratat ca o pauză rapidă între tascuri, fie este amânat constant cu ideea că recuperezi seara. În realitate, prânzul este punctul de echilibru al întregii zile alimentare. Din punct de vedere nutrițional, prânzul are rolul de a stabiliza energia între prima parte a zilei și seara. Dacă această masă lipsește sau este dezechilibrată, corpul intră într-un deficit care se resimte inevitabil mai târziu. Un exemplu frecvent este ziua în care prânzul este sărit sau redus la o gustare. Inițial, pare că funcționezi bine, dar spre seară apare foamea intensă, mâncatul rapid și senzația că nu te mai poți opri. Acesta nu este un eșec de autocontrol, ci un mecanism normal de compensare. Un prânz echilibrat, care conține proteine, legume și carbohidrați, ajută la distribuirea uniformă a energiei. Această masă reduce presiunea de pe cină și ajută la alegeri alimentare mai calme pe final de zi. Prânzul nu este o masă opțională, este o bază care influențează direct felul în care mănânci și te simți până la culcare.
0: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piață online.
2: Este ora 10. Melcul se avânt și mă întrece.
3: Doamnă Ruginie, să te joci în frunzei veseliei.
4: Ia-ți porția de distracție și hidratare cu Aqua Carpatica Kids.
5: Unde te joacă? Cu Eni, Mini, Mani, Mă.
6: Salutare, salutare! Sunt Super Zăbă și așa e, începe joaca cu mine și cu Inii, Minii, Mainii, Mo. Și tu ești pregătit? Vrei să aleagă Inii, Minii, Mainii, Mo în joc pentru tine? Normal că ne jucăm, este ultima săptămână de joacă de săptămâna viitoare. Începem și școala și o să avem multă treabă de făcut. Hai să vedem cine mai are chef de joacă. Tu? Și tu? Și tu? Păi ce mai aștept? Sună la 0725 300 700. Ne jucăm și înainte de a ne juca, hai să vă spun și prima ghicitoare de astăzi. E așa, nu-i pasăre și totuși zboară dacă-l ții bine de sfoară. Ia gândește-te, nu-i pasăre și totuși zboară dacă-l ții bine de sfoară. Îmi trimiți răspunsul prin mesaj vocal sau scris pe WhatsApp. Ne jucăm?

0: aici, ești pe frecvența Ițibiții, cu mine Super Zăpă, cu inimii mai nimo și cu prietena nouă la telefon. Alo, salut! Bună, mă auzi? Că eu nu te aud. Nu știu de ce nu mă aud așa de dimineață, poate că trebuie să zic puțin mai tare sau poate cântat, cine știe. Alo!
1: Da?
0: Bună, cum te cheamă?
1: Eva.
0: Salut, Super Eva, câți ani ai?
1: 7 ani.
0: Mulți înainte și de unde ești?
1: Din Suceava.
0: Din Suceava, pregătită de joacă, da?
1: Da.
0: Ia cere-i lui Inimi Inima Inimo un joc.
2: Inimo, pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Două adevăruri și o minciună.
0: Două adevăruri și o minciună. Ai jucat vreodată?
1: Da, mi-a citit gândurile. Fix asta voiam.
0: Fix asta vroiai? Serios?
1: Da.
0: Ce drăguț, adică o să spui trei lucruri despre tine, două adevărate, unul neadevărat. Eu o să ghicesc care lucru neadevărat. Dar cine vrei să spună, prima, eu sau tu?
1: Eu.
0: Bine, spune tu.
1: Am o soră mai mică.
0: Da.
1: Am un lipit cu lăbuță.
0: Ce ai?
1: Am o pisică neagră.
0: Stai un pic.
1: Am un lipit.
0: Un lipici cu?
1: Lăbuță, am, da? O pisică neagră.
0: Ai o pisică neagră. Cred că n-ai o pisică neagră.
1: Nu.
0: Aha, ai ghicit?
1: Nu, n-ai ghicit.
0: Aoleu, nu. Atunci n-ai lipiciu ăla.
1: Nu.
0: Aoleu, deci chiar n-am ghicit, deci n-ai surioară.
1: Da, n-am surioară.
0: Aoleu, nu ghicit.
2: Bine, bine, bine.
0: Ce bine, bine, bine, că nu m-am descurcat deloc. Dar tu ai vrea o surioară?
1: Nu.
0: Dar ce vrei, un frățior?
1: Nu.
0: Dar ce vrei, o pisică?
1: Pisoi deja am.
0: Păi
1: am
0: mai...
1: chiar doi, nu unul.
0: Dar de ce nu mai vrei o surioară?
1: Pentru că nu vreau ca să plângă toată ziua. Și să doarmă și nu. Dacă ar fi putut să fie deja la 7 ani,
0: aș
1: mai
0: bine,
1: dar poate, nu se poate.
0: Adică tu ai vrea, de fapt, o surioară, ai vrea, dar să fie direct mare.
1: Da.
0: Am
1: adică
0: înțeles.
1: Nu mai
0: știa
1: de
0: așa
1: 1000 de ani.
0: Am înțeles. Am mai auzit asta până, e amuzat. E bine, e bine, am înțeles. Dar o să crească destul de repede, să știi. Și dacă e mică, nu o să plângă la nesfârșit. O să se facă și mare. Gata, rândul meu, da? Pregătită?
1: Da.
0: Eu desenez foarte frumos. Îmi place să merg destul de des în parc și am mulți prieteni. Care crezi?
1: Cred că minciuna este că desenezi foarte frumos.
0: Aoleu, deci știi că nu mă pricep la desen.
2: Bine, bine, bine.
0: Da, bine, bine, bine, repede, inimi, inimi, mai inimoză, îți dea dreptate aici, bine, bine, așa e, bine, hai că s-a descurcat foarte bine. Eva, mulțumesc mult de telefon, ne mai auzim, la revedere.
1: Pa.
0: Pa, pupici. Știu că și tu ai chef de joacă, păi ce mai aștepți? Sună la 0725 300 700.
3: Sunt roa și mi-activez puterea bucuriei când mănânc înghețată, pentru că e rece.
4: Școala de supereroi Ițibiții.

0: tot pe frecvența ITBTS, tot cu mine Super Zăpă, tot cu inimi, inima, inimo și tot cu o prietenă nouă la telefon. Salut, Super Maria!
1: Salut!
0: Ce mai faci, Maria, că nu ești prietenă nouă? Așa e că te-am păcălit? Ce mai faci, Maria?
1: Bine!
0: Cum a fost în vacanță?
1: Fain!
0: Și ce ai de gând să faci așa pe finalul vacanței?
1: Să mai fac din temele la mate, că mai am câteva.
0: Păi eu zic că o să le termin până o săptămâna viitoare, nu?
1: Da.
0: Da. Hai să ne jucăm acum, ca să încep cu o relaxare și după aia mai vezi tu. Ceri lui inimi, inima, inimă un joc.
1: Inimi, inima, inimă, dă-mi te rog frumos un joc.
2: Inimi, inima, inimă. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Fazan simplu.
0: Fazan simplu. De când n-ai mai jucat fazan?
1: Nu știu, cred că din iulie, când am fost la munte.
0: Ia uzi. Păi ia zi tu alfabetul. A, restul alfabetului în gând, să zic eu. Stop, să alegem litera pentru primul cuvânt. Hai.
1: Da. A.
0: Stop.
1: J.
0: J. Hai, zi tu primul cuvânt cu J.
1: Jaguar.
0: Ar, armată, tă.
1: Tăun.
0: Un. Un tură, ră.
1: Răspunde.
0: De. Declarație, e.
1: E nu păr.
0: Și m-am cuiat.
1: Da.
0: Băi da, repede, repede.
2: Bine, bine, bine.
0: E, bine, bine, bine, repede și inimi, inima, inima, să bagă, să bucură, să bucură că m-am cuiat așa repede, bine, hai. Hai că te-ai descurcat bine, Maria. Mulțumesc mult de telefon, ne mai auzim. La revedere.
1: La revedere.
0: Pa, pupici. Știu, știu, suni acum la 0725 300 700 să te joci, acum.
3: Cu inimi, inimi, inimo, joacă nu se termină niciodată. Inimi, inimi, inimo.

0: cântec foarte frumos despre prieteni și ce credeți? Am doi prieteni la telefon. Alo, salut!
1: Bună!
0: Bună, Clara și Vlad! Ce faceți? Bine, bine, cu chef de joacă?
1: Da!
0: Super! Măi, voi sunteți puțin triști? Sau mi se pare mie?
1: Mi se pare
0: mie. Așa mi se pare mie. Că nu vă aud, vă aud așa departe și parcă nu știu de ce, da? În fine, hai să vorbim. Hai să vedem ce joc alege inimii, inima, inimo pentru voi. Cereți un joc? Sau v-ați gândit voi ce, exact ce joc vreți?
1: Ne-am gândit.
0: Bine, atunci...
1: Inimi, inimo, te rog, alege jocul, două adevăruri și o minciună.
2: Inimi, inimo, pick me. Două adevăruri și o minciună.
0: Uite că v-a ales, două adevăruri și o minciună. Hai să vedem pe rând în ce ordine spunem adevărurile și minciunica.
1: Prima oară eu.
0: Bine. Hai să vedem. Mie îmi place foarte mult galbenul. Iubesc plăcinta cu dovleac și am fost în vară la mare.
1: Minciuna este că îți place plăcinta cu dovleac.
0: Știți voi că nu-mi place plăcinta cu dovleac? Voi mai...
1: Nu știu.
0: Așa, spre supus. Da, bine, e foarte bine. Bine. Următorul, cine spune? Clara sau Vlad?
1: Vlad.
0: Ia, hai zi, Vlad.
1: Eu mă joc cu Lego.
0: Da.
1: Eu am un telefon.
0: Da.
1: Și eu.
0: Da.
1: Colorez.
0: Cred că n-ai telefon.
1: Ba are.
0: Aoleu.
1: Dar nu merge netul la el.
0: Nu merge netul la el. Păi și minciunica?
1: Eu cred că minciuna
0: e?
1: Colorează.
0: Deci tu ai ghicit. Rândul tău, Clara, poate la tine ghicesc.
1: Mie îmi place înghețata de bubblegum și de mere.
0: Da. Așa.
1: N-am mers la mare anul ăsta.
0: Da.
1: Și
0: Și?
1: Am un puzzle cu foarte multe piese, nu l-am numărat. Și acum l-am terminat, mai am foarte puțin.
0: Cred că minciunica e că n-ai fost la mare.
1: Nu, n-am fost, că ne-am mutat și n-am mai avut bani.
0: Deci n-ai fost la mare. Iar l-am ghicit. Și tu care crezi, Vlad, că e minciunica?
1: Vlad a plecat.
0: A plecat. Bine, atunci minciunica e cea cu puzzle-ul.
1: Da.
0: Da, hai că măcar din a doua am reușit.
2: Bine.
0: Bine, dragilor, mulțumesc mult de telefon și joacă, ne mai auzim. La revedere!
1: La revedere!
0: Pa, pupici! Cine se mai joacă? Cine sună la 0725 300 700?
3: Pregătiți pentru o nouă aventură? Pe 12 septembrie, editura Gama te așteaptă la școala de supereroi Itzy Bitzy în Parcul Lumea Copiilor din București. Descoperim împreună cărți, activități creative și idei care transformă învățarea într-o adevărată aventură. Vino cu cel mic să vă bucurați de o zi plină de joacă, imaginație și superputeri! Editura Gama! Detalii pe itibiti.ro și în aplicația Itibiti FM. Școala de supereroi Itibiti. În Parcul Lumea Copiilor din București, pe 12 septembrie, între 9 dimineața și 6 seara, celebrăm începutul anului școlar la evenimentul Școala de Supereroi Itsy Bitsy. În zona dedicată Müller România, așteptăm copiii și părinții să se bucure de o gustare bine meritată și să participe la activitățile interactive pe care le-au pregătit maestrii combinațiilor speciale Müller Mix. Detalii pe itsybitsy.ro și în aplicația Itsy Bitsy FM. Școala de supereroi Itsy Bitsy. Cum poți deveni supererou peste noapte? Lisa, o fată singuratică, recent mutată într-un oraș nou, află răspunsul. Un manual de unde învață să dobândească superputeri o transformă pe Lisa în supereroina Masca Roșie. De aici începe o misiune pentru a împiedica furtul unei monede rare. Vino să vizionezi cum să devii supererou Masca Roșie, o poveste captivantă despre superputerile ascunse în fiecare dintre noi. Din 4 septembrie la cinema. Animație distribuită de Roy Image, dublată în limba română.
4: Te-ai uitat vreodată la eticheta unui supliment alimentar și ai rămas cu mai multe întrebări decât răspunsuri? Ce este extractul standardizat? Dar procentul substanței active? Cum știi ce alegi cu adevărat? Descoperă seria zilnică de emisiuni radio informative clar despre suplimente. Specialiștii explică simplu cum se citesc corect etichetele pentru alegeri potrivite. Ascultă clar despre suplimente, pentru că deciziile bune încep cu informația corectă. Emisiune sponsorizată de Hilan Pharma.
5: Itsy, ce-a fost asta?
6: Zarul meu! Ți-am spus că e uriaș!
5: Și tabla de joc?
6: Uriașă! Poți păși chiar pe ea! La București Mall, parter, în zona Atrium.
5: O tablă de Monopoly într-un mall?
6: Da! Pășește pe tablă și fă prima mutare. Adu-ți și familia cu tine.
7: Monopoly Giant vine la București Mall între 3 și 6 septembrie, parter, zona Atrium.
8: Tata mă ține de mână și mă face să mă simt în siguranță. Dar eu cred că noaptea ține cerul pe umeri ca să nu cadă peste casele noastre. Așa este tata, eroul care păzește lumea cât timp eu dorm.
3: Este povestea eroului tău. Emisiune sponsorizată de brandul Lego.
9: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Aici ești pe frecvența Itibiții, cu inimini mai nimă, cu mine Super Zapa și cu prietena nouă la telefon. Alo, salut!
1: Alo, bună!
0: Bună, cum te cheamă?
1: Clara.
0: Salut, Super Clara, câți ani ai?
1: 6 ani.
0: Mulți înainte, și de unde ești?
1: Din Valul.
0: Din Valul, Valul lui Traian?
1: Da.
0: Ah, ce drăguț! Clara, pregătită de joacă, da?
1: Da.
0: Atunci cere-i lui inimini mai nimă un joc. Dacă te-ai gândit deja la unul, cere-i pe acela.
1: Inimini mai nimă, alege un joc pentru mine.
2: Inimini mai nimă. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Ghicește ce animal imit.
0: Ghicește ce animal imit. Tu te pricepi,
1: okay.
0: Te pricepi la ghicit sau te pricepi la imitat?
1: La ghicit.
0: La ghicit, bine, hai să vedem să... Primul animal, 5 ai de ghicit, da?
1: Da.
0: Bine, primul este așa.
1: Cri,
0: cri, cri, cri, cri, cri, cri, cri. Prere. Oh, ce repede. Al doilea este
1: câine.
0: Nu?
1: Câine.
0: Nu?
1: Mașină.
0: Nu? E animal, nu e obiect.
1: Ah.

0: mai să mă gândesc, să mă gândesc, să mă gândesc, să mă gândesc.
1: Uac. Broască.
0: Broască. Și ultimul animal sau pasăre sau ce-o fi acolo să fie, ia, ia, ia, să mă gândesc. Pupăză. Ia zi, inimini, mai inimo, cum s-a descurcat Clara?
2: Bine, bine, bine.
0: Îți zice că te-ai descurcat foarte bine, Clara. Mulțumesc mult, mult de telefon și joacă. Ne mai auzim, la revedere.
1: La revedere.
0: Pa, pupici. Aoleu, că era să uit că aveam o ghicitoare. Era, nu-i pasăre și totuși zboară. Dacă îl ții bine de sfoară. Te gândești și îmi trimiți răspunsul pe WhatsApp?
3: Sunt DJ Dodi. Activez puterea bucuriei atunci când fiecare pauză devine prilej de distracție.
4: Școala de supereroi Itibiții.

dragi prieteni, nu uitați că ne vedem pe 12 septembrie de la ora 9 până la ora 18. Unde? În Parcul Lumea Copiilor, de lângă Palatul Copiilor, la evenimentul Școala de Supereroi Itzy Bitzy. Păi nu facem și noi așa o petrecere de back to school? Normal! Ne activăm puterile interioare, creativitate, curaj, bunătate, prietenie, energie, bucurie, chiar acum așa, la început de an școlar. Intrarea este gratuită. La eveniment vor fi prezenți și specialiști și organizații care îi pot ajuta pe părinți cu recomandări despre sănătatea, siguranța, educația și dezvoltarea armonioasă a copiilor. Și avem și

momente la scenă, da, o să fie iți-bi-ți show și o să fie muzică, dans, momente artistice special pregătite pentru copii. Ca de fiecare dată, o mulțime de artiști mari și mici vor aduce pe scenă energie, voie bună și multă mișcare. Ne vedem acolo?

0: joacă. Cu cine? Cu prietenii mei de la telefon, Eric și Eva, da? Alo, salut!
1: Bună ziua!
2: Bună ziua!
0: Bună, ce faceți?
2: Bine, bine!
0: Bine, pregătiți de joacă, așa e, da?
2: Da!
0: Și v-ați gândit și la un joc pe care să îl cereți lui Inimini Mai Nimo?
3: Nu!
0: Nu încă? Nu. Hai! Atunci să aleagă Inimini Mai Nimo, spuneți-i voi să aleagă un joc.
4: Inimini Mai Nimo, te rog, alege-ne un joc.
5: Inimini Mai Nimo. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Fazan în valiză.
0: Fazan în valiză. Aoleu, trebuie să deschidem o valiză și să punem în valiză tot felul de lucruri, obiecte ce găsim noi cu o anumită literă, dar trebuie să alegem literă înainte. Hai să vedem cine spune alfabetul, cine spune stop, să găsim litera.
2: Eu.
0: Și stop cine spune?
6: Eu spun stop.
0: Bine, haideți.
2: A. Stop.
0: Ce? Cuvinte cu litera C, da?
2: Da.
0: Da. Hai să vedem în ce ordine spunem. Care o să fie ordinea?
2: Eu sunt prima.
0: Eva, apoi?
2: Eu.
0: Eric și apoi eu, da? Hai, Eva, pune ceva cu litera C în valiză.
2: Castravete.
0: Castravete. Eric.
7: Cireașă.
0: Bun, eu pun o carte. Eva.
7: Caiet.
0: Bun. Eric.
8: Creion.
0: Bun. Eu o să pun un ceas. Eva?
9: Un cățeluș de jucărie.
0: Da, Eric?
10: O cariocă.
0: Bun, eu pun culori. Eva?
11: Cămașă.
0: Cămașă? Eric?
12: Ciorbă.
0: Ciorbă, într-un borcan mai mic, așa mai bine. Așa, eu pun cravată. Eva.
13: Colier.
0: Bun. Eric.
14: Cimbru.
0: Bun, eu pun cercei. Eva.
15: Coroană.
0: Bun. Eric.
16: Corcodușă.
0: Bun. Ciocolată. Eva. Ce mai punem?
17: Un curcubeu.
0: Un curcubeu.
17: De
0: sucărie? Da. Eric?
18: Un castron.
0: Un castron. Da. Pun și eu o cană.
5: Bine, bine, bine.
0: Oh, Inimini Mai Nimo zice că bine, bine, bine, că s-a cam umplut valiza. O închidem și acum să vedem unde mergem. O țară sau o localitate care începe cu litera C.
19: Cuba.
0: Cuba. Eric?
20: Columbia.
0: Columbia. Și eu să zic în... în Călăraș. Să fie mai aproape. E bine? Inimini, Mai Nimo, cum ne-am descurcat?
5: Bine, bine, bine.
0: Zice că ne-am descurcat foarte bine. Dragilor, mulțumesc mult de telefon și joc. Ne mai auzim. La revedere!
21: Mulțumim, la revedere!
0: Pupici, pa! Cine se mai joacă cu mine și cu inimii mai nimo? Cine sună la 0725 300 700?
1: Sunt spinner și activez puterea energiei atunci când mănânc o piersică, pentru că are vitamine.
4: Școala de supereroi It's Vinții.

0: dansăm, ne simțim bine, ne jucăm, dar era să uit de ghicitoare, era așa, nu-i pasăre și totuși zboară, dacă îl ții bine de sfoară. Ia să auzim.
1: Bună, super zăpă, eu sunt Eric din București, am 6 ani și cred că răspunsul la ghicitoare este zmeul.
2: Felicitări, ai răspuns bine.
0: Răspunsul la întrebare zmeu, zice David, de 6 ani din București.
3: Bună, super zăpă, răspunsul la ghicitoare este zmeu.
4: Bună, super zăpă, sunt Aida din București. Am 5 ani și 7 luni și eu cred că răspunsul la ghicitoare este zmeul, pentru că când e vânt este mare și îl ții de sfoară.
0: Da.
4: Pa, super zăpă, pupici cu stripici pe obraș, fericiți.
0: Pupici, bună, super zăpă, eu cred că răspunsul la ghicitoare este zmeul. Pa, dar nu-mi spune cum o cheamă sau cum îl cheamă, nu știm cine e. Mulțumesc. Da, deci până la urmă nu a fost așa de grea. Uite, și Luca din Reșița zice este zmeul.
5: Bună, super zăpă, eu sunt Ani, am 8 ani și răspunsul la întrebare este balonul. Pa, super zăpă.
0: Pa, nu e.
6: Super zăpă, pe mine mă cheamă Carina Maria Dumitrașca, cu mulți ani din București. Iar răspunsul la ghicitoarea ta, eu cred că este un zmeu. Pa, pa, super zăpă.
0: Pa.
7: Bună, super zăpă, eu sunt dar din București și eu cred că este neul, papa.
0: Pa!
8: Na, super zăpă. Eu sunt Tudor din Iași, am 9 ani și răspunsul la prima ghicitoare este zmeul.
0: Sunt Sofia și acum plec de la mare din Constanța și răspunsul corect la ghicitoare este zmeul. Ia uite-i, mă, a plecat de la mare de la soare să-mi zică mie cu zmeul. Minunat! Da, da, da, da, se pare că n-a fost așa de grea ghicitoarea asta. Trecem la următoare, atenție! Iarna în frig, vara la soare, neschimbat e la culoare. Ia gândește-te! Iarna în frig, vara la soare, neschimbat e la culoare. Despre ce o fi vorba? Te gândești și-mi trimiți răspunsul prin mesaj vocal sau scris pe WhatsApp și ne jucăm imediat la 0725 300 700.
9: Îndrăgostit de România cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
10: Există la noi în țară un loc cu peste 20 de mori de apă, încă funcționale. Știi unde le găsești? Rămâi pe iți-biții pentru a afla răspunsul.

0: pentru relaxare la Terme București. Distrează-te în zona Galaxy cu un sistem spectaculos de 17 topogane tematice indoor pentru toate vârstele sau relaxează-te în zona The Palm într-o grădină exotică cu piscine cu minerale, sesiuni de aquagym și răsfăț în sauna umedă. În Elysium, zona dedicată exclusiv adulților, te așteaptă 9 saune uscate pentru momente de deconectare și ritualuri multisenzoriale. Terme completează experiența cu 3 restaurante tematice potrivite pentru toate gusturile. Iar pe timpul verii te așteaptă plajele urbane Sands of Terme și Galaxy Horizon cu nisip fin, piscine turcoaz, petreceri memorabile și zeci de activități. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
1: Vestea cea bună! De două ori pe săptămână transformăm ora băiței în petrecere cu multă spumiță! În fiecare luni și joi te invit să asculți Seri cu Oița Spumița în emisiunea Itzy Bitsy Party cu mine, DJ Dodi, unde muzica, dansul și distracția îți înveselesc rutina de seară!
2: Emisiuni tematice sponsorizate de Gero Vital Kids.
3: Kids, kids, kids! Gero Vital Kids!
4: Primul clopoțel se apropie, iar pregătirile pentru școală sunt întoi. Intră în pagina de concurs Intimiti și participă la Hub-ul Back to School Oșan. Alege de pe oșan.ro 3 rechizite pe care copilul tău și le-ar dori în ghiozdan și înscrie-le în formularul de concurs. Poți câștiga unul dintre cele 6 vouchere în valoare de 200 de lei, încărcate direct pe cardul tău MyClub Oșan. Înscrierile sunt deschise până pe 7 septembrie. Succes!
2: Trecerea de la vacanță la școală e un sport de echipă cu Sportissimo. Pe 12 septembrie, la evenimentul Școala de Supereroi Itzy Bitsy, copiii aduc curiozitatea, iar părinții încurajările pentru un nou an școlar. Haideți în parcul Lumea Copiilor din București, de la 9 dimineața până la 6 seara, să descoperim alături de Sportissimo cum școala devine o victorie atunci când ne antrenăm împreună, zi de zi. Detalii pe itzybitsy.ro și în aplicația Itzy Bitsy FM.
5: Școala de supereroi Itzy Bitsy.
6: Sâmbătă, pe 12 septembrie, între 9 dimineața și 6 seara, ne întâlnim în parcul Lumea Copiilor din București să dăm startul unui nou an școlar la Școala de Supereroi Itzy Bitsy. La punctul de hidratare Aqua Carpatica Kids sărbătorim micile mari victorii ale copilăriei și te așteptăm să iei o pauză de la joacă pentru a-ți hidrata mintea și corpul. Detalii pe itzybitsy.ro și în aplicația Itzy Bitsy FM.
5: Școala de Supereroi Itzy Bitsy.
7: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu K-Hero putem deveni eroi pentru natură.
8: Cum economisim apă?

0: pregătim.
1: Grija pentru natură este o super putere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
2: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Iulia Gorneanu, curator și colecționar. A lucrat în diplomație și în televiziune și în podcastul nostru vine să ne inspire cu povestea ei de viață.
3: Oamenii au fost absolut fascinați de povestea asta, deci eram un fel de Scheherazade lor. Că de asta s-au și speriat îngrozitor când era să mor, că rămâneau practic fără femeia aia care, da, le povestea în fiecare zi, le întorcea câte o pagină.
2: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro. O producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: Există la noi în țară un loc cu peste 20 de mori de apă, încă funcționale. Știi unde le găsești? În Banat poți descoperi peisaje sălbatice și locuri încărcate de legendă. Este una dintre cele mai surprinzătoare regiuni ale țării noastre. În Parcul Național Cheile Nerei Beușnița poți descoperi Cascada Bigger, una dintre cele mai frumoase din lume, dar și Cascada Beușnița, care curge în trepte verzi de mușchi într-un cadru de poveste. Nu departe, lacul Ochiul Beiului, cu apa lui turcoaz ce nu îngheață niciodată, pare desprins și el dintr-o poveste. Pe lângă frumusețea naturii, Banatul păstrează și o comoară vie a tradiției. În satul Eftimie Murgu, ascuns între dealuri și păduri, se află un loc de poveste. Morile de apă de la Rudăria. Aici poți vedea cel mai mare ansamblu de mori de apă funcționale din Europa, cu 22 de mori de lemn, care încă macină făină și mălai, așa cum se făcea cu sute de ani în urmă. Apele repezi ale râului Rudărica pun în mișcare roțile mari din lemn, iar sunetul apei și troznitul lemnului te duc într-o lume de altă dată. Acestea sunt câteva dovezi că Banatul ascunde locuri uimitoare, unde natura și tradiția îți oferă amintiri de neuitat. Așa că descoperă și tu toate aceste bogății în următoarea ta călătorie prin țară.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile RO.

0: Este ora 11. Ce bună e apa rece!
1: Știai că panourile fotovoltaice au o durată de viață de peste 25 de ani? Ai ascultat curiozități despre energie verde la Fix! Emisiune sponsorizată de PPC Renewables.
2: Aici ești pe frecvența Ițibiții, cu mine Super Zăpă, cu inimii mai nimo și cu o prietenă nouă la telefon. Alo, salut!
3: Salut!
2: Cum te cheamă?
3: Alexandra.
2: Salut, Super Alexandra, câți ani ai?
3: 7.
2: Mulți înainte și de unde ești?
3: Din Alba Iulia.
2: Din Alba Iulia. Alexandra, pregătită de joacă, da?
3: Da.
2: Ia cere-i lui inimii mai nimo un joc.
3: Inimii mai nimo,
2: alege un joc pentru mine. Sau dacă știi exact ce joc vrei, îi ceri acel joc.
3: Nu știu exact.
2: Atunci cere-i un joc, doar. Adică zici doar inimii mai nimo, alege un joc pentru mine.
3: Inimii mai nimo, alege un joc pentru mine.
4: Pick me. Ce-ai fi dacă ai fi?
2: Ce-ai fi dacă ai fi? Ai mai jucat vreodată jocul?
3: Nu.
2: Bine, atunci
3: dacă l-ai auzit.
2: Întreb eu prima sau tu? Câte cinci întrebări? Încep eu prima. Ia spune-mă, ce-ai fi dacă ai fi un anotimp?
3: Primăvara.
2: Ce-ai fi dacă ai fi un desert?
3: Un desert?
2: Da.
3: O prăjitură cu mere.
2: Cu mere. Ce-ai fi dacă ai fi ceva de încălțat?
3: Sneaker.
2: Ce ai fi dacă ai fi un obiect din camera ta?
3: Patul.
2: Ce ai fi dacă ai fi un obiect din ghiozdanul tău?
3: Penarul.
2: Foarte drăguț. Acum tu întrebi.
3: Ce ai fi dacă ai fi un obiect din bucătăria ta?
2: Aș fi frigiderul.
3: Ce ai fi dacă ai fi... ceva din living room.
2: Aș fi canapeaua.
3: Ce ai fi dacă ai fi un obiect din dormitorul tău?
2: Aș fi o pernă.
3: Ce ai fi dacă ai fi un accesoriu din cutia ta cu bijuterii de că ai?
2: Aș fi și ragul de perle.
3: Ce?
2: Asta e ultima. Ce ai fi?
3: Ce ai fi dacă ai fi cea din grădina ta?
2: Ceva din grădina mea, aș fi pătrunjelul. Îți place pătrunjelul? Mie-mi place, cum să nu-mi placă, și în salată îmi place. Inima, cum ne-am descurcat?
4: Bine.
2: Ia, auzi, zice că ne-am descurcat foarte bine. Alexandra, mulțumesc mult de telefon și joacă. Ne mai auzim, la revedere.
3: La revedere.
2: Pa, pupici. Și tu vrei să te joci? Și tu suni acum la 0725 300 700.
4: Hei, sunt Inimini Mai Nimo și te aștept la joacă! Sună-mă!
0: Inimini Mai

evenimentul Școala de Supereroi Itibiții pe 12 septembrie în Parcul Lumea Copiilor din București pentru a celebra începutul anului școlar. Poți descoperi universul Big Kids, unde cei mici își pot testa memoria și pune creativitatea la treabă. Fiecare activitate este gândită ca o mică provocare. Înveți, ții minte și apoi dai culoare propriilor personaje și povești. De la joacă la imaginație, totul se întâmplă natural. Detalii pe itibiții.ro și în aplicația Itibiții FM.

0: aici, ești pe frecvența ITBT cu mine, Super Zăpă, cu inimi, inima, nimoc, Olivia la telefon. Salut, Super Olivia!
1: Bună ziua!
0: Bună! Ce mai faci?
1: Bine!
0: Bine! Vrei să te joci, așa e?
1: Da!
0: Și îi cer lui inimi, inima, inimă un joc?
1: Da!
0: Ai vreun joc preferat?
1: Da!
0: Păi ia, cere lui inimi, inima, inimă!
1: Inimi, inima, inimă, te rog, dă-mi jocul, dă adevărul și o minciună.
2: Inimi, inima, inimă! Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Două adevăruri și o minciună.
0: Două adevăruri și o minciună. Cine spune prima adevărurile și minciunica, ia să auzim. Eu sau tu?
1: Eu.
0: Ia zi.
1: Azi dimineața am mâncat lapte cu cereale.
0: Da.
1: La mine acum afară plouă.
0: Da.
1: Și acum eu și eu mai devreme am mâncat o clătită.
0: O clătită. Oh, cred că minciunica e că la tine afară plouă.
1: Nu.
0: Chiar plouă la Botoșani?
1: Da.
0: Ce-mi place ploaia, pot să mă teleportez la Botoșani. Înseamnă că n-ai mâncat clătită?
1: Da, am mâncat.
0: N-am ghicit. Deci prima era minciunica.
1: Da.
0: Inima, iar nu m-am descurcat, adică nu știu ce fac, dar nu prea mă descurc.
2: Hei, la fix.
0: La fix că nu mă descurc, mulțumesc frumos, râde de mine iar. Hai să vedem acum eu, da? Și tu ghicești. Eu de dimineață am mâncat iaurt cu fructe. Adică nu era el, am pus eu fructele în iaurt, da? Și am mâncat și cu miere. Așa. Am o rochiță albastră și o să îmi cumpăr astăzi o coroniță.
1: Minciuna e că ai o rochie albastră.
0: Ba nu, chiar am o rochiță albastră.
1: Atunci minciuna e că îți cumpere o coroniță.
0: Exact, a ce repede. Dar să știi că am și rochița albastră. Nu, am și albastră și verde și galbenă.
1: Eu credeam că ai portocalie.
0: N-am portocalie. Păi ce iau de la Spark? Spark are cu portocaliu. E treaba e cu portocalie. La mine e cu verde. Drăguț. Olivia, mulțumesc mult de telefon și joacă. Ne mai auzim. La revedere.
1: La revedere.
0: Pupici. Știu și tu ai chef de joacă. Da, păi suni acum la 0725 300 700.
3: Sunt Roa și mi-activez puterea curajului când îmi fac prieteni noi. Școala de supereroi Itzy Bitzy.

0: Lisa, o fată singuratică ce tocmai s-a mutat în orașul Rosen Hill, descoperă un manual din care poate învăța să dobândească superputeri. Lisa devine supereroina Masca Roșie și împiedică furtul unei monede rare, dar când răufăcătorul Wolfgang îl răpește pe primarul orașului ca să pună mâna pe monedă, situația devine critică. Va reuși supereroina să-l învingă pe Wolfgang înainte ca acesta să fure o humoară veche de 700 de ani? Vizionează cum să devii supererou, Masca Roșie, din 4 septembrie la cinema. Animație distribuită de Roimaj, dublată în limba română. Ia să auzim cine la telefon. Alo, salut!
1: Salut!
0: Cum te cheamă?
1: Aian.
0: Salut, super Aian, câți ani ai?
1: 6.
0: Mulți înainte, și de unde ești?
1: Din București.
0: Din București. Fii atent, super Aian, am pentru tine o întrebare cu 3 variante de răspuns. Le asculți pe toate și apoi îmi spui varianta corectă, da?
1: Da.
0: Ce nume de super erou are Lisa? A. Masca Roșie. B. Eroina Roz. C. Fata Roșie.
1: Răspunsul corect este varianta A, Masca Roșie.
0: Așa e, ai câștigat o invitație dublă la cum să devii supererou, Masca Roșie, distribuită de Roimaj, și o să te rog să rămâi la telefon să afli cum intri în posesia invitației. Felicitări!

0: Mami, e ziua mea, îmi doresc o pisicuță și un cățeluș.
1: Draga mea, animăluțele nu sunt jucării, ci o mare responsabilitate. Pe lângă momentele de joacă și relaxare, au nevoie de iubire, hrană și îngrijire.
0: Promit să fiu responsabilă și să devenim cei mai buni prieteni. Deja știu cum o să-i cheme.
2: Prietenul tău patruped nu este o jucărie, ci ființele necuvântătoare au suflet. Tu ai grijă de campionii la dat din coadă, iar Thank You are grijă de alimentația lor.
3: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Morvitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Kereji, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Presale. Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
4: Supereroii știu că una dintre cele mai importante superputeri este să aibă grijă de cei dragi. Pe 12 septembrie, la școala de supereroi Itibiții, BCR Asigurări de Viață VIG te așteaptă în parcul Lumea Copiilor din București cu activități distractive și surprize pentru întreaga familie. Vino să petrecem împreună o zi plină de energie, joacă și voie bună și descoperă cât de important este să fii pregătit pentru viitorul celor pe care îi iubești. Detalii pe itibiții.ro și în aplicația Itibiții FM.
5: Școala de supereroi Itibiții.
6: Cititul devine un obicei atunci când copilul are experiențe pozitive cu lectura. Dacă înțelege și îi place, va reveni la cărți în mod natural, fără a fi forțat. LexiScore by Editura Gamma, accelerator de citire ce susține lectura în ritmul fiecărui copil. O emisiune sponsorizată de Editura Gamma.
7: Începe școala! Începe școala!
8: Da! Începe școala!
7: Și o să ne întâlnim la...
8: evenimentul Școala de Supereroi!
7: Sâmbătă, pe 12 septembrie, în Parcul Lumea Copiilor de lângă Palatul Copiilor din București, de la 9 dimineața la 6 seara. Vino să îți activezi superputerile alături de supereroii Itibiții.
8: Toată lumea este invitată!
9: Intrarea e liberă!
3: Joacă, târg de extrașcolare și show Itibiții. Vino și tu să-ți descoperi superputerile la Școala de Supereroi Itibiții. Un eveniment gratuit realizat cu sprijinul Primăriei Sectorului 4. Detalii pe itibiții.ro și în aplicația Itibiții FM.
5: Școala de Supereroi Itibiții.
10: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: foarte frumos a cântat. Și acum trecem la jucat. Cu cine ne jucăm? Cu Monica, că e la telefon. Salut, Super Monica!
1: Salut, Super Zăpă!
0: Ce mai faci, Monica? Cum a fost în vacanță?
1: Foarte frumos!
0: Mă bucur! Te-ai gândit la un joc anume? Vrei să te joci ceva anume? Sau lași pe inimii inimos să-ți aleagă ce vrea? Cum te-ai gândit?
1: M-am gândit deja la un joc.
0: Atunci cere-i lui inimii inimos jocul.
1: Inimii inimos, te rog frumos să alege pentru mine jocul alb, negru, nu și da.
2: Inimini, mini, mo. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Alb, negru, nu și da.
0: Alb, negru, nu și da, ales chiar pentru dumneata. Cine întreabă, eu sau tu?
1: Tu.
0: Eu. Bun. Alb, negru, nu și da. Ți-ai terminat temele de vacanță?
1: Aproape.
0: Aproape. Ai avut multe teme de vacanță?
1: Sigur.
0: La ce ai avut teme de vacanță? Chiar sunt curioasă.
1: La matematică și la română.
0: Wow, wow. Dar crezi că chiar trebuia să ne dea și teme de vacanță?
1: Sigur.
0: Sigur. Bine, ai și tu dreptate că trebuie să lucrezi și în vacanță, că altfel uităm tot. Unde ți-a plăcut cel mai mult în vacanța asta? Unde ai fost și ți-a plăcut cel mai mult?
1: În Delta Dunării. Cel mai mult mi-a plăcut acolo pentru că am prins în șalău și am mâncat mult pește.
0: Serios? Adică tu ai pescuit?
1: Da.
0: Da? Ai zis da. Primul, da? Hai, că mai ai de două ori voie să greșești. Așa. Dar, stai puțin, ai avut și undiță? Te-ai dus cu undița ta sau ai primit acolo?
1: M-am dus cu undița mea.
0: Și ai pescuit numai tu sau și părinții?
1: Eu și tata.
0: Tu și tata. Și în total câți pești ați prins?
1: Puțin, nu i-am numărat.
0: Nu, i-ai numărat, ai zis nu. A doua, mai ai una. Așa, bun, deci ai fost în Delta. Ce ai văzut cel mai frumos în Delta?
1: Peisajul de acolo.
0: Am înțeles, ai văzut și nuferi?
1: Sigur.
0: Am auzit că sunt foarte frumoși nuferii de acolo. Mm-hmm. Și te-ai dus cu barca. Așa e? Monica?
1: Da?
0: Cu barca ai fost?
1: Barca nu am.
0: Nu că nu ai, ai fost cu barca pe acolo, cu barca, adică că n-ai cum să vezi decât dacă te plimbi cu barca, așa e?
1: Păi eram, aveam și...

0: mulțumesc mult de telefon și joacă. Ne mai auzim, la revedere.
1: La revedere.
0: Pupici. Ei, tu, ce mai faci? Ai chef de joacă? Și când mă suni la 0725 300 700?
2: Sună acum. Provocarea următoare este pentru tine.

0: pe frecvența ițibiții ești, tot cu mine super zăbă și inimini mai nimă și tot cu un prieten nou la telefon. Alo, salut!
1: Salut!
0: Cum te cheamă?
1: Denis.
0: Salut, super Denis, câți ani ai?
1: 5 ani.
0: Mulți înainte, și de unde ești?
1: Din București.
0: Mă bucur. Și vrei să ne jucăm, așa e?
1: Da.
0: Și vrei să-ți aleagă inimini mai inimă un joc?
1: Nu, eu vreau să îi cer un joc.
0: Cere-i un joc, hai.
1: Inimini mai inimă. Te rog, alege pentru mine jocul,
2: aleg
1: unul și da.
2: Inimini, maini, mou. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Alb, negru, nu și da.
0: Ia auzi, ales alb, negru, nu și da, că asta ai cerut. Și cine pune întrebările, eu sau tu?
1: Eu.
0: Pui tu întrebările, bine, hai, întreabă-mă. Am fost la mare, m-am plimbat, m-am întâlnit cu prieteni. A fost frumos.

0: Poftim?
1: Cu ce ai mers?
0: Cu mașina.
1: Ce culoare?
0: Roșie.
1: Te plimbați cu barca pe apă?
0: Cu ce?
1: Cu barca pe apă.
0: Păi, cum să spun eu ție, la mare am ocolit barca. Că notul, știi tu.
1: Da. Vrei să mă întreb tu acum?
0: Se întreb eu acum, bun. Tu ce ai făcut în vacanță, Denis?
1: Am fost pe la mare.
0: Ai fost și la munte?
1: Și la munte și pe la Ploiești.
0: La Ploiești? La cine ai fost la Ploiești?
1: La niște prieteni.
0: Ai prieteni la Ploiești?
1: Da.
0: Da? Ai zis da. Așa, mai departe, stai că mai, te mai las să mai zici. Așa. Și ce ai făcut la prietenii de la Ploiești?
1: M-am jucat, am fost în parc.
0: Ce frumos! Și unde ți-a plăcut cel mai mult? La munte, la mare sau la prieteni?
1: La munte.
0: La munte. Nu ți-a fost frig la munte?
1: Așa se-a fa.
0: Că acolo oricum era mai răcoare. Ce ai mâncat cel mai bun în vacanță?
1: Am mâncat de toate.
0: Adică, zi-mi să-mi faci poftă.
1: Pizza. Înghețată.
0: Aleu, de toate ai mâncat.
1: Cam atâta.
0: Păi și ți-a ajuns? A ajuns sau mai vroiai?
1: Am vrut să mai mănânc, dar nu mai puteam.
0: Nu mai puteai, ai zis nu. Denis, mai ai o singură șansă, da?
1: Sigur.
0: Hai să... Dar tu la bunici nu ai fost?
1: Am fost.
0: Și bunicii unde sunt? Unde locuiesc?
1: Tot în București.
0: Credeam că ai și tu bunici undeva mai departe, să pleci tu cu trenul, cu autobuzul, cu vaporul, cu avionul, cu naveta spațială. Nu? Am înțeles. Așa. Spune-mi, ce îți pregătește cel mai bun bunica?
1: Îmi face toate poftele.
0: Ios, cred că vreau și eu pe la bunica în vizită. Tot timpul îți face toate poftele?
1: Îmi face și gogoși.
0: Nu cred. Gogoși din alea așa pufoase și bune, bune? Cred
1: bune,
0: că...
1: bune, da?
0: Bune, bune, da! De ce zici și da? Trebuie să zici fără da! Ia, al treilea, da. Adică a treia greșeală. Bine, da, a fost drăguț. Pot să mă teleportez și eu la bunica să mănânc gogoși? Acum poți să zici, da. Bine, Denis, mulțumesc mult de telefon și joacă, ne mai auzim, la revedere! Pa, pupici! Ah, și acum am rămas cu gândul la gogoși, nu la gol, la joacă vroiam să zic.
2: Sunt sunt Sebi și mi-activez puterea creativității atunci când inventez chiar și ceva care nu-i trebuie nimănui, pentru că cine știe?
3: Școala de supereroi

0: Da, strălucim aici pe frecvența Ițibiții și de atâta strălucire vin mai mulți prieteni. Da, asta vreau să vă zic, că mai am un prieten nou la telefon. Alo, salut!
1: Salut!
0: Cum te cheamă?
1: Tudor.
0: Salut, super Tudor, câți ani ai?
1: 6 ani.
0: Mulți înainte, și de unde ești?
1: Din București.
0: Mă bucur. Ia spune, super Tudor, dacă te-ai gândit la un joc, îi cer lui Dimini mai nimă un joc anume? Sau ce ți alege?
1: Da, m-am gândit.
0: Ia spune.
1: Inimini-mini-mo, dăm jocul două adevăruri și o minciună.
2: Inimini-mini-mo. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Două adevăruri și o minciună.
0: Ia uite că asta a ales două adevăruri și o minciună. Cine spune primul trei lucruri despre el, eu sau tu?
1: Tu.
0: Bine, hai să vedem. Eu am părul blond, îmi plac foarte mult dulciurile și în fiecare dimineață alerg în parc.
1: În fiecare dimineață alerg în parc.
0: Mă, da, ce repede, dar de unde știi tu că nu alerg? Ia uite ce repede. Mă, inimini mai nimoi, ai suflat cumva? Că văd că imediat a ghicit.
1: Păi pentru că copiii alergă mai mult în parc.
0: Așa-i. Acum trei lucruri. Acum trei lucruri despre tine. Ia să auzim.
1: Eu plec la mare azi și eu azi de dimineață am mâncat scramble.
0: Așa.
1: Și eu locuiesc la curte.
0: Stai că ai spus mai multe. Mai iau o dată de la capăt. Deci pleci la mare.
1: Eu locuiesc la curte și am mâncat scramble cu roșii azi de dimineață.
0: Cred că nu pleci la mare azi.
1: Asta e un adevăr.
0: Deci a înghicit?
1: Nu.
0: N-a înghicit. Cred că n-ai mâncat scramble de dimineață cu roșii.
1: Asta e un adevăr.
0: Aoleu, iar n-a înghicit. Înseamnă că minciunica era că nu locuiești la curte.
1: Da.
0: Inimini mai nimă, iar n-a înghicit. Nu știu ce fac, cum fac, nu ghicesc. Dacă nu ghicesc.
2: Bine, bine, bine.
0: Da, te se bucură, uite, vezi ce face, așa face mereu. Bine, Tudor, mulțumesc mult de telefon și joacă. Ne mai auzim, la revedere.
1: La revedere, pa, pa, pa.
0: Pupici. Și era să uit de ultima ghicitoare. Era așa. Iarna în frig, vara la soare, neschimbat e la culoare. Ia să auzi.
3: Bună, super zăpă! Sunt Mara, am 9 ani și sunt din Iași și eu cred că răspunsul este bradul. Pa!
0: Pa!
2: Felicitări! Ai răspuns bine!
0: Bună, sunt Sara din București, am 7 ani, răspunsul la ghicitoare este bradul, bravo!
4: Bună, super zăpă, eu sunt Dominic din București, am 7 ani, iar răspunsul la ghicitoare, da, cred că este bradul, pa, pa!
0: Ba, bine că vă pricepeți voi la toate, domnule, și la jocuri, și la ghicitoare, aveți chef de joacă, vă place să vă jucați aici cu inimini mai inimă. Puteți face asta și diseară de la ora 18 la ora 20. Eu zic să rămâneți în continuare pe frecvența Ițibiții, pentru că mai sunt multe de ascultat și muzică de dansat și asta o să fie minunat, mai ales că mai avem doar o săptămână de vacanță. Până la o nouă reîntâlnire, nu vă spun decât, pupici zăpăciți pe obraj fericiți. O zi minunată!
5: Emisiunea s-a terminat, dar joaca continuă. Acasă, în parc, la munte, la mare, la soare, oriunde. Inimini mai nimo.
6: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Rom.
7: Există la noi în țară un loc cu peste 20 de mori de apă, încă funcționale. Știi unde le găsești? Rămâi pe Ițibiții pentru a afla răspunsul.

0: la evenimentul Școala de Supereroi Itzibiți pe 12 septembrie în Parcul Lumea Copiilor din București, pentru a celebra începutul anului școlar. Poți descoperi universul Big Kids, unde cei mici își pot testa memoria și pune creativitatea la treabă. Fiecare activitate este gândită ca o mică provocare. Înveți, ții minte și apoi dai culoare propriilor personaje și povești. De la joacă la imaginație, totul se întâmplă natural. Detalii pe itzibiți.ro și în aplicația Itzibiți FM.
1: Școala de supereroi Itzibiți. Mai e puțin până sună clopoțelul. Oferă-le copiilor o ultimă aventură la mare înainte de începerea școlii. Programul Litoralul pentru Toți începe pe litoralulromânesc.ro. Vă așteaptă vreme potrivită pentru plajă, relaxare și super reduceri la cazare. Puteți construi castele de nisip cât e ziua de lungă. Rezervă-ți acum vacanța pe litoralulromânesc.ro sau sună-ne la 0241 999 și agenții noștri specializați vor găsi varianta potrivită pentru tine. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor ce mari și mici. Patrula cățelușilor se întoarce și nu oriunde, ci în lumea dinozaurilor. După o furtună pe mare, cățelușii ajung pe o insulă tropicală populată de dinozauri. Acolo se împrietenesc cu un pui de dinozauri rămas izolat și descoperă că insula se află în pericol. Motivul? Exploatarea minieră ce declanșează erupția unui vulcan uriaș. De aici, cățelușii încep o adevărată misiune de salvare. Vizionează patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Din 21 august, în cinematografe. Animație distribuită de Roimage, dublată în limba română.
2: Planifici o vacanță în străinătate? UniTravel, asigurarea medicală pentru călătorii de la Unica Asigurări, îți poate fi un partener de nădejde în cazul situațiilor neprevăzute. Descoperă lumea în siguranță, alături de cei dragi și simte din plin momentele de relaxare. Cu UniTravel călătorești fără griji și te bucuri de protecție financiară pentru ca bugetul familiei să nu fie afectat. Unica Asigurări, pentru o vacanță mai sigură împreună.
3: Yeah! Provocare de familie. Scoate-i pe toți din casă în același timp.
4: Imposibil. Mama zice că e rândul ei la televizor. Tata spune că e rândul lui.
3: Spune-le doar atât. Table uriașe de Monopoly, București Mall, 36 septembrie.
4: Putem păși cu toții pe ea?
3: Toată familia.
4: Mama, tata, pregătiți mașina.
3: Asta da mutare.
5: Între 3 și 6 septembrie, Monopoly vine la București Mall, parter în zona Atrium.
3: Familia ta, mutarea ta.
0: Trăieștisimă, începe isimă, începe cum poți cu un pic de sportisimă.
6: Cine face cei mai mulți pași săptămâna aceasta, alege filmul în weekend. Sau mai bine, destinația următoarei drumeții în aer liber. Start joc! Mami și tati, sunteți pregătisimă?
0: De la efort la sport, e doar sportisimă. Emisiune sponsorizată de Sportisimă.
7: Pregătiți de un nou an școlar, Carrefour România îți dă întâlnire la evenimentul Școala de Supereroi Itzibiți pe 12 septembrie în Parcul Lumea Copiilor din București. Ateliere interactive de nutriție și reciclare, mișcare și jocuri ale copilăriei. Distracție garantată! Alături de Carrefour România, transformăm începutul de an școlar într-o aventură. Detalii pe itzibiți.ro și în aplicația Itzibiți FM.
1: Școala de supereroi Itzibiți.
8: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Iulia Gorneanu, curator și colecționar. A lucrat în diplomație și în televiziune și în podcastul nostru vine să ne inspire cu povestea ei de viață.
9: Oamenii au fost absolut fascinați de povestea asta. Deci eram un fel de Scheherazada lor. Că de asta s-au și speriat îngrozitor când era să mor, că rămâneau practic fără
8: Scheherazada.
9: Care, da, le povesteam fiecare zi, le întorcea câte o pagină.
8: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro. O producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzibiți FM.
10: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Îndrăgostit de România cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: Există la noi în țară un loc cu peste 20 de mori de apă încă funcționale. Știi unde le găsești? În Banat poți descoperi peisaje sălbatice și locuri încărcate de legendă. Este una dintre cele mai surprinzătoare regiuni ale țării noastre. În Parcul Național Cheile Nerei Beușnița poți descoperi Cascada Bigger, una dintre cele mai frumoase din lume, dar și Cascada Beușnița, care curge în trepte verzi de mușchi într-un cadru de poveste. Nu departe, lacul Ochiul Beiului, cu apa lui turcoaz ce nu îngheață niciodată, pare desprins și el dintr-o poveste. Pe lângă frumusețea naturii, Banatul păstrează și o comoară vie a tradiției. În satul Eftimie Murgu, ascuns între dealuri și păduri, se află un loc de poveste. Morile de apă de la Rudăria. Aici poți vedea cel mai mare ansamblu de mori de apă funcționale din Europa, cu 22 de mori de lemn, care încă macină făină și mălai, așa cum se făcea cu sute de ani în urmă. Apele repezi ale râului Rudărica pun în mișcare roțile mari din lemn, iar sunetul apei și troznitul lemnului te duc într-o lume de altă dată. Acestea sunt câteva dovezi că Banatul ascunde locuri uimitoare, unde natura și tradiția îți oferă amintiri de neuitat. Așa că descoperă și tu toate aceste bogății în următoarea ta călătorie prin țară.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile RO.

0: Este ora 12. Tu poți petrece.
1: Zimi! Tot! Zimi! Tot! Zimi! Tot! Prietenul care știe tot! El e Zimi Tot!
2: Pici! Îndap! Tocmai am terminat de mâncat o pizza foarte condimentată.
0: Sper că mi-ai păstrat și mie o feliuță.
2: Desigur! Este în cutie. Dar altceva aș fi vrut să te întreb.
0: Ce anume?
2: Am înțeles așa, că toate condimentele folosite la prepararea mâncărurilor sunt cunoscute încă din antichitate și erau aduse pe corăbii de peste mări și țări, din insule îndepărtate, ca de exemplu din Indonezia, din insulele Moluce
0: sau din Asia, mai exact din India.
2: Da, din câte știu eu, plantele a căror frunze, semințe sau rădăcini sunt folosite pentru condimentarea alimentelor cresc în general în zone tropicale.
0: Cred că cel mai bine ar fi să-l întrebăm pe Zimi Tot, să vedem ce ne poate spune el.
2: Ai perfectă dreptate, Zimi!
3: Daiți, pe recepție, ca de obicei.
2: Eu și cu Piții te rugăm să ne spui ce știi despre condimente și despre Indonezia.
3: Am inițiat deja secvența de căutare cu subiect condimentele și Indonezia. Când sunteți gata, pot începe expunerea datelor.
0: Suntem gata!
2: Te ascultăm!
3: Denumirea insulele Mirodenilor se referă cel mai adesea la insulele Maluku, foste Moluce, situate la ecuator între Sulawesi, Celebes și Noua Guinee, în ceea ce astăzi se numește Indonezia.
0: Indonezia? Insulele Maluku, numite și, și insulele Mirodenilor. Am notat!
3: Termenul a fost folosit de-a lungul timpului și în legătură cu alte insule renumite pentru producția de condimente, mai ales grupul de insule din estul Africii, ce cuprinde Zanzibarul și Pemba. Până spre sfârșitul secolului al XVIII-lea, insulele Moluce au fost unica sursă importantă de condimente, cum ar fi cuișoare, nucșoară și coajă de nucșoară.
0: Nucșoară? Cuișoare? Cuișoare?
2: Dar de ce se numeau așa cuișoare?
3: Este vorba de forma pe care acest condiment o are. Micii mugurași au un gust deosebit și au forma unor mici cuișoare.
0: Dar nu sunt de fapt cuișoare, nu-i așa? Adică nu le poți bate cu ciocanul în vreun perete?
3: Așa este, Biții, nu sunt cuie, sunt muguri ai unei plante.
2: Biții, să nu-l mai întrerupem pe Zimi.
0: Gata, gata, am terminat. Poți continua, Zimi Tot? E Indonezia e o țară?
3: Da, Biții, este o țară formată din mai multe insule.
2: O țară formată din mai multe insule? Dar câte?
3: Indonezia este formată din circa 13.000 de insule care se întind de la vest la est, de-a lungul ecuatorului, din insula Sumatra, direct prin sudul Thailandei, până în nordul Australiei.
0: Pe toți asteroizi! 13.000 de insule!
2: Dar de ce se numește Indonezia?
3: Iți, numele arhipelagului provine din limba arabă, în care cuvântul Maluku înseamnă pământul regilor. Insulele Maluku sunt cunoscute și sub numele de insulele Mirodenilor din cauza producției impresionante de condimente, ca nucșoare și cuișoare, despre care tocmai v-am vorbit.
2: Indonezienii folosesc aceste condimente în bucătăria lor tradițională?
3: Da, Izzy.
0: Logic.
3: De fapt, cred că aș putea spune că Indonezia a învățat lumea să folosească mirodenii exotice. Bucătăria indoneziană este cunoscută pentru combinațiile sale de arome și gusturi contrastante, iute, acru, dulce, amar, precum și pentru contrastul de texturi, cum ar fi umed, granulat, buretos, tare, crocant. Deși aș putea spune că anumite plante, ei le folosesc mai curând în medicină decât în gastronomie.
0: Băi, nu înțeleg. Adică aceste condimente se folosesc din belșug la ei în țară? toată lumea le caută și ei nu le folosesc?
3: Da, Biții. Bucătăria indoneziană folosește din plin laptele de cocos. Băuturi, sosuri, supe și chiar orezul au ca bază acest ingredient. Laptele de cocos. Condimentarea tradițională construiește mai întâi o bază din coriandru, piper și usturoi. Se adaugă la acestea curcuma, casia, dafin, anason stelat, ghimbir, tamarind, galangal, cardamon, arpagic, esfalote, aline, anșoa uscat și creveți.
2: Continente.
0: Eu ce să mai zic, nici n-am apucat să le notez.
3: În mod surprinzător, cuișoarele și nucșoara joacă în cel mai bun caz un rol secundar în bucătăria indoneziană. Sunt mai curând folosite în medicina locală, așa cum v-am spus mai devreme.
0: Ciuta, zi-mi tot.
3: Da, Biții, te ascult.
0: Te rugăm, povestește-ne mai multe despre condimente în general. Am înțeles că insulele Moluce din Indonezia sunt de fapt insulele mirodenilor. Dar care sunt aceste mirodenii? În afară de nucșoară, cuișoare, piper, chimbir, stai că mai spus ceva, cardamon, galangal sau casia. Pe astea am apucat să le notez. Te rog.
2: Pici, tu chiar ai reținut atâtea denumiri din câte ne-a spus Zimi. Congratulations.
0: Thank you. Adevărul este că mi-am notat, dar atât am apucat.
2: Înseamnă că într-adevăr te preocupă.
0: Ai da, sigur, Iți. Și de aceea voiam să-l rog pe Zimi tot să ne vorbească puțin mai pe larg despre aceste mirodenii, dacă taci.
3: Îmi pare rău, Biții, dar nu pot face acest lucru astăzi, deoarece acumulatorii mei sunt pe terminate, iar istoria mirodenilor este foarte vastă.
2: Ce păcat! Era foarte interesant.
3: Nu fiți supărați, promit că vă voi vorbi despre mirodenii cât de curând, în emisiunile viitoare. Acum însă trebuie să vă spun la revedere, Iții. La revedere, Biții, la revedere și vouă, copii. Și nu uitați că aștept în continuare întrebările și propunerile voastre pe adresa mea, pe care sper că nu ați uitat-o. Zimi tot cu adresa
0: maimuse.ro.
3: Încă o dată, la revedere.
1: La revedere, Zimi tot.
0: Piper, dafin, cuișoare, ghimbir, ciofran sau cigoare. Ha! Toate se pun în mâncare. Eu vă spun doar poftă mare.

Sunt Andrei din Alba Iulia, am 6 ani și muzica pe care vreau să o cânt eu este la la la la va ci ci ci ci chin tim la va ci chin ia te sin he u mama si tu ne gălingă la pe.

0: Ne jucăm împreună, creștem împreună. Ascultă zilnic emisiunile oferite de Asmodei și descopere de la Andreea Abe Adeboale, psiholog pentru copii și familii, cum jocurile pot îmbunătăți sănătatea psihică și fizică.
1: Astăzi vă propun jocul Statuile amuzante. Porniți muzica și dansați! Când muzica se oprește, transformați-vă într-o statuie cât mai amuzantă și încercați să nu vă mișcați. Copiii își dezvoltă încrederea atunci când încearcă lucruri noi într-un context sigur.
0: Emisiune sponsorizată de Asmodei. Intră pe asmodei.ro și descoperă o mulțime de jocuri și jucării precum Brain Box. Jucăm împreună, creștem împreună!

0: Zâmbetele fără carii încep cu Oral-B. Cumpără o periuță electrică Oral-B IO sau Oral-B Kids, încarcă bonul pe utilpromo.ro și poți câștiga o vacanță de 5 stele, all inclusiv în Grecia cu familia și multe alte premii. Așa că zâmbește, periază dințișorii și înscrie-te în concurs. Oral-B, pentru zâmbete sănătoase care merită o vacanță. Un supererou adevărat știe că după atâta joacă vine și momentul pentru o pauză delicioasă. La evenimentul Școala de Supereroi Itzy Bitzy, sucurile Fanner și Capri Sun îi așteaptă pe cei mici cu jocuri, animatori, distracție și multe surprize. Așa că pregătește-te de o zi cu multă energie, voie bună și momente de neuitat alături de cei dragi. Vino pe 12 septembrie între 9 și 18 în Parcul Lumea Copiilor București. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
1: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
2: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Morvitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Kereji, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Presale. Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itzy Bitzy FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
3: Logischool așteaptă toți părinții și copiii la Școala de Supereroi Itzy Bitzy pe 12 septembrie în Parcul Lumea Copiilor din București. De la 9 dimineața până la 6 seara, prietenii de la Logischool fac lecții demo gratuite de competențe digitale și programare pentru școlari. Oferă-i copilului tău inteligența care ține o viață. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
1: Școala de Supereroi Itzy Bitzy.
0: Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente, clarificăm, simplificăm și explicăm.
4: Știați că un supliment mai ieftin poate avea cantități mai mici de ingrediente active? Două produse pot părea asemănătoare, dar formulele lor pot fi foarte diferite. Uneori, un preț mai mic poate însemna cantități mai mici de ingrediente sau extracte mai puțin concentrate. De aceea, când alegem un supliment, nu este suficient să ne uităm doar la preț. Uitați-vă și la ce conține produsul și mai ales la cantitatea fiecărui ingredient. Pentru că nu contează doar ce apare pe etichetă, ci și cât se găsește acolo.
0: Data viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!
5: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Jocurile itibiti.
1: Joacă. U. Joacă. A. Joacă-te. U.
2: Bună Iti, bună Biti, sunt David și jocul meu preferat în familie este Catan. Iar regulile acelui joc sunt că trebuie să-ți faci orașe și drumuri și așezări și cine ajunge primul la 10 sau la 14 puncte câștigă.
1: Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
0: Jocurile itibitii!

0: Şakum? Ne laksa? Sana şasa.
1: Să se aduc piatra?
0: Ia uite ce frumoasă e jungla.
1: Da, ce frumoasă e.
0: E amețitor de frumoasă.
1: Da, ai dreptate.
0: Oh. Să te simți atât de bine. Ce poate fi mai frumos?
2: Da, așa e, Bălu, așa e.
0: Atunci când vrei doar 10 să iei și să areți că în junglă tu ești.
1: Ce mai spun? Păi da!
0: Da, mă.

0: Educația financiară este un sport de echipă, iar prima echipă din care faci parte e familia. Naționala de Edufin se antrenează cu ajutorul celor mai mici specialiști în bani. La microfon, juniorii. Probă de observație. Anul trecut înghețata costa 5 lei. Acum costă 7 lei. De ce? Ce s-a întâmplat?
1: A crescut înghețata ca mine. Eu cresc și ea crește.
2: S-a scumpit pentru că acum are shopping, cred.
3: De la inflație, prețurile cresc în fiecare an. Cu aceiași bani, cumperi mai puțin. De aceea, banii nu se țin sub saltea pentru că acolo slăbesc. Trebuie puși undeva unde primești dobândă ca să țină pasul cu prețurile.
0: Sub saltea, banii slăbesc. Juniorul a explicat inflația mai clar decât știrile de la ora 7. Hai să scoatem România de pe ultimul loc în Uniunea Europeană la nivelul de educație financiară. Intră în prima națională în care joacă toți românii pe bcr.ro, testează și antrenează-te pentru că nu ne place ultimul loc. Hai România!

0: Lucrurile bune încep în familie. Ascultă emisiunea Familia de Oscar în aventurile prin țară, unde fiecare drum devine o poveste. Astăzi stăm de vorbă cu Răzvan și mama sa, Marinela. Unde vă place cel mai mult să călătoriți?
1: Mie îmi place la mare, pentru că am văzut delfini, am văzut leile mare și sunt foarte interesanți. Mă joc cu nisip, mă joc cu pietre, pot să le rotesc pe apă și e foarte distractiv când mă joc.
2: Mie îmi place cel mai mult să călătoresc la munte, pentru că este frumos atât vara cât și iarna, când este zăpadă. Putem respira aer curat, putem să ne dăm cu sania, să admirăm peisajele frumoase, copiii obosesc foarte repede.
0: Ați ascultat Familia de Oscar, o emisiune sponsorizată de benzinările Ro, rețeaua dezvoltată de Oscar Downstream la nivel național.

0: avem vreo 2-3.
1: Bună, Iti, bună, Bici. Am un brâu vărgat de cer spânzurat. Curcubeul.
2: Bună, Iti, bună, Bici. Eu sunt Alexandra. Și ce este mare? Și ce este mare și nu este mic? Și a trăit de foarte mulți ani și are un gând și are un gât lung. Este un dinozaur.

0: Vino la evenimentul Școala de Supereroi Itty Bitty pe 12 septembrie, în Parcul Lumea Copiilor din București, între 9 dimineața și 6 seara. Te așteptăm să descoperi standul OctiPlay, cu vânzare de jocuri, jucării și cărți educative, dar și să participi la atelierele creative pregătite, atelierul de coral, paint party plus alte activități cu premii și multe surprize. Detalii pe itbitty.ro și în aplicația Itty Bitty FM.
1: Școala de supereroi Itty Bitty.
2: De la mic la mare, pe locuri fiți gata start! Începe marea aventura mașinuțelor. Între 6 și 11 octombrie, Salonul Auto București și Accesorii își deschide porțile. Descoperiți cele mai noi mașini, accesorii uimitoare, tehnologii, curse și demonstrații de drift. O zonă delicioasă de street food alături de multe surprize. Părinții, dar și copiii, sunt așteptați în perioada 6-11 octombrie la Romexpo. Bilete disponibile pe sap.ro. Începe SAP mobilizarea 6-11 octombrie, Romexpo.
3: Toți copiii visează.
4: Mamă, ce e aia gimnastică?
3: Însă unii ajung să-și vadă visul îndeplinit.
5: Cum respiră peștii sub apă?
3: Pentru că părinții lor i-au susținut. Tu unde vrei să ajungi când te faci mare? Cea mai frumoasă poveste e cea pe care o poți dărui. Eroi români. Povești inspirate din copilăria celor care au îndrăznit să viseze. Din 11 septembrie, exclusiv pe Voio.
6: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Morfitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Eddie Chereji, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Presale. Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itty Bitty FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
4: Finală. Gata?
7: Gata.
4: Zarurile?
7: Pregătite.
4: Tabla?
7: E uriașă.
4: Atunci mai ai o singură misiune. Intră în joc!
8: Între 3 și 6 septembrie în București Mall, parter zona Atrium. Vino cu toată familia, pășește pe tabla uriașă Monopoly și intră în acțiune.
4: Tabla e pregătită. Mutarea e a ta.
9: Toată familia începe anul școlar cu superputeri. Unde? În Parcul Lumea Copiilor din București. La evenimentul Școala de Supereroi, pe 12 septembrie. În zona Regalina, copiii și părinții își unesc forțele și pornesc pe traseul de supererou. 3 probe pline de distracție. Testarea echilibrului cu oul în lingură, sărituri în saci și antrenarea minții la jocul de Egg Match. Detalii pe itbitty.ro și în aplicația Itty Bitty FM.
1: Școala de supereroi Itty Bitty.
5: Ai auzit și tu? Este timpul pentru distracție și voie bună. Capitanul Inimioară te invită la joacă. Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit.
10: Obiectul vorbitor.
11: Te-ai gândit vreodată ce ar spune jucăriile tale dacă ar putea vorbi? Hai să aflăm! Alege un obiect din cameră, cum ar fi o jucărie, o carte sau o pernă. Inventează propoziții ca și cum acel obiect ar avea voce și gânduri. Obiectul poate spune ce vede, ce simte sau ce îi place să facă. Nu există răspunsuri greșite. Important este să-ți lași imaginația liberă și să te distrezi. Pentru și mai multă distracție, te poți juca alături de un prieten, iar obiectele alese de voi pot purta un dialog.
5: Ai ascultat Jocurile Capitanului Inimioară, pentru inimi fericite. Rămâi aproape pentru și mai multe jocuri care fac inimile să vibreze de bucurie.
4: Alo?
12: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
13: Abia aștept! Iupi! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
14: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Sunt DJ Dodi. Activez puterea bucuriei atunci când învăț lucruri noi prin muzică și dans.
1: Școala de supereroi Itzy Bitzy.

0: Este ora 1. Cadude în zgălțări al 1.
1: Bună la iți-biți! Se sparg de râs! Hai să spargem vreo 2-3.
2: Ionel îi zice mamei sale: mama, învățătoarea m-a pedepsit pentru ceva ce n-am făcut. Iar mama întreabă: ce n-ai făcut? Tema:
3: un căpcăun se duce la raci, la vraciul lui. Vraciule, am arsul la stomac. Mănânc un pompier timp de o săptămână.
4: Ală, sunt Sofia.
1: Îi ne faci să râdem?
4: Da. Era un pitic care dimineața se ducea cu liftul și după cu scările. De ce? Că n-ajungea la etajul 10, la butonul de la etajul 10.

0: Εσύ ακούς? Ρίλαξα. Συνέχισε.
1: Θα σε αδούχ πιάτρα.
0: Ia uite ce frumoasă e jungla.
1: Da, ce frumoasă e.
0: E amețitor de frumoasă.
1: Da, ai dreptate.
0: Oh. Să te simți atât de bine. Ce poate fi mai frumos?
2: Da, așa e, Bălu, așa e.
0: Atunci când vrei doar 10 să iei și să arăți că în junglă tu ești.
1: Ce-l mai spun? Păi da!
0: Da, mă.

0: Numai a ta.
1: Numai a mea.
0: Numai a ta.
1: Numai a mea.
0: Yeah.
2: Superputerile se antrenează, iar la evenimentul Școala de Supereroi Itzy Bitzy, mișcarea devine o adevărată aventură pentru toată familia. World Class vă provoacă la mișcare cu provocări distractive, clase demodinamice și creative și premii instant pentru părinți și copii. Descoperă cât de bine se simte să fii activ, să te distrezi și să faci echipă cu cel mic. Veniți împreună la Școala de Supereroi Itzy Bitzy pe 12 septembrie în Parcul Lumea Copiilor din București. București. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
3: Școala de supereroi Itzy Bitzy. Care e superputerea ta? Vino să descoperi pe 12 septembrie la Școala de Supereroi Itzy Bitzy în Parcul Lumea Copiilor din București. Pitulușul te așteaptă cu o mulțime de activități distractive. Ateliere senzoriale Bebe Pitu pentru copiii de până la 4 ani, ateliere de creație și experimente cu Dr. Lușu pentru exploratorii de 5-8 ani, precum și jocuri de logică, escape room și treasure hunt pentru întreaga familie. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicație Itzy Bitzy FM. Școala de supereroi Itzy Bitzy.
4: Ascultă emisiunea Prieten cu suflet, marca Thank You, și află de la Denisa Ștefan, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. Care sunt riscurile puricilor, căpușelor și viermilor intestinale asupra patrupezilor?
5: Puricii pot transmite paraziți interni, boli bacteriene, inclusiv dermatite alergice, iar căpușele, boli grave precum babesioza sau boala Lyme. Viermii intestinale afectează digestia, sistemul imunitar și în cazuri severe pot duce la complicații serioase. Infestările netratate pot deveni periculoase, mai ales pentru pui sau animalele vârstnice. Deparazitarea regulată și controlul paraziților sunt esențiale pentru sănătatea și bunăstarea animalului.
4: Ascultat Prieten cu suflet, emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma and Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
6: Alo?
7: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
6: Abia aștept! Iupii! Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
8: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: vreo două, trei.
1: Bună, Eti, bună, Biti. Eu sunt David și vreau să vă spun o glumă. Doctore, doctore, îmi trebuie ochelari, răspunsul omului. Da, îți trebuie, pentru că aici e biblioteca. Pa!
2: Bună, Eti, bună, Biti. Sunt Alexandru din Constanța și vreau să vă zic o întrebare. Este legal ca un om care trăiește în Constanța să fie înmormântat la București? Răspunsul este nu, pentru că încă trăiește.
3: Ce credeți că iepurașul nu poartă ochelari, fiindcă mănâncă morcovi?
4: Bună, Iti, bună, Biti, eu sunt Alexia din Cluj și vreau să vă zic o glumă. Un copil plânge pe hol, vine învățătoarea. De ce plângi, copile? Un coleg mi-a furat plăcinta, cu intenție, nu cu brânză.

0: iar prima echipă din care faci parte e familia. Naționala de Edufin se antrenează cu ajutorul celor mai mici specialiști în bani. La microfon, juniorii. Proba de strategie. Unde e mai sigur? Să îți ții bomboanele toate într-un singur buzunar sau împărțite în mai multe buzunare?
1: Într-un singur buzunar. Să le pot păzi pe toate odată.
2: În stomac. De acolo nu le mai poate lua nimeni.
3: În mai multe buzunare. Dacă se rupe unul, nu le pierd pe toate. Așa e și cu banii. Nu-i pui pe toți într-un singur loc. Dacă un loc cade, restul rămân. Se cheamă diversificare.
0: Doar jumătate dintre români știu această regulă, iar juniorul a prins-o de la bomboane. Nu-ți pui toate ouăle într-un singur coș! Hai să scoatem România de pe ultimul loc în Uniunea Europeană la nivelul de educație financiară. Intră în prima națională în care joacă toți românii pe bcr.ro, testează și antrenează-te pentru că nu ne place ultimul loc. Hai România!

0: Zile bune încep în familie. Ascultă emisiunea Familia de Oscar în aventurile prin țară, unde fiecare drum devine o poveste. Astăzi stăm de vorbă cu Răzvan și mama sa, Marinela. Unde vă place cel mai mult să călătoriți?
1: Mie îmi place la mare, pentru că am văzut delfini, am văzut leile mare și sunt foarte interesanți. Mă joc cu nisip, mă joc cu pietre, pot să le rotesc pe apă și e foarte distractiv când mă joc.
2: Mie îmi place cel mai mult să călătoresc la munte, pentru că este frumos atât vara cât și iarna, când este zăpadă. Putem respira aer curat, putem să ne dăm cu sania, să admirăm peisajele frumoase, copiii obosesc foarte repede.
0: Ați ascultat Familia de Oscar, o emisiune sponsorizată de benzinările RO, rețeaua dezvoltată de Oscar downstream la nivel național.

0: poți deveni supereroi peste noapte. Lisa, o fată singuratică, recent mutată într-un oraș nou, află răspunsul. Un manual de unde învață să dobândească superputeri o transformă pe Lisa în supereroina Masca Roșie. De aici începe o misiune pentru a împiedica furtul unei monede rare. Vino să vizionezi cum să devii supereroi Masca Roșie, o poveste captivantă despre superputerile ascunse în fiecare dintre noi. Din 4 septembrie la cinema. Animație distribuită de Roi Image, dublată în limba română. Zâmbește! Pe 12 septembrie, zâmbetele devin superputeri la școala de supereroi Itzy Bitzy. Între 9 și 18, Oral-B te așteaptă în Parcul Lumea Copiilor din București cu activități interactive, distracție și surprize pentru întreaga familie. Cei mici vor descoperi că un zâmbet sănătos este una dintre cele mai tari superputeri și vor afla cum să aibă grijă de dinți într-un mod simplu și distractiv. Vino cu cel mic să vă bucurați împreună de o zi plină de joacă, energie și, bineînțeles, multe zâmbete. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
1: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
2: Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente clarificăm, simplificăm și explicăm.
3: Știați că un supliment mai ieftin poate avea cantități mai mici de ingrediente active? Două produse pot părea asemănătoare, dar formulele lor pot fi foarte diferite. Uneori, un preț mai mic poate însemna cantități mai mici de ingrediente sau extracte mai puțin concentrate. De aceea, când alegem un supliment, nu este suficient să ne uităm doar la preț. Uitați-vă și la ce conține produsul și mai ales la cantitatea fiecărui ingredient. Pentru că nu contează doar ce apare pe etichetă, ci și cât se găsește acolo.
2: Viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!
4: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: jocurile itibiții.
1: Joacă. U. Joacă. A. Joacă-te. U.
2: Sunt Teodora și jocurile pe care le jucăm noi în mașină sunt alb, negru, nu și da, fazan simplu și am văzut cu ochii mei care se joacă așa. Căutăm un obiect când ne vine rândul și adică nu când ne vine rândul, când ghicim. Și spunem, am văzut cu ochii mei un cuvânt care începe cu litera, așa. Și prima persoană care ghicește ia rolul și ne mai dăm și indicii. Pa!
1: Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
0: Jocurile itibiții!

0: Este ora 2. Sub umbrelă, cu nor plouă.
1: Copii sunt copii.
2: Vocea copiilor.
3: Cum faci un om fericit?
4: Păi, în primul rând, trebuie să știi ce îl înveselește. După ce știi ce îl înveselește, apoi îl înveselești cu acel lucru sau cu acea activitate.
5: Când fac un cadou prietenului meu.
6: Când i-am dat un... Când dau un mărtișor unei prietene de-al mele.
5: Când chiar și atunci când face lucrurile mai proste decât ar fi vrut ea să arate, eu îi spun că arată foarte bine și o susțin în continuare.
2: Vocea copiilor!

0: Troa și mi-a activat puterea prieteniei când îi dau câinelui meu Tanu o gustărică.
1: Școala de supereroi Itibiții.

0: tragem vreo două, trei.
1: Bună! Ești bun, ambiții, bun, Andrei. Eu sunt Carla din Cluj și am 8 ani și gluma mea este... Cioc, cioc, cine? Eu sunt iubirea ta. Ne, ciocolata nu vorbește.
2: Ciocolata a sărit!
0: Până unde a sărit?
2: Până la 6.
0: Și s-a mai întors?
2: Nu.
0: Au mâncat-o ciorile?
2: Da. Cum se urcă pasărea în copac și uită cum se zboară și cum coboară?
0: Păi urcă cum a coborât, prin zbor.
2: Îți place cuiva acolo?

0: Bebe nu mai stă să-l schimbi? E timpul pentru Pampers Pants. Se pun ușor ca niște chiloței, se adaptează mișcărilor lui și îi oferă confort toată ziua. Prinde acum oferta specială Pampers din magazinele Mega Image și bucură-te de fiecare moment de explorare.
1: Ești gata să-ți descoperi superputerile? Pe 12 septembrie, Olympus te așteaptă la școala de supereroi Itzy Bitzy în Parcul Lumea Copiilor din București. Olympus susține o nouă generație să crească încrezătoare și puternică, iar aici te așteaptă activități amuzante și antrenante în care cei mici își pot testa curajul, istețimea și superputerile de erou. Vino să ne distrăm împreună și să descoperim cât de puternici sunt micii noștri supereroi. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
2: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
3: De la mic la mare, pe locuri fiți gata start! Începe marea aventura mașinuțelor. Între 6 și 11 octombrie, Salonul Auto București și accesorii își deschide porțile. Descoperiți cele mai noi mașini, accesorii uimitoare, tehnologii, curse și demonstrații de drift. O zonă delicioasă de street food alături de multe surprize. Părinții, dar și copiii, sunt așteptați în perioada 6-11 octombrie la Romexpo. Bilete disponibile pe sap.ro. Începe SAP mobilizarea 6-11 octombrie, Romexpo.
4: La Kaufland găsești totul pentru școală. Între 2 și 8 septembrie ai reducere de 30% la toată categoria de rechizite. Kaufland, ieftin și bun!
5: Atenție, supereroi! Avem nevoie de voi în zona de construcție. La școala de supereroi Itzy Bitzy, brandul Lego vă așteaptă cu o zonă specială în care imaginația nu are limite. Construiește, inventează și dă viață propriilor tale idei, cărămidă cu cărămidă. Hai să construiești, să te joci și să descoperi ce superputeri poate avea imaginația ta. Vino alături de copilul tău la școala de supereroi Itzy Bitzy pe 12 septembrie, în Parcul Lumea Copiilor din București. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
2: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
6: Te-ai uitat vreodată la eticheta unui supliment alimentar și ai rămas cu mai multe întrebări decât răspunsuri? Ce este extractul standardizat? Dar procentul substanței active? Cum știi ce alegi cu adevărat? Descoperă seria zilnică de emisiuni radio informative clar despre suplimente. Specialiștii explică simplu cum se citesc corect etichetele pentru alegeri potrivite. Ascultă Clar despre suplimente, pentru că deciziile bune încep cu informația corectă. Emisiune sponsorizată de Hilan Pharma.
4: Universul Ice Age a topit de-a lungul timpului inima mai multor generații. Din 2 septembrie la Kaufland descoperă o colecție epocală de 22 de figurine Ice Age. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland, ieftin și bun.
7: Cărțile ne poartă în lumi noi și frumoase. Hai să descoperim împreună următoarea poveste. Despre ce a fost ultima carte pe care ai citit-o?
8: Ultima carte pe care am citit-o a fost despre niște animăluțe mai năzdrăvane. De ce a fost aceasta ultima carte pe care am citit-o? Pentru că mie îmi plac foarte mult animăluțele și îmi doresc să le îngrijesc. Mi-aș dori să ajut animăluțele fără stăpân.
7: Citești, visezi și crești. O emisiune sponsorizată de editura Gamma.
9: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Începe povestea de prânz. Povestea liliacului Lili care se temea de întuneric, de Adriana Mitu. În seara aceasta vreau să-ți povestesc o întâmplare care a avut loc undeva prin munții Apuseni. Munții aceștia găzduiesc înăuntru lor niște peșteri tare frumoase, care pătrund adânc până în inima lor, de unde izvorește cea mai rece și proaspătă apă pe care am gustat-o vreodată. Aici, în scopitura peretelui unei peșteri, locuia o familie de lilieci. Cei doi părinți și micuțul lor Lili, care era mare cam cât o prună, negru ca tăciunele din cap până în picioare, iar când zâmbea se putea vedea că îi știep de un dinte, căci de-abia acum îi creșteau dințișorii. Lili era tare vesel și fericit, zbura prin peșteră și se juca cât era ziua de lungă. Se ascundea prin toate cotloanele, făcea acrobații în zori și atingea apa rece cu vârful aripii. Însă, pe cât de frumoase erau zilele, pe atât de urâte îi se păreau nopțile, căci n-am apucat încă să-ți spun, dar Lili avea o mare teamă. Se temea de întuneric. Odată cu lăsarea serii, micuțul Lili devenea din ce în ce mai agitat și zâmbetul îi pierea de pe chip, la gândul că iarăși trebuie să dea piept cu atât de cumplitul întuneric. Poate tu înțelegi mai bine cum se simțea Lili atunci când vedea cum întunericul se coboară încet, încet în peșteră. Se simțea mai întâi neliniștit la gândul că iarăși are să-l cuprindă bezna, apoi se foia în culcușul său de crenguțe uscate și aștepta să vină mama să-i citească povestea de noapte bună. De cum se termina povestea, Lili nu știa cum să mai tragă de timp, doar să nu rămână singur. Dar în cele din urmă, părinții îl sărutau pe frunte și îi urau noapte bună.
1: Noapte bună, scumpul meu! Suntem în scobitura de alături! Dacă ai nevoie de noi, doar strigă-ne și avem să venim imediat la tine! Să ai somn liniștit, plin de vise frumoase.
0: Apoi Lili se lăsa purtată în lumea viselor. Uneori adormea mai greu, alteori mai ușor, iar dacă se gândea la pericolele din jurul său, adormea foarte greu. Într-una dintre seri se întâmplă ceva neașteptat. După ce părinții urară noapte bună, Lili își trase pătura peste căpșor și stătu acolo nemișcat așteptând să adorm. Însă, în loc să-l cuprindă somnul, simțea cum frica pune stăpânire pe el și gândurile erau din ce în ce mai înfricoșătoare și gălăgioase, pline de povești cu monștri întunecați și bazaconii groaznice, toate creaturile care puteau să apară din necunoscutul întunericului. Când privea în jurul său, Lili vedea umbre care îi păreau a fi creaturi înspăimântătoare. Oare chiar erau acolo sau Lili și le imagina? Și cu cât se gândea mai mult, cu atât frica sa devenea din ce în ce mai mare. Dintr-o dată, Lili auzi un glas subțire chiar deasupra capului său.
2: Ți-ai făcut cortin pătură? Arăți ca o broască țestoasă cu-i băit în carapacea sa, care îi tremură genunchii de frică, ca un jeleu zgribulit în farfurie.
0: Speriat, Lili deschise un ochi, sperând că poate are să vadă ceva. Apoi îl deschise și pe al doilea și în cele din urmă scoase încet capul de sub pătură. Se trezi în fața lui cu un ghemotoc de lumină care zbura besmetic de colo-colo în jurul capului micuțului nostru liliac.
2: Ai ieșit din carapace?
3: Cine ești tu? Și de ce umbli cu lanterna? Sau cu felinarul după tine la ora asta târzie noapte?
4: Tu ai lumină și noaptea? Fantastic! Cred că ești tare fericit că nu trebuie să stai în întuneric niciodată.
2: Da, pentru mine este mereu zi.
3: Mi-ar plăcea să pot lumina noaptea așa ca tine. Ești tare norocos. Știi, mie uneori mi-e frică să dorm în întuneric.
2: Da,

0: Așa este.
1: Spuse Lily bucuros că cineva îl înțelege în sfârșit.
2: Ei bine, eu sunt una dintre creaturile care stau în întuneric. Pare a fi înspăimântător.
0: Nu, no, deloc.
2: Și crede-mă că de mulți ani călătoresc prin besna aceasta și n-am întâlnit niciodată vreo grozăvenie. Dar uite ce-ți propun. Ascultă cu atenție. Asculți? Bun, mă bucur. Eu tot îmi fac veacul în întuneric și m-am gândit că aș putea să-ți fiu de folos. Pe lângă faptul că luminez, eu am și puteri magice. Da, te pot învălui într-o aură de lumină care o să te protejeze de visurile urâte sau orice ți-ar tulbura somnul. Pot veghea asupra ta până dimineață, dacă dorești. Și am să stau în preajma ta cât ai nevoie până ai să reușești să dormi singur.
0: Da? Serios? Poți face asta pentru mine? Și ai să vii și mâine seară?
2: Am să vin, dacă așa ne înțelegem. Și-ți mai spun un secret. Ce faci tu înainte să adori?
0: Păi mă gândesc la toate pericolele care ar putea fi în jurul meu. La monștri și la alte lucruri înspăimântătoare.
1: Răspunse Lily, băgându-și nasul sub pătură și începând din nou să tremure de teamă.
2: Și ce se întâmplă când te gândești la astfel de lucruri?
0: Mi se face din ce în ce mai frică.
2: Vezi tu, cu cât te gândești mai mult la un lucru, cu atât se pare mai înspăimântător. Imaginează-ți că fiecare gând înfricoșător pe care îl ai crește din ce în ce mai mult frica ta, până când aceasta este atât de mare încât te dă jos din pat. Pur și simplu te dă jos din pat.
0: Aha, deci ce-mi rămâne să fac este să mă gândesc la lucruri frumoase, la povestea de noapte bună sau la ce mi-a plăcut în ziua care tocmai a trecut. Sau la ce voi face mâine?
1: Spuse Lily vesel. Zis și făcut. Lily se băgă la somn și a dormit de îndată, știind că licuriciul îl veghează și gândindu-se doar la lucruri frumoase. Și a avut un somn liniștit, plin de vise frumoase, cum nu mai avusese de mult timp. A doua zi dimineața s-a trezit plin de energie și bucuros să înceapă o nouă zi. Negreșit, a doua seară, prietenul său licuriciul s-a întors așa cum se învoiseră. Și iarăși a stat de pază la căpătâiul lui Lily noaptea aceea. Licuriciul a mai vegheat încă alte câteva nopți, până într-o seară când Lily i-a spus că nu-i mai este teamă de întuneric și poate dormi singur. Licuriciul i-a presărat la plecare puțin praf magic pe pătură, astfel încât aceasta să lumineze și să-l acopere pe liliacul nostru cu aura protectoare, chiar dacă licuriciul nu mai era acolo. Și din câte am auzit, Lily doarme liniștit și astăzi, și niciodată nu i-a mai tulburat nimic somnul din seara în care licuriciul a vegheat asupra lui. Ai ascultat povestea liliacului Lily care se temea de întuneric, de Adriana Mitu. Ați ascultat povestea de prânz.
3: Descarcă aplicația ITBC FM și ascultă o nouă poveste când vrei tu.

0: Ne jucăm împreună, creștem împreună. Ascultă zilnic emisiunile oferite de Asmodei și descoperă de la Andreea Abe Adeboale, psiholog pentru copii și familii, cum jocurile pot îmbunătăți sănătatea psihică și fizică.
1: Astăzi vă propun jocul Detectivul de calități. Spuneți pe rând câte un lucru frumos pe care îl observați la celălalt. Poate fi un efort, o idee sau un gest de ajutor. Sentimentul de valoare personală crește atunci când ne simțim văzuți și apreciați.
0: Emisiune sponsorizată de Asmodei. Intră pe asmodei.ro și descoperă o mulțime de jocuri și jucării, precum Brain Box. Jucăm împreună, creștem împreună!

0: În Parcul Lumea Copiilor din București, pe 12 septembrie, între 9 dimineața și 6 seara, celebrăm începutul anului școlar la evenimentul Școala de Supereroi Itzy Bitzy. În zona dedicată Müller România, așteptăm copiii și părinții să se bucure de o gustare bine meritată și să participe la activitățile interactive pe care le-au pregătit maestrii combinațiilor speciale Müller Mix. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
1: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
0: Pregătiți pentru o nouă aventură? Pe 12 septembrie, editura Gama te așteaptă la Școala de Supereroi Itzy Bitzy în Parcul Lumea Copiilor din București. Descoperim împreună cărți, activități creative și idei care transformă învățarea într-o adevărată aventură. Vino cu cel mic să vă bucurați de o zi plină de joacă, imaginație și superputeri. Editura Gama, Gama. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
1: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
2: Itzy, jucă Monopoly pe masa din bucătărie?
3: Gândește mai mare!
2: Pe jos, în living?
3: Mai mare!
2: În curte?
3: Mai mare! București Mall, parter, zona Atrium. O tablă uriașă pe care poți păși!
2: Și restul familiei?
3: Toată familia! Între 3 și 6 septembrie!
2: Suntem gata!
4: Te așteptăm între 3 și 6 septembrie în București Mall, parter, zona Atrium. Vino cu familia și bucură-te de Monopoly Live!
5: Mai e puțin până sună clopoțelul. Oferă-le copiilor o ultimă aventură la mare înainte de începerea școlii. Programul Litoralul pentru Toți începe pe litoralulromânesc.ro. Vă așteaptă vreme potrivită pentru plajă, relaxare și super reduceri la cazare. Puteți construi castele de nisip cât e ziua de lungă. Rezervă-ți acum vacanța pe litoralulromânesc.ro sau sună-ne la 0241 999 și agenții noștri specializați vor găsi varianta potrivită pentru tine. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
6: Business, familie, viitor. Părinții Antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinții Antreprenori pe YouTube Itzy Bitzy, un podcast sponsorizat de Grupama.
7: Oferă-ți timp pentru relaxare la Terme București. Distrează-te în zona Galaxy cu un sistem spectaculos de 17 topogane tematice indoor pentru toate vârstele sau relaxează-te în zona The Palm într-o grădină exotică cu piscine cu minerale, sesiuni de aquagym și răsfăț în sauna umedă. În Elysium, zona dedicată exclusiv adulților, te așteaptă 9 saune uscate pentru momente de deconectare și ritualuri multisenzoriale. Terme completează experiența cu 3 restaurante tematice potrivite pentru toate gusturile. Iar pe timpul verii te așteaptă plajele urbane Sands of Terme și Galaxy Horizon cu nisip fin, piscine turcoaz, petreceri memorabile și zeci de activități. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
8: Alo?
9: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
8: Abia aștept! Iupi! Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
10: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: că vrei, nu vrei.
1: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
2: Ești părinte în era digitală, iar copilul tău petrece din ce în ce mai mult timp la ecrane? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucruri cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre impactul rețelelor sociale asupra copiilor și adolescenților. Atunci când vorbim despre consumul excesiv de ecrane, cu siguranță avem ca principal actor rețele de socializare, acolo unde copiii mai mari și adolescenții își pot petrece ore întregi. Excesul de expunere la rețelele sociale poate afecta stima de sine a unui copil, deoarece adesea se compară cu imagini idealizate ale altora. Cyberbullying-ul, așteptările nerealiste și presiunea de a ține pasul cu aceste imagini idealizate și trenduri pot avea un impact major asupra sănătății mentale a copilului. În plus, timpul excesiv petrecut urmărind videouri scurte duce la scăderea capacității de concentrare și atenției. Totodată, un pericol tot mai prezent printre copii este dat de lipsa de transparență în mediul online. O persoană cu un cont fictiv poate ajunge la copil din orice loc din lume. Așadar, cum îl poți proteja pe copil de aceste contexte care pot deveni riscante? În primul rând, prin a stabili o limită de vârstă la care copilul își poate face cont pe rețelele sociale, iar această vârstă ar fi bine să fie cât mai apropiată de adolescență. În al doilea rând, comunicarea deschisă este importantă. Vorbește cu copilul despre realitățile rețelelor sociale, ce ar putea întâlni și cum să gestioneze aceste situații. Stabiliți împreună limite, atât limite de timp, cât și monitorizarea conținutului pentru copil. Dacă vine să-ți spună că nu se simte la fel de grozav ca prietenii sau colegii lui, care își prezintă viața ideală online, ascultă-l cu atenție și nu te grăbi cu soluțiile. Validează-i trăirile și lasă-l să se exprime, înainte de a-l ghida către alte perspective. Altfel, poți risca să iasă din cameră spunând: tu nu mă înțelegi niciodată. Responsabilizează-l să-și monitorizeze timpul petrecut pe rețelele sociale și să respecte limitele stabilite inițial. Așa ajunge să devină mai conștient de timpul pe care îl petrece în lumea virtuală. Așa cum îl învățăm pe copil să navigheze cu încredere și atenție în lumea reală, trebuie să-l ghidăm și în lumea digitală, ajutându-l să înțeleagă atât oportunitățile cât și riscurile acesteia.
1: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: Există lucruri care odată cu trecerea timpului ne dovedesc că au fost alegerea potrivită.
1: Când m-am apucat de renovarea noii mele case, eram pregătit să schimb tot. Și asta am și făcut. Am scos parchetul vechi și am pus unul nou. Am dărâmat un perete pentru a deschide spațiul. Am schimbat instalația electrică, am văruit, am cumpărat noi corpuri de iluminat și alte mânere la uși. Am luat decizii mari și mici timp de câteva luni și am trăit în șantier cu speranța că, la final, totul va arăta exact cum mi-am imaginat. De ferestre nu m-am atins. Nu a fost o decizie conștientă la început. Meșterul m-a întrebat la un moment dat dacă le schimbăm și pe acestea. I-am spus că nu. A dat din cap aprobator, fără să mai întrebe de ce. Acum, când totul e nou în jur, ferestrele sunt singurul lucru pe care nu l-am schimbat. Uneori, cel mai bun semn că ai făcut o alegere bună este să ți se demonstreze în timp că nu ai vreun motiv să te îndoiești de alegerea făcută.
0: Timpul spune povestea. Emisiune sponsorizată de Rehau Window Solutions. Timpul confirmă alegerea.

0: Un supereroe adevărat știe că, după atâta joacă, vine și momentul pentru o pauză delicioasă. La evenimentul Școala de Supereroi Itzy Bitzy, sucurile Fanner și Capri-San îi așteaptă pe cei mici cu jocuri, animatori, distracție și multe surprize. Așa că pregătește-te de o zi cu multă energie, voie bună și momente de neuitat alături de cei dragi. Vino pe 12 septembrie, între 9 și 18, în Parcul Lumea Copiilor București. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
1: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
2: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Morfitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Eddie Chereji, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Presale. Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itzy Bitzy FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
3: O asigurare de viață înseamnă mai mult decât un contract. Înseamnă că familia ta este protejată indiferent de situație.
4: Cu asigurarea Avantaj Junior de la BCR Asigurări de Viață VIG, îți protejezi familia și construiești în același timp un fond de educație pentru copilul tău. În cazul unei situații neprevăzute, familia ta primește suma asigurată integral, iar copilul continuă să beneficieze de fondul garantat pentru studii. La împlinirea vârstei de 18 ani, poate alege renta anuală de studii sau plata integrală a beneficiului. O poliță flexibilă cu sumă garantată, gândită pentru viitorul său educațional.
3: Emisiune sponsorizată de BCR Asigurări de Viață VIG. Asigurări de viață. Protejăm valori. Construim împreună viitorul.
5: Alo?
6: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
5: Abia aștept! Iupi! Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
7: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Părinții sunt părinți.
1: Tu știi cum să-ți gestionezi emoțiile? Dar pe ale copilului tău. Ascultă următorul episod despre expresivitatea emoțională și gestionarea reacțiilor.
2: Emoțiile fac parte din viețile noastre, ale tuturor, și mari și mici. Dacă ești părinte, probabil petreci mult timp ajutându-ți copilul să-și gestioneze emoțiile puternice, în același timp descurcându-te cu emoțiile tale, lucru care nu este deloc ușor. Pentru a-i ajuta pe copii să se împrietenească cu emoțiile lor, este important să ne împrietenim mai întâi noi, părinții, cu emoțiile noastre. Sunt psiholog Adriana Mitu și astăzi vreau să-ți povestesc despre rușine. Cu toții ne simțim uneori rușinați. Poate fi momentul în care este rândul copilului să spună poezia la serbare și uită un vers, sau când prezentăm în fața colegilor un proiect. În astfel de momente ne putem simți vulnerabili. Uneori, însă, rușinea devine atât de puternică încât vrem să ne ascundem. Avem chiar și expresia "îmi vine să intru în pământ de rușine". Când ne simțim astfel, ne poate fi greu să mai fim noi înșine, să ne bucurăm de lucrurile din jurul nostru. De aceea, este important să fim atenți la felul în care vorbim cu noi. În loc să ne reamintim iar și iar cât de rușinos a fost acel moment, putem să ne spunem: a fost un moment jenant, dar a trecut. Ni se întâmplă tuturor. Și noi, părinții, putem face același lucru pentru copil. Atunci când îi este rușine, putem să-i spunem: văd că te-ai simțit stânjenit, a fost greu să fii în fața tuturor. Apoi îl putem ajuta să înțeleagă că un moment jenant nu spune nimic despre valoarea lui ca persoană. Rușinea nu se mai simte la fel de puternic atunci când o povestim cu cineva de încredere. Povestește-i copilului despre un moment în care și ție ți-a fost rușine și cum ai reușit să mergi mai departe. Ascultă-l fără să-l judeci, fără să-i negi emoția și fără să transform momentul într-o lecție. Uneori, faptul că este văzut și ascultat este exact ceea ce are nevoie. Astăzi, ai descoperit cum te poți împrieteni cu rușinea și cum îl poți ghida pe copil să se împrietenească cu această emoție. Te aștept și data viitoare să vorbim despre o altă emoție.
1: Începând de acum, vei putea accepta și înțelege această emoție. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids. Exprimă natural fiecare trăire.

0: Drumurile bune încep în familie. Ascultă emisiunea Familia de Oscar, unde psihologul Gabriela Maluf îți oferă sfaturi utile pentru părinți și copii.
1: Presiunea de a fi perfect, copilul care se teme să greșească. Copiii de astăzi cresc cu multă presiune. Trebuie să fie bun la școală, la sport, la limbi străine, la concursuri, să arate bine, să se descurce social și să aibă mereu rezultate. Uneori, din dorința de a-i motiva, adulții pun fără să-și dea seama și mai multă presiune. Un copil vine acasă cu nota 9. Poate pentru noi pare o notă foarte bună, dar dacă prima reacție este de ce nu ai luat 10, copilul poate auzi alt mesaj: nu sunt suficient de bun. În timp, ajunge să se teamă de greșeli, să evite provocările sau să se blocheze atunci când nu iese totul perfect. Copiii au nevoie să învețe că greșeala nu este un capăt de drum, ci o parte normală a învățării. În loc să întrebăm imediat ce notă ai luat, putem întreba ce ai învățat, ce ți s-a părut greu, cu ce te pot ajuta. Este important să lăudăm nu doar rezultatul, ci și efortul, strategia și progresul. Am văzut că ai muncit. Îmi place că nu ai renunțat. Hai să vedem ce poți face diferit data viitoare. Un copil care nu se teme să greșească devine mai curajos, mai creativ și mai rezilient. Performanța sănătoasă începe atunci când copilul știe că este iubit și atunci când nu câștigă.
0: Familia de Oscar, o emisiune sponsorizată de benzinăriile RO, rețeaua dezvoltată de Oscar Downstream la nivel național.

0: Hello, micilor supereroi! Pe 12 septembrie, Britannica Learning Center vine la școala de supereroi Itzy Bitzy în parcul Lumea Copiilor. Știai că poți avea o superputere în plus atunci când știi să vorbești într-o limbă străină? La Britannica, engleza și germana se învață ușor, de 20 de ani, prin joc, comunicare și multă voie bună. Vino să descoperi cât de ușor poate fi să înveți o limbă nouă și să-ți activezi superputerea de comunicare. Ne vedem pe 12 septembrie! Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM. Școala de supereroi Itzy Bitzy.
1: Toți copiii visează.
2: Mamă, ce e aia gimnastică?
1: Însă unii ajung să-și vadă visul îndeplinit.
3: Cum respiră peștii sub apă?
1: Pentru că părinții lor i-au susținut.
4: Tu unde vrei să ajungi când te faci mare?
1: Cea mai frumoasă poveste e cea pe care o poți dărui. Eroi români. Povești inspirate din copilăria celor care au îndrăznit să viseze. Din 11 septembrie, exclusiv pe Voio.
0: Pe 12 septembrie, în Parcul Lumea Copiilor din București, între 9 dimineața și 6 seara, te așteaptă ursulețul Sudocrem pentru o sesiune de joacă și fotografii instant. Vino să îți descoperi superputerile la școala de supereroi Itzy Bitzy și să celebrezi începutul noului an școlar alături de cei dragi. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
5: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
0: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
6: Cum protejăm animalele și natura?
7: Le putem proteja în feluri multiple, începând de la efectiv conservare.

0: fotbal, care nu este neapărat în cea mai bună stare iarna.
1: Grija pentru natură este o super putere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
2: Începe școala! Începe școala!
3: Da! Începe școala!
2: Și o să ne întâlnim la...
3: Evenimentul Școala de Supereroi!
2: Sâmbătă, pe 12 septembrie, în Parcul Lumea Copiilor de lângă Palatul Copiilor din București, de la 9 dimineața la 6 seara. Vino să îți activezi superputerile alături de supereroii Itzy Bitzy.
3: Toată lumea este invitată!
4: Intrarea e liberă!
5: Joacă, târg de extrașcolare și show Itzy Bitzy. Vino și tu să-ți descoperi superputerile la Școala de Supereroi Itzy Bitzy. Un eveniment gratuit realizat cu sprijinul Primăriei Sectorului 4. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
6: Școala de Supereroi Itzy Bitzy.
7: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: Este ora 4. Stai un pic să vezi cu un latru. Hau, hau.
1: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
2: Ești părinte în era digitală, iar copilul tău petrece din ce în ce mai mult timp la ecrane? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucruri cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre impactul rețelelor sociale asupra copiilor și adolescenților. Atunci când vorbim despre consumul excesiv de ecrane, cu siguranță avem ca principal actor rețele de socializare, acolo unde copiii mai mari și adolescenții își pot petrece ore întregi. Excesul de expunere la rețelele sociale poate afecta stima de sine a unui copil, deoarece adesea se compară cu imagini idealizate ale altora. Cyberbullying-ul, așteptările nerealiste și presiunea de a ține pasul cu aceste imagini idealizate și trenduri pot avea un impact major asupra sănătății mentale a copilului. În plus, timpul excesiv petrecut urmărind videouri scurte duce la scăderea capacității de concentrare și atenției. Totodată, un pericol tot mai prezent printre copii este dat de lipsa de transparență în mediul online. O persoană cu un cont fictiv poate ajunge la copil din orice loc din lume. Așadar, cum îl poți proteja pe copil de aceste contexte care pot deveni riscante? În primul rând, prin a stabili o limită de vârstă la care copilul își poate face cont pe rețelele sociale, iar această vârstă ar fi bine să fie cât mai apropiată de adolescență. În al doilea rând, comunicarea deschisă este importantă. Vorbește cu copilul despre realitățile rețelelor sociale, ce ar putea întâlni și cum să gestioneze aceste situații. Stabiliți împreună limite, atât limite de timp, cât și monitorizarea conținutului pentru copil. Dacă vine să-ți spună că nu se simte la fel de grozav ca prietenii sau colegii lui, care își prezintă viața ideală online, ascultă-l cu atenție și nu te grăbi cu soluțiile. Validează-i trăirile și lasă-l să se exprime, înainte de a-l ghida către alte perspective. Altfel, poți risca să iasă din cameră spunând: tu nu mă înțelegi niciodată. Responsabilizează-l să-și monitorizeze timpul petrecut pe rețelele sociale și să respecte limitele stabilite inițial. Așa ajunge să devină mai conștient de timpul pe care îl petrece în lumea virtuală. Așa cum îl învățăm pe copil să navigheze cu încredere și atenție în lumea reală, trebuie să-l ghidăm și în lumea digitală, ajutându-l să înțeleagă atât oportunitățile, cât și riscurile acesteia.
1: Cum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat? Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: Descoperă cum să-ți construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Multe persoane cu care lucrez spun că seara încearcă să mănânce cât mai ușor. De multe ori, acest lucru se traduce prin mese foarte mici sau chiar prin evitarea completă a cinei. Din punct de vedere nutrițional, o cină ușoară nu înseamnă o cină insuficientă. O masă prea mică poate duce la foame nocturnă, gustări târzii sau treziri din somn. O cină ușoară este o masă ușor de digerat, nu lipsită de nutrienți. Proteinele, alături de legume și alimente simple, ajută corpul să se refacă fără a îngreuna digestia. Un exemplu frecvent este cina formată doar dintr-o salată fără proteine. Inițial pare suficientă, dar mai târziu apare foamea sau nevoia de ceva dulce. O cină corectă susține atât digestia cât și somnul. Ușor nu înseamnă puțin, ci potrivit.
0: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piață online.

0: Poți deveni supererou peste noapte. Lisa, o fată singuratică, recent mutată într-un oraș nou, află răspunsul. Un manual de unde învață să dobândească superputeri o transformă pe Lisa în supereroina Masca Roșie. De aici începe o misiune pentru a împiedica furtul unei monede rare. Vino să vizionezi cum să devii supererou Masca Roșie, o poveste captivantă despre superputerile ascunse în fiecare dintre noi. Din 4 septembrie la cinema. Animație distribuită de Roy Image, dublată în limba română.
1: Pe 12 septembrie începe aventura supereroilor în Parcul Lumea Copiilor din București. La școala de supereroi Itzibiti, copiii învață prin joacă alături de Nestle și Fundația Price cum să mănânce echilibrat, să protejeze natura și să aibă grijă de prietenii blănoși. Și pentru că supereroii sunt mereu în mișcare, îi așteaptă gimnastică și înviorare, dans în grup și o mulțime de jocuri tematice. Hai să dăm împreună startul noului an școlar cu energie, joacă și voie bună! Detalii pe itzibiti.ro și în aplicația Itzibiti FM.
2: Școala de supereroi Itzibiti.
3: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Molvitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Kereji, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Presale. Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itzibiti FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
4: Bebe nu mai stă să-l schimbi? E timpul pentru Pampers Pants. Se pun ușor ca niște chiloței, se adaptează mișcărilor lui și îi oferă confort toată ziua. Prinde acum oferta specială Pampers din magazinele Mega Image și bucură-te de fiecare moment de explorare.
5: Thank You te așteaptă împreună cu cel mic să vă antrenați superputerile pe 12 septembrie la școala de supereroi Itzibiti. În Parcul Lumea Copiilor din București, micuții pot participa la antrenamentul supereroilor, o activitate interactivă prin care devin simbolic supereroi Thank You. Prin joacă, ei învață cât de important este să aibă grijă de animalul lor de companie, iar în zona de photo corner se pot transforma în adevărat supereroi cu pelerine și măști. Detalii pe itzibiti.ro și în aplicația Itzibiti FM.
2: Școala de supereroi Itzibiti.
6: O asigurare de viață înseamnă mai mult decât un contract. Înseamnă că familia ta este protejată indiferent de situație.
7: Cu asigurarea Avantaj Junior de la BCR Asigurări de Viață VIG, îți protejezi familia și construiești în același timp un fond de educație pentru copilul tău. În cazul unei situații neprevăzute, familia ta primește suma asigurată integral, iar copilul continuă să beneficieze de fondul garantat pentru studii. La împlinirea vârstei de 18 ani, poate alege renta anuală de studii sau plata integrală a beneficiului. O poliță flexibilă cu sumă garantată, gândită pentru viitorul său educațional.
6: Emisiune sponsorizată de BCR Asigurări de Viață VIG. Asigurări de viață. Protejăm valori. Construim împreună viitorul.
8: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: Există lucruri care odată cu trecerea timpului ne dovedesc că au fost alegerea potrivită.
1: Nu știu exact când mi-am făcut un obicei din a mă uita seara pe fereastră. Cândva, toamna trecută, am observat că se întunecă mai devreme, așa că am rămas la fereastră timp de câteva minute. Afară, soarele dispărea de pe cer, iar lumina se stompa. Apoi, încet, una câte una, apăreau stelele. De atunci privesc adesea pe fereastră fără un motiv anume. Observ cum zilele se lungesc sau se scurtează, cum soarele coboară la orizont, iar luna își face loc pe cer, cum iarna cerul pare mai curat, iar vara mai senin și limpede. Sunt lucruri pe care, de cele mai multe ori, le trecem cu vedere. Nu m-am gândit vreodată că o fereastră poate deveni parte din modul în care trăiești un anotimp. Prin cadrul ei urmărești cum se

0: Prima zi de facultate? Sau poate prima sa afacere? Marile momente din viața copilului tău încep cu un plan făcut din timp. Cu asigurarea de viață cu economisire pentru copii grupa MA, pui lunar deoparte o sumă de bani pentru visurile lui, transformând grija ta de astăzi în oportunitățile lui de mâine. Intră pe grupama.ro pentru detalii și construiește-i un viitor pe măsura visurilor sale.
1: Supereroii știu că una dintre cele mai importante superputeri este să aibă grijă de cei dragi. Pe 12 septembrie, la școala de supereroi Itzy Bitzy, BCR Asigurări de Viață VIG te așteaptă în parcul Lumea Copiilor din București cu activități distractive și surprize pentru întreaga familie. Vino să petrecem împreună o zi plină de energie, joacă și voie bună și descoperă cât de important este să fii pregătit pentru viitorul celor pe care îi iubești. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
2: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
3: Provocare! Fă primul pas pe tabla uriașă.
4: Sunt pe ea.
3: Perfect! Aici nu doar privești Monopoly,
4: ești chiar în mijlocul acțiunii.
5: Între 3 și 6 septembrie la București Mall, parter zona Atrium. Vino cu familia și bucură-te de Monopoly Live.
3: E rândul tău! Alo?
6: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
7: Abia aștept! Iupi! Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
8: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Este ora 5, por șosete fără opinci.
1: Misiunile lui Iții și ale lui Biții. Episodul 21. Undeva departe, la mii de ani lumină, într-o galaxie numită Xarazon, pe planeta Zizilon, trăiesc Iții, o fetiță, și Biții, un băiețel. Datorită curajului, isteții și imaginații de care au dat dovadă națiunile lor zilnice, au devenit apărători ai galaxiei Xarazon sub pregătirea Maia Marilor Planetelor. Așa se numesc în galaxia Xarazon conducătorii planetelor. Maia Mari. Alături de alți apărători și îndrumați de Maia Manul principal Zamax, spiritul bun al galaxiei, duc o luptă continuă împotriva armatelor de vartari conduse de spiritul malefic Varsar. Va trece mult timp până când vom afla de partea cui este victoria. Până atunci, să urmărim misiunile lui Iții și ale lui Biții în galaxia Xarazon. Iar eu sunt Zimitot, computerul de bord al navei spațiale a copiilor numită Zorar. Una din sarcinile mele este să înregistrez toate misiunile în jurnalul de bord. Data galactică 22Z4000X. În laboratoarele de pe planeta Vadrazon, planeta unde se adună toți vartarii din galaxie, Vaiazanul armatei inventatorilor a descoperit o substanță care produce somnul veșnic.
2: Spiritul rău să-ți întunece mintea!
3: Spiritul rău să-ți întunece sufletul! De ce m-ai deranjat?
2: Iertare, stăpâne, pentru deranj! Vaiazanul armatei inventatorilor a făcut o mare descoperire! Așteaptă să-l primești!
3: Să intre!
2: Imediat!
4: Spiritul rău să-ți întunece mintea!
3: Spiritul rău să-ți întunece sufletul!
4: Stăpâne Varsar, am o veste care îți va unge sufletul!
3: Sper să fie așa cum spui. S-auzi!
4: Scopul nostru al vartarilor este să stăpânim galaxia.
3: Nu vezi tu pe mine care este scopul nostru?
4: Departe de mine gândul acesta. Iertare dacă te-am supărat.
3: Continuă.
4: Cei care ni se opun sunt apărătorii galaxiei Xarazon.
3: Na, ce?
4: Unde se formează acești apărători?
3: Te-ntrești cu gluma?
4: Nu, stăpâne, hai să vezi imediat care este rostul acestor întrebări.
3: Bine, apărătorii se formează la școala apărătorilor galaxiei Xarazon,
4: care se află pe planeta
3: Zizilon.
4: Exact! Dacă am reușit să-i scoatem din luptă, victoria ar fi de partea noastră.
3: Am avut destule încercări și de fiecare dată planul nostru a eșuat.
4: Da, pentru că ne-am dus cu armate, cu nave, vartari și tot felul de dispozitive.
3: Cu ce vrei să-i învingi?
4: Da, numai că au aflat din timp de venirea noastră. Așa au avut timp să-și organizeze apărarea. Ce-ar fi să-i luăm prin surprindere?
3: Cum?
4: Am inventat o substanță care aduce somnul veșnic.
3: Somnul veșnic?
4: Da, gândește-te, îi vom adormi pe zizilonieni pentru o perioadă nelimitată de timp.
3: În sfârșit, o veste bună. Stai! Cum duci substanța pe planeta Zizilon fără să afle zizilonienii?
4: Cu ajutorul unor zizinsecte.
3: Ce zizinsecte?
4: Sunt zizon.
3: Excelent! Cum vine seara, țânțizunii îi vor înțepa pe zizilonieni care vor trece în somnul veșnic.
4: Da, am crescut în laboratoare câteva zeci de milioane de țânțizoni. Cum este înțepat un zizilonian? Adorme. Din păcate, țânțizonii mor odată cu înțepătura.
2: Nu mă interesează ce se întâmplă după aia cu ei. Important este să-i adormim pe zizilonieni. Cum îi duci pe planeta Zizilon?
4: Am creat o regină a țânțizonilor programată să-i conducă pe Zizilon.
2: Vrei să le dai drumul de pe planeta noastră? Dacă ne atacă pe noi,
4: substanța are efect doar asupra zizilonienilor.
2: Te-ai gândit la toate, bravo! Poți să spui planul în aplicare. Succes!
4: Mulțumesc!
2: Încă ceva? Și Maiamanul Zamax va trece în somnul veșnic?
4: Normal! Spiritul rău să-ți întunece mintea!
2: Spiritul rău să-ți întunece sufletul. Visul meu se va împlini. Voi fi în sfârșit stăpânul galaxiei. Adio!

0: misiune îndeplinită. Zi-mi tot, fă-ne legătura cu maiamanul Zamax.
1: Am înțeles. Maiamanul Zamax nu răspunde.
0: Nu se poate, mai încearcă o dată.
1: Același răspuns. Maiamanul Zamax nu răspunde.
0: Lasă-mă pe mine. Maiamane Zamax. Maiamane Zamax. Maiamane Zamax. Nu răspunde.
2: Poate s-a stricat emițătorul.
1: Emițătorul funcționează perfect.
2: Maiamanul Zamax răspunde întotdeauna la apel.
0: E posibil să se fi întâmplat ceva pe planeta Zizilon.
2: Zi-mi tot. Treci la viteza superluminică și direct spre Zizilon, nu înainte de...
0: De...
3: Bici! Ici!
4: Ici!
3: Bici!
4: Ici, bici, bici, ici!
3: De pe planeta Zizilon, din galaxia Xarazon, noi am plecat la luptă! Naveta solar e pregătită! Pe varsar să le-l învingă! Pe vartari îi nimicim! Pe zizilonieni îi ocrotim!
1: Normal, iarăși ați uitat de mine.
0: Zimi, tot, tot, Zimi, Zimi, tot, prietenul care știe tot, el e Zimi, tot.
1: Introduc coordonatele planetei Zizilon și trec la viteza superluminică.

0: cu liniștea asta?
1: E dimineață și nu văd niciun zizilonian.
0: Zi-mi tot.
2: Divey,
0: scanează zona.
2: Scanerele nu-mi indică nicio activitate. Planeta nu este locuită.
1: Zi-mi tot. Suntem pe planeta Zizilon. Acum 2 zile când am plecat, era locuită.
2: Eu vă spun ce-mi indică scanerele.
1: Ne îndreptăm spre casa mea. Dacă ai noutăți, ne contactezi. Terminat.
2: Am înțeles. Terminat.
1: Ici, uite magnetomobilul cu care se deplasează părinții mei. Oh, ciudat. La ora asta ar fi trebuit să fie la laborator. Și mama și tata.
0: Totul este atât de straniu. Parcă am fi pe altă planetă.
1: Nici eu nu mai înțeleg nimic. Hai să intrăm în casă.
0: Bine. Totul pare la locul
1: lui. Mama! Tata! Cred că nu sunt acasă. Mă duc în camera de repaus total a părinților. Mama! Tata! Traziți-vă! Sunt eu, Bici!
0: Ce s-a întâmplat? Părinții tăi!
1: Nu știu ce e cu ei, dar este anormal ca la ora asta să fie în perioada de repaus total.
0: Zi-mi tot!
2: Da, Iti.
0: I-am găsit pe părinții lui Bici în perioada de repaus total.
2: O clipă. Într-adevăr, sunt în perioada de repaus total.
1: De ce nu se trezesc? Ar fi trebuit să fie la laborator!
2: La prima scanare nu vă pot spune decât că se află în perioada de repaus total. Am lansat un program de scanare a teritoriului Mării Zigalonului, din care faceți și voi parte. Primesc rezultate.
1: Și?
2: Nu există nicio formă de activitate. Toți zizilonienii sunt în perioada de repaus total.
0: Și părinții mei?
2: Da, Iti, și părinții tăi.
1: Ia legătura cu Maiamanul Zamax.
2: Și Maiamanul Zamax este în perioada de repaus total.
0: Nu mă speria și mai tare. Vrei să spui că numai noi doi suntem activi pe toată planeta Zizilon?
2: Da.
0: Vreau să se trezească. Acum mi este dor de mama și de tata.
1: Nu mai plânge. Și eu vreau să se trezească. Plânsul nu cred că îi poate ajuta.
0: Eu, Bici, dar nu mă pot abține.
1: Voi, fetele, sunteți mai sensibile,
0: da. Noi, fetele. Dar ce sunt cu lacrimile astea în ochii tăi?
1: Nu cred că... De fapt, să știi, și mie mi-e dor de Zatela și Matela.
0: De cine?
1: De mama mea Matela și de tatăl meu Zatela.
0: Ce nume frumoase. Ne cunoaștem de atâta timp și nici nu știam cum îi cheamă pe părinții tăi.
1: Da, pentru că vorbim despre ei ca mama și tata. Da, pe ai tăi cum îi cheamă?
0: Pe tata Tamir și pe mama Tetola. Și îmi este tare dor de ei. Cum să-i trezim, Bici?
1: Nu știu. Mă simt lipsit de ajutor. La mar! Da, da, la mar! El ne poate ajuta! Zi-mi tot!
2: Da, Bici, plecăm spre planeta Lorazon, la înțeleptul la mar. Nu uitați să luați o probă din țesutul organic al părinților tăi, Bici. Aveți recoltatorul de țesut organic la voi?
1: Da, zi-mi tot! Terminat!
0: Crezi că este o idee bună să plecăm de lângă părinții noștri?
1: Aici nu mai putem face nimic! Înțeleptul ne va ajuta!
0: Ce m-aș face fără tine, Bici?
1: Gata, aici! Fruntea sus! Am plâns destul! Acum trebuie să-i trezim din perioada de repaus total pe toți zizilonienii! Doar suntem apărătorii ai galaxiei Xarazon!
0: Da! Fruntea sus! La drum!
1: Hai, la drum!

0: înțeleptul la mare în perioada de repaus total.
1: Nu se poate! Acum cui cerem ajutor?
2: Mie, cum cui?
0: La mare, dragul meu, la mare. Cât mă bucur că ești treaz.
1: Da, la mare, ne bucurăm foarte mult.
2: Iți, Biții, ce e cu voi? Normal, normal că sunt treaz.
0: Ba nu e normal, pe planeta Zihilon toți sunt în perioada de repaus total.
2: Nu înțeleg.
1: Ne-am întors din misiune. Deși era ziua și toți ar fi trebuit să fie activi, ei erau în perioadă de repaus total. Nicio activitate în toată planeta.
2: Care ei? Care planetă? Ce activitate? Hai mai ușor.
1: Pe planeta Zihilon. Ei, zizilonieni, Zatela, Matela, Tamir, Tetola.
2: Nu se poate.
0: Ba se poate, am văzut cu ochii noștri.
2: Să mergem înapoi pe Zihilon să luăm o mostră de țesut.
1: Nu e nevoie, am adus noi.
2: Bravo, haideți în laborator.
0: Ah, Ce poți să ne spui?
2: Nu, încă nu am terminat.
1: Ei?
2: Încă un pic. Gata.
0: Te ascultăm.
2: Părinții voștri sunt în afara oricărui pericol.
1: Ura!
2: Dar sunt în perioadă de repaus total.
1: Da.
2: Pentru totdeauna.
0: Înțeleg.
2: Dragii mei, aici este sigur mâna lui Varsar.
1: Am bănuit de la început.
2: Ai bănuit bine. Părinții voștri au fost înțepați de țânțizoni, purtători ai unei substanțe care produce somnul veșnic.
0: Somnul veșnic?
2: Da, toți zizilonienii sunt acum în somnul veșnic. Nu am crezut că există o astfel de substanță. O, galaxia e în mare pericol. Zamax și toți apărătorii sunt sub influența somnului veșnic. Oh, Varsar poate să supună acum toată galaxia. Ei, inteligent plan.
0: Noi putem trezi?
1: Noi putem trezi?
2: Nu am încă un răspuns. Lăsați-mă să mai lucrez.
0: Grăbește-te, la mar.
1: Te rugăm.

0: Evrica! Evrica! Evrica!
1: Evrice?
0: Am descoperit substanța care poate anula somnul veșnic.
1: Să mergem pe planeta Zizilon să-i trezim pe zizilonieni.
0: Nu încă.
1: Ce mai așteptăm?
0: Avem nevoie de milioane de țânții zoni care să-i înțepe pe zizilonieni cu substanța care îi va trezi.
1: De unde luăm atâția țânții zoni?
0: Lăsați asta în seama mea. Am să-i cresc eu un laborator. Voi o să-mi aduceți de pe planeta Vadrazon.
1: Acolo este Varsar cu armatele lui.
0: Ați mai fost pe Vadrazon?
1: Da, e adevărat, numai că
0: nu mai avem timp, ascultați-mă. De pe planeta Vadrazon o să-mi aduceți praful Ev. De pe planeta copacilor frunza Ri. Iar de pe planeta celor care plâng cristalul Ka. Cu toate aceste trei elemente formez substanța Evrica, cu care îi vom trezi pe zizilonieni.
1: Planeta celor care plâng unde?
0: Nu mai avem timp. Informațiile de care mai aveți nevoie vi le va da Zimitot. Spiritul bun să vă lumineze mintea.
1: Spiritul bun să-ți lumineze sufletul.

0: sunt coordonatele?
1: Introduc coordonatele planetei Vadrazon.
0: Planeta Vadrazon?
2: Da, zi-mi tot. Ai auzit foarte bine.
0: Vă reamintesc, este planeta Vartarilor.
1: Știm! Nu avem ce face. Trebuie să luăm praful Ev, care se găsește pe planeta Vadrazon.
0: Am înțeles. Introduc coordonatele planetei Vadrazon.
2: Nu vrei să ne spui mai multe despre praful Ev?
0: Imediat. Într-adevăr, praful Ev se găsește numai pe planeta Vadrazon.
2: Mai precis, unde îl găsim?
0: În Valea Prafurilor. Este o zonă unde se găsesc toate prafurile din galaxie. Varsar folosește acest praf în compoziția hranei Vartarilor. Acest praf are capacitatea de a te menține treaz mii de zaxtani, fără să te simți obosit.
1: De asta sunt Vartarii mereu gata de luptă!
0: Ne apropiem de planeta Vadrazon. Vă avertizez că avem de trecut două filtre de siguranță.
2: Cum trecem de ele?
1: Zi-mi tot! Pregătește modulatorul de voci!
2: Și parolele de trecere de unde le știi?
1: Ai răbdare!
0: Am intrat în raza undei tractoare. Nu mai pot controla nava.
1: Foarte bine!
3: Sunt Vartarul de serviciu. Cod de identificare 1V3500. Parola de trecere. Aveți 30 de secunde să ne comunicați. Dacă nu, nava va fi distrusă. Am pornit cronometrul.
2: Să te văd acum, Biți.
1: Zi-mi tot. Pornește modulatorul.
0: Am pornit modulatorul.
3: Mai aveți 10 secunde.
4: Vartar de serviciu. Sunt vaiazanul navelor de luptă. După cum știi, parola se schimbă în fiecare zi. Eu sunt plecat de câteva zile. Sunt epuizat. Am capturat nava Zorar.
3: Să verific.
2: Am emoții.
1: Normal, și eu am emoții. Gândește-te că trebuie să-i salvăm pe părinții noștri.
2: Da, ai dreptate. Aș fi vrut să cântăm cântecul de luptă.
1: Da, nu acum. Ce vrei să ne descopere?
3: Bine ai revenit, vaiazane. Spusele tale sunt adevărate. Varsar se va bucura să afle că ai capturat nava Zorar. Spiritul rău să-ți întunece mintea.
4: Spiritul rău să-ți întunece sufletul. Dar am o mică problemă.
3: Ascult, vaiazane.
4: Sunt foarte obosit. Nu mai pot să conduc nava. Te rog să o îndrum tu spre Valea Prafurilor.
3: Am înțeles. Am introdus coordonatele Văii Prafurilor. Drum bun.
4: Mulțumesc.
3: O clipă, vaiazane. Ai vocea schimbată, s-a întâmplat ceva?
1: Noi, adică eu.
3: Vaiazane?
4: Ce-am spus? Sunt obosit. Abia mai pot să vorbesc.
3: Am înțeles. Spiritul rău să-ți întunece mintea.
4: Spiritul rău să-ți întunece sufletul.
1: Ce faci, Iti?
2: Dragă, Pici, tu mă surprinzi pe zi ce trece.
1: Și ziua încă nu s-a terminat? Oh, mi-ai spus dragă?
2: Da, dragă.
1: Oh.
0: Ne apropiem de al doilea filtru de siguranță.
5: Sunt Vartarul de serviciu, cod de identificare 2V1500. Am luat legătura cu colegul meu, vaiazane. Ai cale liberă până la Valea Prafurilor. Spiritul rău să-ți întunece mintea.
4: Spiritul rău să-ți întunece sufletul.
0: Te-ai descurcat foarte bine, Biții.
2: Foarte bine? S-a descurcat ca nimeni altul.
1: Mai spune.
2: Numai un geniu ca tine putea să găsească soluția asta.
1: Și
2: gata. După ce luăm praful, Ev, îți mai spun.
0: Suntem deasupra Văii Prafurilor. Mă pregătesc de aterizare.
6: Sunt Vartarul de serviciu al Văii Prafurilor, cod identificare 3V2500 fix. Pentru a nu avea probleme la aterizare, ți-am pregătit o capsulă cu praf Ev. Lansează un telescop, să o poți lua.
4: Am lansat telescopul!
6: Capsula a fost prinsă. Spiritul rău să-ți întunece mintea.
4: Spiritul rău să-ți întunece sufletul!
7: Varsar, stăpânul galaxiei, vaiazane, bine ai revenit!
4: Da!
1: Zi-mi tot! Capsula e la bord?
0: Acum da.
7: Vaiazane!
1: Niciun vaiazan nu este aici! Suntem noi, Biții și Ghiți!
7: Ha, ha, ha, ha! Bună glumă, vaiazane! Iți și biții trebuie să fie somnul veșnic.
1: Din fericire, noi nu am fost pe planetă când ați lansat țânții zonii cu care i-ați adormit pe zizilonieni.
7: Te recunosc, biții.
2: Și nu uita de mine, Varsar. Blalalalala. Te-am păcălit și de data asta. Spiritul bun să-ți lumineze mintea.
7: Nu suport să aud spiritul bun să-ți lumineze mintea. După ei să nu ne scape.
1: Spiritul bun să-ți lumineze sufletul. Terminat. Zi-mi tot. Treci la viteza superluminică. Să ne îndepărtăm de planeta Vadrazon. Bine că am luat praful, Ev.
0: Am înțeles. Primul pas a fost făcut pentru a-i trezi pe zizilonieni din somnul veșnic. Iți și biții au făcut rost de praful Ev. Mai au de găsit frunza Rii de pe planeta copacilor și cristalul K de pe planeta celor care plâng. Cu toate aceste trei elemente, Lamar va putea forma substanța Evrica. Evrica, Evrica? Evrica îmi sună cunoscut. Vouă nu? Spiritul bun să vă

0: Descarcă aplicația ITBT FM și ascultă următoarele episoade din serialul Misiunile lui Iti și ale lui Biti, când vrei tu.
1: Sanovita așteaptă toți supereroii mici și mari pe 12 septembrie la școala de supereroi Itzy Bitzy. De la 9 dimineața până la 6 seara, copiii și părinții se distrează, petrec timp în aer liber și se pregătesc de noul an școlar în parcul Lumea Copiilor din București. Prietenii de la Sanovita au pregătit activități interactive pentru cei mici, dar și multe alte surprize. Intrarea este liberă. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
2: Școala de supereroi Itzy Bitzy. Primul clopoțel se apropie, iar pregătirile pentru școală sunt întoi. Intră în pagina de concurs Itzy Bitzy și participă la Hub-ul Back to School Oșan. Alege de pe oșan.ro 3 rechizite pe care copilul tău și le-ar dori în ghiozdan și înscrie-le în formularul de concurs. Poți câștiga unul dintre cele 6 vouchere în valoare de 200 de lei, încărcate direct pe cardul tău MyClub Oșan. Înscrierile sunt deschise până pe 7 septembrie. Succes!
3: Bebe nu mai stă să-l schimbi? E timpul pentru Pampers Pants. Se pun ușor ca niște chiloței, se adaptează mișcărilor lui și îi oferă confort toată ziua. Prinde acum oferta specială Pampers din magazinele Mega Image și bucură-te de fiecare moment de explorare.
4: Livratorul de pizza aduce mereu pizza caldă și bună, dar eu cred că în cutiile lui se ascunde și puțină magie. Pentru că atunci când deschidem cutia de pizza, parcă toată lumea începe să zâmbească. Poate că asta este superputerea lui, să aducă bucurie la ușa oamenilor. Eu așa mi-l imaginez pe eroul meu.
5: Care este povestea eroului tău? Emisiune sponsorizată de brandul Lego.
6: Alo?
7: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
6: Abia aștept! Iupi! Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
8: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Farc. Activezi puterea bunătății când lasă albinele să se bucure de nectarul florilor.
1: Școala de supereroi Itzy Bitzy.

0: συγκοπή.
1: Vocea copiilor.
2: Cum faci un om fericit?
0: Păi, în primul rând, trebuie să știi ce îl înveselește. După ce știi ce îl înveselește, apoi îl înveselești cu acel lucru sau cu acea activitate.
3: Îmi fac un cadou prietenului meu.
0: Când i-am dat un, când dau un mărtișor unei prietene de-al mele. Când, chiar și atunci când face lucrurile mai proste decât ar fi vrut ea să arate, eu îi spun că arată foarte bine și o susțin în continuare.
1: Vocea copiilor!

0: Trăiește 100 de zile de vară ca pe un festival de relaxare la Terme Summer Fest. Iar cu ajutorul ofertei 1 plus 1, te relaxezi și la toamnă. Până pe 6 septembrie, pentru orice bon de consumație la Terme în valoare de minim 250 de lei, primești cadou un voucher 1 plus 1 la plecare pentru a te bucura și în toamnă de experiența verii continue la Terme. În plus, oferta Afternoon Special, valabilă de luni până vineri, îți oferă un tarif redus pentru vizitele la Terme de după ora 16 și până la închidere. Un After Work Holiday pentru o evadare rapidă de relaxare după o zi de muncă. Detalii pe terme.ro și în aplicația My Terme. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
1: Mai e puțin până sună clopoțelul. Oferă-le copiilor o ultimă aventură la mare înainte de începerea școlii. Programul Litoralul pentru Toți începe pe litoralulromânesc.ro. Vă așteaptă vreme potrivită pentru plajă, relaxare și super reduceri la cazare. Puteți construi castele de nisip cât e ziua de lungă. Rezervă-ți acum vacanța pe litoralulromânesc.ro sau sună-ne la 0241 999 și agenții noștri specializați vor găsi varianta potrivită pentru tine. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
2: Ești gata să-ți pui imaginația și istețimea la treabă? Pe 12 septembrie, Kid Story te așteaptă la școala de supereroi Itzy Bitzy, în Parcul Lumea Copiilor. Pregătește-te pentru atelierul de șepci de supereroi, realizat împreună cu Oli, unde îți creezi propria șapcă de supererou. Iar aventura continuă la mesele Smart, unde poți construi, experimenta și descoperi lucruri noi. De la provocări de construcție și jocuri de strategie, până la explorarea lumii microscopice și provocări de robotică. Vino să-ți testezi creativitatea, curiozitatea și să descoperi câte superputeri poți activa într-o singură zi. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzybitzy FM.
3: Școala de supereroi Itzybitzy.
4: Planifici o vacanță în străinătate? UniTravel, asigurarea medicală pentru călătorii de la Unica Asigurări, îți poate fi un partener de nădejde în cazul situațiilor neprevăzute. Descoperă lumea în siguranță, alături de cei dragi și simte din plin momentele de relaxare. Cu UniTravel călătorești fără griji și te bucuri de protecție financiară pentru ca bugetul familiei să nu fie afectat. Unica Asigurări, pentru o vacanță mai sigură împreună.
5: Trăieștisimo! Începe Isimo! Începe cum poți cu un pic de sportisimo!
6: Cine face cei mai mulți pași săptămâna aceasta, alege filmul în weekend. Sau mai bine, destinați următoarei drumeții în aer liber. Start joc! Mami și tati, sunteți pregătisimo!
5: De la efort la sport, e doar sportisimo! Emisiune sponsorizată de Sportisimo!
7: Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente, clarificăm, simplificăm și explicăm.
8: Știați că un supliment mai ieftin poate avea cantități mai mici de ingrediente active? Două produse pot părea asemănătoare, dar formulele lor pot fi foarte diferite. Uneori, un preț mai mic poate însemna cantități mai mici de ingrediente sau extracte mai puțin concentrate. De aceea, când alegem un supliment, nu este suficient să ne uităm doar la preț. Uitați-vă și la ce conține produsul și mai ales la cantitatea fiecărui ingredient. Pentru că nu contează doar ce apare pe etichetă, ci și cât se găsește acolo.
7: Data viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!
9: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: 6 și șterg praful de pe case.
1: Un cetăș vaca cu Eni, Mini, Mani, Mă.
2: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITBC FM. Astăzi este marți, 1 septembrie. Din punct de vedere calendaristic, a început toamna, iar toamna începem și școala. Însă, până la școală, mai avem această săptămână în care să ne bucurăm de program liber, un program în care nu trebuie să ne trezim de dimineață, în care nu trebuie să facem treburile pe care le avem de făcut la școală. Așa că să ne bucurăm de această săptămână, jucându-ne cu inimini mai nimo, aici pe ITBC FM. Și bineînțeles, așa cum te bucuri tu de această săptămână, sunt sigur că ai tot felul de că te joci, că petreci timp cu cei dragi. Dar ia să vedem cine este pregătit să se joace cu inimini mai nimo. Să sune la Steluță Ilții sau la 0725 300 700. Cu tine vorbesc, te aștept să sun la Steluță Ilții sau la 0725 300 700 și să cer lui inimini mai nimo un joc și să descoperim împreună ce joc alege inimini mai nimo pentru tine.

0: Sunt Spinner și activez puterea energiei atunci când mănânc o piersică, pentru că are vitamine.
1: Școala despre eroi Itzy Bitzy.

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la Itibiți FM. Acum suntem gata de joacă și eu și Mini Mai Nimo și Sebi. Sebi are 9 ani și este din Cluj. Salut, Sebi!
1: Salut, Spinner!
0: Sebi, unde ești acum?
1: Sunt în mașină spre câteva magazine.
0: Am înțeles. Bine, ia zi-mi ce ai făcut și ți-a plăcut în această vacanță.
1: În această vacanță mi-a plăcut când am mers în vacanță în Egipt.
0: Mm-hmm. Ce-a fost acolo așa deosebit?
1: Am învățat în not.
0: Mm-hmm.
1: Și am făcut snorkeling.
0: Mm-hmm.
1: Lângă pisici de mare.
0: Mm-hmm.
1: Și am văzut foarte mulți pești.
0: Foarte frumos. Cere-i lui Inimini Mai Inimă un joc.
1: Inimini Mai
0: Nimo,
1: te rog
0: să-mi
1: dai un joc.
0: Da, Inimini Mai Nimo, mai tare.
2: Inimini Mai Nimo. Pick me.
0: Gata.
1: Pick me. Mai Nimo, te rog să-mi dai un joc.
0: Imediat, ia.
2: Inimini Mai Nimo. Pick me. Pick me. Pick me. Pick me. Pick me. Două adevăruri și o minciună.
0: Două adevăruri și o minciună. Va trebui să-mi spui trei informații, dintre care una să fie o minciunică sau o minciună gogonată, cum vrei tu.
1: Ok.
0: Iar eu ghicesc care e minciună. Te rog.
1: Da. Am 9 ani.
0: Mhm.
1: Mă numesc Sebastian. Și am 6 degete.
0: Ce simpatic ești. Da, mi-am dat seama că minciuna este cea cu 6 degete, pentru că într-adevăr ai 9 ani. Mi-ai spus că ai 9 ani și te cheamă Sebi. Așa este?
1: Da.
0: Bine. Hai acum să spun și eu trei informații, să vedem dacă îți dai seama care este minciuna.
1: Bine.
0: Puțin mai devreme am mâncat salată cu ton. Am zburat puțin până la lună, am luat niște pietricele de care am nevoie pentru colecția mea de pietre. Și aici pe masă, pe birou, am un con de brad. Care e minciuna?
1: Minciuna e că ai zburat până la lună și ai luat câteva pietricele.
0: Ai, mare dreptate! Ia zi, Inimini Mai Nimă, cum s-a descurcat Sebi la acest joc?
2: Hei, la fix!
0: Bravo! Am înțeles că lângă tine este și Robert, care vrea să se joace?
1: Da. Da.
0: Super, bine, Robert, fii atent, întâi o să ascultăm melodie, o melodie unicorn de la Minunații, iar după aceea ne jucăm. Ok?
1: Bine.
0: Bine, rămâi la telefon.
1: Bine.

0: Numele meu este Spinner, suntem pe Itibiți FM. Inima este gata de joacă cu Robert. Robert are 6 ani și este din Cluj. Salut, Robert!
1: Salut!
0: Robert, ce ai făcut și ți-a plăcut în această vacanță de vară?
1: Mi-a plăcut că am mers cu barca și că am văzut delfini.
0: Minunat. Cere-i lui Inimo un joc.
1: Inimo, dă-mi un joc.
2: Inimo. Pick me. Imitații animale.
0: Va trebui să imiți 3 animale. Ești pregătit?
1: Da.
0: Primul animal este un țânțar. Cum face țânțarul?
1: Vâf.
0: Cum? Mai tare.
1: Buz.
0: Cam așa. Și... poți să faci așa? Adică... poți să faci? Ok, bine. Următorul animal este o broască.
1: Wac.
0: Foarte bine. Și al treilea animal, mai dificil, este un cal.
1: Ihaha.
0: Extraordinar, ia zi inimo, cum s-a descurcat la joc?
2: Felicitări, ai răspuns bine.
0: Robert, acum poți să-mi dai și tu un animal pe care să-l imit. Unul. Ce să fie?
1: Bine, trebuie să-l imit.
0: Da. Ce? Am emoții.
1: Un...
0: poate o să-mi dea un cățel?
1: O
0: girafă. Mă temeam eu că o să-mi dai un cățel și nu o să știu cum să imit. Dară-mi-te o girafă. Mă gândesc, nu știu cum face o girafă, dar mă gândesc eu, uite, o să caut pe Google. Girafă. Cum se scrie? Girafa. Ah, ok. Dar cred că faci așa. Cred că scoate așa un sunet din gât. Ia.
1: Faci așa.
0: Cum?
1: Cum ai făcut?
0: Da. Așa, hai scoate sunet. Păi nu scoate niciun sunet asta de aici de pe Google, ci doar ridică limba și așa. Adică e ca și când ea ar mânca frunzulițe din copac. Bine, deci ești mulțumit cum am imitat-o?
1: Da.
0: Bine, mulțumesc mult de tot. Acum este momentul ca tu să transmiți și împreună cu Sebi, fiecare pe rând, să transmiteți un mesaj copiilor și adulților ce vă ascultă pe Itibiți FM. Un mesaj, un gând, o urare, ceva frumos. Ce le spui, Sebi?
1: Să aveți o zi bună, în familie.
0: Mm-hmm. Și tu, Robert?
1: Distracție plăcută.
0: Așa să fie, vă îmbrățișez cu drag, drum bun în continuare și să ne reauzim și altă dată să ne mai jucăm. La revedere!
1: Pa!
0: Pa! Sună și tu la Steluțeiții sau la 0725300700 să descoperim ce joc alege Inimo pentru tine.

0: Bebe nu mai stă să-l schimbi? E timpul pentru Pampers Pants. Se pun ușor ca niște chiloței, se adaptează mișcărilor lui și îi oferă confort toată ziua. Prinde acum oferta specială Pampers din magazinele Mega Image și bucură-te de fiecare moment de explorare.
1: Oferă-ți timp pentru relaxare la Terme București. Distrează-te în zona Galaxy cu un sistem spectaculos de 17 topogane tematice indoor pentru toate vârstele sau relaxează-te în zona The Palm într-o grădină exotică cu piscine cu minerale, sesiuni de aquagym și răsfăț în sauna umedă. În Elysium, zona dedicată exclusiv adulților, te așteaptă 9 saune uscate pentru momente de deconectare și ritualuri multisenzoriale. Terme completează experiența cu 3 restaurante tematice potrivite pentru toate gusturile. Iar pe timpul verii te așteaptă plajele urbane Sands of Terme și Galaxy Horizon cu nisip fin, piscine turcoaz, petreceri memorabile și zeci de activități. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
2: La Kaufland găsești totul pentru școală. Între 2 și 8 septembrie ai reducere de 30% la toată categoria de rechizite. Kaufland, ieftin și bun!
3: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Morvitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Eddie Kereji, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Presale. Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itzibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
4: Vino la evenimentul Școala de Supereroi Itzy Bitzy pe 12 septembrie, în Parcul Lumea Copiilor din București. Între 9 dimineața și 6 seara, te așteptăm să descoperi standul OctiPlay, cu vânzare de jocuri, jucării și cărți educative, dar și să participi la atelierele creative pregătite, atelierul de coral, paint party, plus alte activități cu premii și multe surprize. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
5: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
6: Verificare finală. Gata?
7: Gata.
6: Zarurile?
7: Pregătite.
6: Tabla?
7: E uriașă.
6: Atunci mai ai o singură misiune. Intră în joc.
8: Între 3 și 6 septembrie, în București Mall, parter zona Atrium. Vino cu toată familia, pășește pe tabla uriașă Monopoly și intră în acțiune.
6: Tabla e pregătită. Mutarea e a ta.
9: Ai auzit și tu? Este timpul pentru distracție și voie bună. Capitanul Inimioară te invită la joacă. Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit.
10: Cuvântul interzis.
11: Îți place să vorbești mult? Atunci acest joc va fi o adevărată provocare. Pentru a juca, ai nevoie de cel puțin o altă persoană și de multă atenție. La început, alegeți împreună un cuvânt interzis, cum ar fi da, nu sau bine. Pe rând, jucătorii își pun întrebări unul altuia, încercând să-l facă pe celălalt să spună acel cuvânt fără să își dea seama. Este permis să pui întrebări capcană sau foarte rapide. Dacă un jucător greșește și rostește cuvântul interzis, pierde runda și primește o provocare amuzantă stabilită de la început.
9: Ascultat jocurile capitanului Inimioară pentru inimi fericite. Rămâi aproape pentru și mai multe jocuri care fac inimile să vibreze de bucurie.
12: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.

0: Bun, Spinner, la Iți Biți FM, inimini mai nimoi, gata de joacă, la fel este și Ilinca, ea are 5 ani și este din București. Bună, Ilinca!
1: Bună!
0: Ce faci, unde ești? Ești în mașină?
1: Da.
0: De unde vii și unde te duci?
1: De la not.
0: Și te duci unde?
1: Și mă duc acasă.
0: Am înțeles. Ia spune, Ilinca, ce ai făcut și ți-a plăcut în această vacanță?
1: Am mers la plajă și că m-am întâlnit cu niște prietene de ale mele.
0: Cere-i lui inimi, inima, inimă un joc. Sunt curios inima, ce va alege.
2: Inimi,
1: inimă,
2: dă-mi un joc. Inimi, inimă, inimă. Pick me, pick me.
0: Ia să
2: pick
0: vedem.
2: Me, pick me, pick me. Cântă o strofă.
0: Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Știi vreo strofă, știi vreun cântec?
1: Nu știu.
0: Știi un elefant se legănea? Sau ce cântec ți-a venit în minte?
1: Elefantul se
0: legăna. Elefantul cici și-a pierdut papucii și cere furnicii. Sau ce cântece mai sunt?
1: O melodie de la Zurli.
0: Ia zi o melodie de la Zurli. Te ascult.
1: La la la, îmi place de ea. La la la, îmi place viața mea. La la la, cât tot ce e în ea, să strig aș putea. Îmi place viața mea.
0: Ce cântec frumos. Foarte
1: frumos. Știu pe toată, dar am cântat jumate.
0: Vrei să mai cânti?
1: Nu.
0: Nu. Bine, hai să-l întrebăm pe inimi, inima, inimă, cum te-ai descurcat la cântat.
2: Felicitări! Ai răspuns bine!
0: Felicitări! La, la, la, îmi place viața mea. Cam așa este?
1: Da.
0: Da. Foarte frumos textul. O alegere foarte bună. Ilinca, tu urmează să mergi la grădiniță în ce grupă?
1: Grupa mare.
0: Grupa mare, pentru că la anul vei merge la școală. Așa e? Mm-hmm.
1: Da.
0: Super. Păi mult succes ai la grădiniță. Te rog să le transmiți un gând frumos, un mesaj, o urare copiilor și adulților ce te ascultă acum pe Iți Biți FM. Ce le spui?
1: Hai, o seară frumoasă.
0: O seară frumoasă îți doresc și ție. Și să ne mai auzim și altă dată, să ne mai jucăm pe Iți Biți FM. Toate cele bune, la revedere, Ilinca.
1: La revedere.
0: Sună și tu la Steluță Iți sau la 0725 300 700 să descoperim ce joc alege inimi, inima, inimă pentru tine. Chii.

0: Haideți să dai, Alfred!
1: Sunt Spinner, astăzi este 1 septembrie, începe toamna, luni săptămâna viitoare începe școala. Eu zic să fim pregătiți, ne jucăm în săptămâna asta, dar să ne pregătim și pentru școală. Sunt curios ce superputere ți-ar plăcea să iei cu tine la școală. Poate să poți zbura sau să devii așa, invizibilitatea, adică să nu te mai poată vedea nimeni. Eu aș alege altceva drept superputeri. Aș alege curajul, ca să nu-mi fie teamă să încerc, ca să nu-mi fie teamă să ridic mâna și să-mi spun părerea, creativitatea ca să găsesc idei noi, prietenia, bunătatea, energia, toate acestea sunt superputeri pe care le poți activa împreună cu noi supereroi Itzibiții la școala de supereroi Itzibiții pe 12 septembrie. Adică nu sâmbăta aceasta, sâmbăta cealaltă pe 12 septembrie în parcul Lumea Copiilor din București. Ne jucăm, avem muzică, avem mișcare, activități creative și o mulțime de experiențe prin care ne pregătim cu energie pentru noul an școlar și totul este cu acces gratuit. Da, te aștept și pe tine la Școala de Supereroi Itzibiții, unde anume în Parcul Lumea Copiilor, de lângă Palatul Copiilor din București, sâmbăta viitoare pe 12 septembrie. Acolo te poți întâlni și cu Biții, de exemplu, și să cânți și să dansezi împreună cu el și să-ți activezi în felul acesta curajul.
2: Spiritul bun să-ți lumineze mintea. Sunt Biții și activez puterea curajului. Sunt curajos, deci cânt!

0: Gata deja că la fel este și Ionel. Ionel are 8 ani și este din Borșa, județul Maramureș. Salut, Ionel! Ionel, este prima dată când vorbești în direct la Radio Itzibiți FM?
1: Da.
0: Hai să sărbătorim acest moment cu artificii. Să vină artificiile pentru Ionel. Ți-au plăcut artificiile astea?
1: Da.
0: Super. Ce culoare ți-a plăcut din toate artificiile pe care le-am tras?
1: Da.
0: Ce culoare?
1: Albastru.
0: Albastru, foarte frumoasă culoare. Bine, Ionel, ia zi-mi, unde ești tu acum? Ești în mașină?
1: Da.
0: De unde vii și unde te duci?
1: Vin din Cluj.
0: Da.
1: Și merg spre Borșa.
0: A, mergi spre casă, dar ce ai făcut la Cluj?
1: Am venit la controle, că eram răcit la doctor.
0: Foarte bine, să-ți faci controlele ca să fii sănătos. Ce ai făcut și ți-a plăcut în această vacanță?
1: Am urcat pe un munte din Borșa.
0: Din Borșa. E foarte plăcut să umbli pe munte și mie mi-e dor, așa, uite că mi-am adus aminte de vacanța asta în care și eu am urcat pe munte. Super! Cere-i lui Inimini-Mainimo un joc.
1: Inimini-Mainimo, dă-mi te rog frumos un joc.
2: Inimini-Mainimo! Pick me! Ha, ha, ha, glume!
0: Ok, Ionel, ai de spus o glumă.
1: Bună era la școală și se scarpină în cap.
0: Așa.
1: Dar învățătoare îmi întreabă pe Vulă: Vulă, ai purici? Și Vulă zice: am avut unul, dar a murit. Și doamna învățătoare întreabă: și atunci de ce te scarpini în cap? Au venit neamurile la înmormântare.
0: A, ce haioșenie! Foarte simpatic. Și acum avea mult mai mulți purici. Da, foarte drăguț. Ia zi, Inimini-Mainimo, cum a răspuns?
2: Hei, la fix!
0: La fix, așa zic și eu. Vai mă, Ionel, ce... Dar tu de unde știi glumele astea?
1: De pe YouTube.
0: Da, și... Ești extraordinar că ai putut să spui uite așa o glumă, eu nici nu m-aș fi gândit. Felicitări încă o dată. Ionel, care este mesajul tău către copiii și adulții ce te ascultă acum pe Itzibiți FM? Ce le spui de la tine din suflet, așa o urare, un gând bun?
1: Să fie sănătoși.
0: Așa, să fie și ție, îți doresc multă sănătate, Ionel. Și ce clasă treci?
1: Trec a întâia și merg pe a doua.
0: Adică ai terminat a întâia și acum începe a doua?
1: Da.
0: Da. Și la școală să-ți fie bine și să ai un an școlar extraordinar. Toate cele bune!
1: Mulțumesc.
0: Cu drag! La revedere!
1: La revedere!
0: Sună și tu la Steluță Iții sau la 0725 300 700, să descoperim împreună ce joc alege Inimini-Mainimo pentru tine!

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la Itzibiți FM. Inima e gata de joacă cu Ilinca. Ilinca are 6 ani și este din Baia Mare. Bună, Ilinca!
1: Bună!
0: Ilinca, e prima dată când vorbești în direct la Radio Itzibiți, da?
1: Da!
0: Hai să tragem cu artificii pentru tine. Uite, eu trăgeam singur cu artificii, dar de data asta hai să tragi și tu cu mine. Dăm cu artificii ca să sărbătorim acest moment. Începem?
1: Da.
0: Bine. Tiu, tiu, tiu, tiu, tiu. Piu, piu. Pu, pu, pu, pu. Piu, piu, piu. Ți-au plăcut artificiile?
1: Da.
0: Și mie mi-au plăcut. Ia zi-mi, unde ești acum? Ești în mașină sau ești acasă?
1: Am ajuns de la o întâlnire cu colegii ca să-mi cunosc colegii de la școală.
0: Oh, dar ce clasă începi?
1: 0.
0: Și deja ai fost la o întâlnire ca să-ți cunoști colegii?
1: Da.
0: Extraordinar, dar cum s-a întâmplat asta? Și ai cunoscut pe vreunul dintre ei? Îți era cunoscut sau toți sunt copii?
1: Da, mulți dintre ei au fost și la grădiniță cu mine.
0: Ei, minunat, ce mă bucur pentru tine.
1: 4.
0: Mai este prima dată când aud asta, să te întâlnești înainte de începerea școlii ca să te cunoști. Și mi se pare super idee, super idee, felicitări, doamne învățătoare. Sau ce, cum o cheamă pe doamna învățătoare?
1: Carmena.
0: Carmena, da. Felicitări, doamna Carmena, foarte bună idee. Și părinții că s-au mobilizat.
1: Carmena, nu Carmena.
0: Carmela?
1: Parmena.
0: Cu P, Parmena?
1: Da.
0: Da. Doamna, știi cum o să-i zic de acum înainte? O să-i zic doamna învățătoare a Ilincăi. Gata, și o să se știe despre cine este vorba. Ilinca, cere-i lui inima un joc.
1: Inima,
2: alegem-mi
1: și mie un joc.
2: Pick me. Ghicitori.
0: Eu îți voi spune o ghicitoare, iar tu va trebui să ghicești răspunsul. Ești pregătită?
1: Da.
0: Care este locul unde noi cu drag învățăm să citim, dar și să scriem?
1: Da.
0: Ei, ești prea perspicaci. Ai răbdare să termin să citesc. Deci, care este locul unde noi cu drag învățăm să citim, dar și să scriem? Clar, e vorba despre...
1: Școală!
0: Școală, într-adevăr! Felicitări! A fost prea simplă. Hai să-ți mai pun încă una, da? Încă o întrebare.
1: Da.
0: Ne e dragă, ne învață, lucruri bune pentru viață, hai, ghicește în gura mare, este vorba despre...
1: Învățătoare.
0: Super! Ia zi, inimoc, cum ți se pare răspunsul?
2: Hei, la fix!
0: Bravo, mă, Inica, te-ai descurcat foarte bine! Care este mesajul tău către copiii și adulții ce te ascultă acum pe Itzibiți FM?
1: Să fie fericit de ultimele zile de vacanță de vară.
0: Așa, îți doresc și ție multă fericire și să te bucuri la școală, să știi că este clasa pregătitoare, mie mi se pare cea mai frumoasă clasă. O să fie un an superb la școală, cu joacă, o să fie foarte frumos. Și iar doamna învățătoare, am văzut că este foarte isteață, dacă v-a adus ea să vă cunoașteți încă de pe acum. Așa că multă bucurie la școală!
1: Mulțumesc!
0: Cu drag! Toate cele bune, Ilinca! La revedere!
1: Pa!
0: Pa! Sună și tu la Steluță Iții sau la 0725 300 700, să descoperim ce joc alege inimo pentru tine!
3: Îndrăgostit de România cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Ro.
4: Există la noi în țară un loc cu peste 20 de mori de apă, încă funcționale. Știi unde le găsești? Rămâi pe Iți Biții pentru a afla răspunsul.

0: Ești gata să-ți descoperi superputerile? Pe 12 septembrie, Olympus te așteaptă la școala de supereroi Itzy Bitzy, în parcul Lumea Copiilor din București. Olympus susține o nouă generație să crească încrezătoare și puternică, iar aici te așteaptă activități amuzante și antrenante, în care cei mici își pot testa curajul, istețimea și superputerile de erou. Vino să ne distrăm împreună și să descoperim cât de puternici sunt micii noștri supereroi. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
1: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
2: Atenție, supereroi! Avem nevoie de voi în zona de construcție. La școala de supereroi Itzy Bitzy, brandul Lego vă așteaptă cu o zonă specială în care imaginația nu are limite. Construiește, inventează și dă viață propriilor tale idei cărămidă cu cărămidă. Hai să construiești, să te joci și să descoperi ce superputeri poate avea imaginația ta. Vino alături de copilul tău la școala de supereroi Itzy Bitzy pe 12 septembrie, în parcul Lumea Copiilor din București. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
1: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
3: Cărțile ne poartă în lumi noi și frumoase. Hai să descoperim împreună următoarea poveste. Despre ce a fost ultima carte pe care ai citit-o?
4: Ultima carte pe care am citit-o a fost despre niște animăluțe mai năzdrăvane. De ce a fost aceasta ultima carte pe care am citit-o? Pentru că mie îmi plac foarte mult animăluțele și îmi doresc să le îngrijesc. Mi-aș dori să ajut animăluțele fără stăpân.
3: Citești, visezi și crești. O emisiune sponsorizată de editura Gamma.
5: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Iulia Gorneanu, curator și colecționar. A lucrat în diplomație și în televiziune și în podcastul nostru vine să ne inspire cu povestea ei de viață.
6: Oamenii au fost absolut fascinați de povestea asta, deci eram un fel de Scheherazada lor. Că de asta s-au și speriat îngrozitor când era să mor, că rămâneau practic fără
7: Scheherazada,
6: care da, le povestea în fiecare zi, le întorcea câte o pagină.
5: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
8: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Rom.
1: Există la noi în țară un loc cu peste 20 de mori de apă, încă funcționale. Știi unde le găsești? În Banat poți descoperi peisaje sălbatice și locuri încărcate de legendă. Este una dintre cele mai surprinzătoare regiuni ale țării noastre. În Parcul Național Cheile Nerei Beușnița poți descoperi Cascada Bigger, una dintre cele mai frumoase din lume, dar și Cascada Beușnița, care curge în trepte verzi de mușchi într-un cadru de poveste. Nu departe, lacul Ochiul Beiului, cu apa lui turcoaz ce nu îngheață niciodată, pare desprins și el dintr-o poveste. Pe lângă frumusețea naturii, Banatul păstrează și o comoară vie a tradiției. În satul Eftimie Murgu, ascuns între dealuri și păduri, se află un loc de poveste. Morile de apă de la Rudăria. Aici poți vedea cel mai mare ansamblu de mori de apă funcționale din Europa, cu 22 de mori de lemn, care încă macină făină și mălai, așa cum se făcea cu sute de ani în urmă. Apele repezi ale râului Rudărica pun în mișcare roțile mari din lemn, iar sunetul apei și troznitul lemnului te duc într-o lume de altă dată. Acestea sunt câteva dovezi că Banatul ascunde locuri uimitoare, unde natura și tradiția îți oferă amintiri de neuitat. Așa că descoperă și tu toate aceste bogății în următoarea ta călătorie prin țară.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile Rock.

0: Sunt Spinner,
1: supereroul care activează puterea energiei la Itibiți FM. Astăzi Inimo se joacă cu Francesca. Are 8 ani și este din București. Bună, Francesca!
2: Bună!
1: Francesca, este prima dată când vorbești în direct la radio Itibiți FM, nu-i așa?
2: Da.
1: Și ți-ai dorit asta?
2: Da.
1: Că de altfel nu sunai. Mă bucur. Tu ești din București? Ai fost la vreun eveniment Itibiții?
2: Nu.
1: Nu, dar uite, eu te-aș invita la evenimentul care are loc pe 12 septembrie în Parcul Lumea Copiilor din București.
2: O să vin.
1: Bine. Și ne vedem acolo și ne bucurăm mai mult așa de întâlnirea noastră. Acum o să sărbătorim faptul că ai sunat prima dată la Itibiți FM în direct și vorbești în direct cu artificii. Tragem împreună artificiile astea?
2: Da.
1: Bine, hai să tragem cu artificii. Tiu, pentru tine, pentru tine, Francesca. Tiu, tiu, tiu, tiu, tiu, tiu. Tiu, tiu, tiu, tiu, tiu, tiu. Tiu, tiu, tiu, tiu, tiu, tiu, tiu, tiu, tiu, tiu. Buf, buf, buf. Ce culoare ți-a plăcut din toate artificiile trase de noi?
2: Mov.
1: Mov. Roșu combinat cu ce culoare? Ca să obții mov. Amesteci roșu cu albastru. Culorile mele preferate. Bine, hai să trecem acum la altceva. Unde ești? Ești acasă sau în mașină?
2: În mașină.
1: În mașină. Și de unde vii? Unde te duci?
2: Mă duc la not.
1: Mm-hmm. Și de unde vii?
2: Din București.
1: De acasă?
2: De acasă, da.
1: Ai mâncat?
2: Da.
1: Da, și de ce am venit să te întreb asta, că și eu am mâncat puțin mai devreme. Bun, bine, Francesca, hai! Spune-mi ceva ce ai făcut și ți-a plăcut în această vacanță. Ce ai făcut și ți-a plăcut?
2: M-am dus cu barca.
1: Da?
2: La Bicaz.
1: Da. Păi dacă te-ai dus
2: cu... M-am dus și cu tiroliana.
1: Aventuri. Da. Te-ai întâlnit?
2: Brașov.
1: Ai fost și în Poiana Brașov?
2: Da.
1: Măi, tu te-ai întâlnit vreodată cu vreo văcuță?
2: Nu. Cu ursul?
1: Cu ursul? Eu aș
2: și cu o căpriță.
1: Am înțeles. Da, sper că nu te-ai apropiat foarte mult de urs. Eu aș sta departe de urs. Eu aș sta departe. Da, așa.
2: Eram în mașină.
1: Da, foarte bine, foarte bine, foarte bine. Că ursul nu e de joacă, nu e de joacă. Așa, dacă vrei să te joci cu un ursuleț, îți iei un ursuleț de pluș. Ai ursuleț de pluș?
2: Da.
1: Bine, perfect, gata.
2: Era mare.
1: Da, e suficient. Ursulețul de pluș. Bine, hai, cere-i lui Inimo un joc. Inimo,
2: mai Inimo. Dă-mi, te rog, frumos,
3: în joc. Inimini, mini, mo. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Întâmplări amuzante.
1: Întâmplări amuzante. Francesca, ai de povestit o întâmplare amuzantă. O întâmplare amuzantă pe care ai trăit-o tu, pe care ai auzit-o sau pe care o inventezi chiar acum? Ia zi.
2: Pe care o inventez chiar acum.
1: Așa zic și eu că este cel mai bine. Să inventăm întâmplări amuzante. Te ascult.
2: O banană.
1: Da.
2: S-a dus pe un biscuite.
1: Așa.
2: La surf.
1: Wow.
2: Și biscuitele s-a înmuiat. Și a căzut în apă. Și ce? Pentru că era foame, s-a mâncat.
1: S-a mâncat banana aia, pe ea s-a mâncat?
2: Da.
1: Foarte frumos, foarte simpatic. Mi-a plăcut cum ai inventat povestea asta amuzantă. Poți să mai inventezi una? Uite, de exemplu, iei un animal care îți place ție, poți să-i dai o culoare, ce culoare, o culoare mai trăznită, așa, și tot la fel să-l faci să facă chestii amuzante. Ia! Mai povestește despre un animal.
2: Un cățel.
1: Da, un cățel.
2: Un turcoaz.
1: Da, un cățel turcoaz. Ce făcea?
2: Se ducea la gimnastică.
1: Oh, foarte simpatic! Așa. Și ce făcea el acolo? Și ce i s-a întâmplat la gimnastică?
2: A căzut în picioare ca o pisică. Pe gheare.
1: Stai, s-a întâlnit cu o pisică, că n-am înțeles. Ce a făcut? A apărut o pisică. Și eu m-am gândit la o pisică, să știi. Dar zi-mi că n-am înțeles ce s-a întâmplat. Deci el mergea la gimnastică și deci de unde a venit pisica?
2: Păi a venit
1: dintr-o mașină, a coborât
2: de pe geam.
1: De pe geam, de pe geam. Că și ea tot la gimnastică mergea, nu?
2: Nu.
1: Dar ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat între ei? Că asta n-am înțeles.
2: Păi, cățelul a picat în picioare și s-a dus la pisică. Și pisica a spart o vază. Cățelul a sărit peste ea și a prins pisica.
1: Doamne, ce joacă și pe animăluțele astea. Foarte amuzantă întâmplarea. Ia zi, inimă, cum s-a descurcat Francesca la acest joc?
3: Bine, bine, bine!
1: Felicitări! Francesca, sunt impresionat. Chiar te pricep la întâmplări amuzante. Ai mai povestit așa altă dată întâmplări amuzante?
2: Nu.
1: No. Nu? No? Uite, e un început pentru toate. Acum, te rog să spui un mesaj, un gând, o urare, ceva frumos pentru copiii care te ascultă acum pe Itzibitzi FM. Copii și părinți, ce le spui?
2: Să asculte tot timpul când sunt în mașină, da? Itzibitzi FM.
1: Yay! Așa să fie! Francesca, tu ce clasă treci acum?
2: A doua.
1: Deja tu ai învățat și să scrii și să citești.
2: Da.
1: Felicitări! Păi îți doresc un an...
2: Și
1: să socotești, bineînțeles. Îți doresc un an frumos la școală, cu multă bucurie, și să ne mai auzim și altă dată să ne mai jucăm. Toate cele bune, la revedere!
2: Da. Pa!
1: Pa, Francesca! Sună și tu la steluță IT sau la 0725 300 700 să descoperim împreună ce joc alege inimii mai nimo pentru tine.

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ATB TFM. Astăzi este marți, 1 septembrie. Inima este gata de joacă cu Luca. Luca are 8 ani și este din Reșița. Aproape 9 ani. Salut, Luca!
1: Salut, dar mai am o întrebare, ultima.
0: Te rog.
1: Inima ține până când începe școala, adică în 6 septembrie?
0: Inimo este până pe 4 septembrie, pentru că atunci o să fie vineri. Deci mai sunt 2-3 zile de joacă cu inimo.
1: Bun.
0: Mm-hmm. Și ai mai avut o întrebare, poți să mai întrebi încă o dată?
1: E aceeași întrebare care ți-a mai spus-o.
0: Da, pentru că ceilalți nu au auzit-o, că m-ai întrebat doar pe mine când vorbeam doar eu cu tine.
1: Adică la ceilalți care ascultă la radio.
0: Da.
1: Bun. Deci eu merg la școală în toate zilele care se termină cu I. E adevărat sau fals?
0: Este.
1: Dar tu nu răspundă. Păi am vrea să se gândească copiii, da, lasă.
0: Bine. Nu, lasă ei să trimită mesaje pe WhatsApp dacă este adevărat sau nu că toți copiii merg la școală doar în zilele care se termină în I, doar atât. Bine, hai să vedem dacă primim răspuns. Să ia și ei pe rând zilele săptămânii și să vadă dacă este așa sau nu. Super, bine. Ia, Luca, mai spune-mi și mie ce ai făcut și ți-a plăcut în această vacanță.
1: Păi, am mai sunat de 2-3 ori și nu parcă ți-am spus. Destul de fain. Și de 20 septembrie mai merg în Timișoara la mall. Pe 19 septembrie mai merg la Festivalul Vinului.
0: Adică nu, chiar ce dacă s-a terminat vacanța asta, nu înseamnă că s-au terminat și lucrurile frumoase de făcut. Adică te duci și dincolo de vacanță să te plimbi.
1: Da, dar o să mă mai distrez cu încă vreo 4 copii, că mai vin. Mai vin niște prieteni cu mine.
0: Mă bucur.
1: Adică stau până târziu la mine acasă, ne ducem la Târnova, dormim, ne ducem la Festivalul Vinului și după ne ducem în Timișoara la mall.
0: Foarte interesant acest festival al vinului.
1: La Turcie. La Turci.
0: Da. Mă gândesc că poate beți must. Tu ai băut must anul ăsta, știi ce este must?
1: Da, știu. Este sucul care face
0: din struguri.
1: Struguri se fac, nu?
0: Exact.
1: Da.
0: Poate că acolo la acest festival al vinului
1: bunica la țară de obicei fac must.
0: Deci
1: de obicei la țară.
0: Și anul ăsta ai băut must?
1: Cred că da.
0: Eu n-am băut. Păi, uite, să mă interesez și eu că poate deja a început să se facă must. Mie îmi place sucul de struguri. Ție îți place?
1: Da, și mie îmi place.
0: Da, e cam dulce, ce-i drept. Știu că este foarte dulce, dar e plăcut, e aromat. Da. Bine.
1: Bine, avem așa un gard de vie așa plin de struguri așa la Târnova.
0: Păi și atunci ei poate să culeagă dacă vrei suc, adică
1: mulți,
0: must.
1: Avem prune, corcodușe, dude.
0: Am înțeles.
1: Cireșe, vișine.
0: Sunteți bogați. Adică, așa zic eu, oamenii care au multe fructe și legume la ei acasă.
1: Și pere.
0: Hai că îmi lasă gura apă. Cere-i lui inimo un joc.
1: Bun. Inimo, alegi-mi un joc, dar un pic mai ușor.
2: Inimo. Pick me. Interviu Fulger.
0: Ai auzit, da?
1: Nu prea vreau asta, sincer. Nu prea vreau asta.
0: De ce nu prea vrei asta? De ce ce
1: păi are? Nu prea știu, adică când spui ceva, eu trebuie să mă gândesc și...
0: Dar nu trebuie să te gândești prea mult, trebuie să spui ce îți vine în minte. Uite, și dacă e ceva ce trebuie să te gândești foarte adânc și așa, zici repede un cuvânt, pur și simplu. Casă, căruță. Ok, bun.
1: Dar să puneți un pic întrebări mai ușoare, vă rog.
0: Bine, hai să începem. 3, 2, 1 și start. Ce simți în corp acum?
1: Bucurie și un pic de frică, fiindcă sunt la radio.
0: În ce lună te-ai născut?
1: Emoții, adică. În ce lună?
0: Da.
1: În ce lună? Septembrie. Da.
0: Foarte bine. La ce oră mergi la somn?
1: Pe la vreo 11 vara.
0: Unde ești acum?
1: La Reșița.
0: Ce porți în picioare?
1: În camera la mine.
0: Ce porți în picioare?
1: Nimica.
0: Ce vezi în fața ta?
1: Păi, mobila cea nouă cu luminiu perete, dar și văd televizorul.
0: Cum o cheamă pe mama ta?
1: Da.
0: Câți ani are?
1: 48.
0: Ce face 4. La serviciu?
1: Serviciu lucrează pe calculator că... Nu știu cum...
0: Ce-ți place la ea? Ce-ți place la ea?
1: Mi-e-mi place că mă iubește și că e o mamă bună și...
0: Da. Foarte frumos, foarte frumos. Ai răspuns la 10 întrebări. Felicitări! Dar să știi că eu n-am auzit cum o cheamă pe mama.
1: Ionela,
0: ai zis tu, ai zis, dar eu n-am înțeles. Aia este. Gata, inimini mai nimo, cum s-a descurcat?
2: Bine, bine, bine.
0: Și eu zic la fel, te-ai descurcat foarte bine. Nu trebuie să ai emoții. Acum.
1: Tinăr,
0: da,
1: tinăr,
0: te rog.
1: Puteai să spui poftim.
0: Poftim.
1: Dacă voiai.
0: Poftim.
1: Bun.
0: Poftim.
1: Adică când n-ai înțeles ceva, poți să...
0: Da, adică să te întreb, poftim? Poftim, da. Bine, mulțumesc, data viitoare țin minte. Acum, care este mesajul tău către copiii și adulții ce te ascultă acum pe Itzibiți FM? Ce le spui?
1: Să aveți o vară frumoasă și să vă bucurați de săptămâna care a mai rămas din vacanță.
0: Așa să fie, la fel îți doresc și ție, Luca, și aștept cu drag să ne mai auzim, poate chiar zilele astea. Toate cele bune, la revedere!
1: La revedere!
0: Sună și tu la Steluseiții sau la 0725 300 700 și hai să descoperim împreună ce joc alege inimini mai nimo pentru tine!
3: Universul Ice Age a topit de-a lungul timpului inima mai multor generații. Din 2 septembrie la Kaufland descoperă o colecție epocală de 22 de figurine Ice Age. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland, ieftin și bun.
4: Începe anul școlar în echipa câștigătoare cu Școala de Bani. Pe 12 septembrie, BCR te așteaptă cu Naționala de Educație Financiară la evenimentul Școala de Supereroi Itzibiți. Quizuri interactive pentru părinți, activități creative și premii surpriză pentru copii. În Parcul Lumea Copiilor, de la 9 dimineața la 6 seara. Învățăm, ne jucăm și construim împreună viitorul financiar al noilor generații. Detalii pe itzibiți.ro și în aplicația Itzibiți FM.
5: Școala de supereroi Itzibiți.
6: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Molvitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Chereji, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Presale. Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itzibiți FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
7: Că dacă ai copii mici, nu mai ai timp pentru mișcare. Din contră, aventura abia începe. Nu sta pe bancă în timp ce copiii se distrează. Privește cu atenție în jur. Treptele sau băncile sunt aparate de fitness deghizate. Trebuie doar să le descoperi. Transformă parcul în sala ta de antrenament.
8: De la efort la sport, e doar sportissimo.
9: Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente, clarificăm, simplificăm și explicăm.
10: Știați că un supliment mai ieftin poate avea cantități mai mici de ingrediente active? Două produse pot părea asemănătoare, dar formulele lor pot fi foarte diferite. Uneori, un preț mai mic poate însemna cantități mai mici de ingrediente sau extracte mai puțin concentrate. De aceea, când alegem un supliment, nu este suficient să ne uităm doar la preț. Uitați-vă și la ce conține produsul și mai ales la cantitatea fiecărui ingredient. Pentru că nu contează doar ce apare pe etichetă, ci și cât se găsește acolo.
9: Data viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!
11: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la Itzibiți FM. Inimini mai gata de joacă cu Filofteia, care are 9 ani, și Cristiana, 6 ani, din Pitești. Salutare!
1: Salutare, dar nu...
0: Ce-am greșit? Zi!
1: N-am 6.
0: Cristiana, nu mai 6? Când ai...
1: Ce?
0: Când
1: ai...
0: Iartă-mă că nu mă pot da zile de râs, dar când ai făcut, doamne, 7 ani? Cristiana?
1: La 9 iulie.
0: Aia poate că n-am mai vorbit noi de atunci. Filofteia, tu ai 9 ani sau ai și tu 10?
1: Am 9.
0: Ai 9, ok, deci acolo am merit. Cristiana, mulțumesc că m-ai corectat. Fetelor, voi sunteți suroi?
1: Da.
0: Da? Și ia să-mi spuneți pe rând așa, ce ați făcut și v-a plăcut în vacanță, Filofteia?
1: Mi-a plăcut la terme.
0: Și ție, Cristiana? Ce ți-a plăcut? Tot acolo, a? Ok, bine.
1: Da.
0: Hai, trecem la joacă. Cereți-i lui Inimini mai nimo un joc.
1: Inimini mai tare. Alegem un joc.
2: Inimini mai nimo. Pick me. Portocalele.
0: Se joacă așa. Spune-mi, aș mânca cu tare. De ce cu tare și nu cu tare? Uite, de data asta vreau fiecare dintre voi să vă alegeți să fiți o mâncare foarte amuzantă. Cea mai amuzantă mâncare. Ia zi, Filofteia, ce mâncare amuzantă știi tu?
1: Paste.
0: Sunt amuzante, foarte amuzante. Ce ți se pare amuzant la paste? Uite, hai să-ți dau eu o... Da, zi-mi ce ți se pare ți amuzant la paste. Ce e haios la ele? Bine, poate să fie amuzante că, de exemplu, sunt amuzante când le sorb... Nu știu... Da, sunt amuzante. Bine, Cristiana, ia alegeți tu o legumă amuzantă.
1: Dovleac.
0: Da, dovleacul este amuzant. Eu o să-mi aleg o mâncare amuzantă. Poate să fie ori usturoi, ori chiftea. Ce vreți?
1: Chiftea.
0: Vedeți că e amuzantă? Ok. Bine, cel puțin mie mi se pare haioasă. Acum, jocul este așa. Aș mânca paste și pastele, adică Filofteia zice, de ce paste și nu chiftea? Și eu zic, de ce chiftea și nu dovleac? Și tot așa, hai, începem?
1: Da.
0: Aș mânca un dovleac. Cristiana, tu zici, de ce dovleac și nu... Ca să dai pas altcuiva. Hai.
1: De ce nu dovleac și...
0: Chiftea? Ai zis chiftea?
1: De ce dovleac și nu paste?
0: Așa, bravo.
1: De ce paste și nu chiftea?
0: De ce chiftea și nu paste?
1: De ce paste și nu dovleac? De ce dovleac și nu chiftea?
0: De ce chiftea și nu dovleac? Hai, dovleacul, hai!
1: De ce dovleac și nu chiftea?
0: De ce chiftea și nu paste?
1: De ce paste și nu chiftea?
0: De ce chiftea și nu dovleac?
1: De ce dovleac și nu chiftea?
0: De ce chiftea și nu chiftea? Ah! Ah. Scuză-mă pe mine, am greșit. Da, bine, am ieșit din joc. Acum rămâne voi între voi. Încep, vă transmit eu dau pasa la paste. De ce aș mânca paste? Na. Și tu zici, de ce paste și nu?
1: De ce paste și nu dovleac? De ce dovleac și nu paste? De ce paste și nu dovleac? De ce dovleac și nu paste? De ce paste și nu dovleac? De ce dovleac și nu paste? De ce paste și nu
0: chiftea? Pastele au ieșit din joc, că la fel erau și chiftelele ieșite din joc și a câștigat dovleacul! Bine, ea între... ați fost foarte simpatice, să-l întrebăm pe Inimini mai nimo cum v-ați descurcat la acest joc.
2: Felicitări! Ai răspuns bine!
0: Eu am răspuns bine, te rog! Este vorba despre Filoftea și Cristiana. Cum s-au descurcat ele la joc?
2: Bine, bine, bine!
0: Bine, bine, bine! Acum, fiecare are de transmis un gând frumos prietenilor și... prietenilor noștri, copii și adulți, ce ne ascultă pe Itzibiți FM. Filoftea. Ce spui?
1: Vacanță plăcută!
0: Vacanță plăcută! Cristina? Cristiana?
1: Cristiana.
0: Cristiana, tu ce spui?
1: Da, am spus eu vacanță plăcută.
0: A, tu ai spus Cristiana, mi s-a părut mie că era Cristiana cea care a vorbit, da? Bine, Filoftea, tu ce spui?
1: Copiii să se joace și adulții...
0: Să?
1: Și adulții să fie veseli.
0: Așa să fie. Vă doresc și vouă vacanță frumoasă în continuare, să vă distrați și mult succes la școală și să ne mai jucăm și altă dată. Toate cele bune, la revedere!
1: La revedere!
0: Sună și tu la Steluță Iții sau la 0725 300 700 să descoperim ce joc alege Inimini mai nimă pentru tine!

John Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITV FM. Este marți, 1 septembrie, început de toamnă din punct de vedere calendaristic și ne apropiem de final de vacanță. Ce să mai, vacanța se apropie de final. Dar asta nu înseamnă că se termină distracția. Din contră, mai avem o ultimă încărcare serioasă a bateriilor pentru un început de an școlar extraordinar. Când anume se încarcă aceste baterii la școala de supereroi ITV pe 12 septembrie în Parcul Lumea Copiilor din București, de lângă Palatul Copiilor. Acolo ne activăm cu toții curajul, creativitatea, energia, prietenia, bunătatea, energia. Ne așteaptă joacă, muzică, activități creative și multă energie, toate gândite să ne inspire și să ne activeze superputerile pentru noul an școlar. Iar partea cea mai bună este că evenimentul este gratuit. Așa că pe 12 septembrie superputerile noastre sunt activate și spunem gata să înceapă școala! Ne vedem cu toții acolo, copii, părinți, bunici și prieteni la școala de supereroi ITV în Parcul Lumea Copiilor din București. Acolo poți să-ți activezi toate energiile, toate superputerile, cum ziceam, și uite, de exemplu, poți să-ți activezi bunătatea împreună cu Spark!

0: Spinner. Aici pe Itibiți FM. Inimini mai nimo, gata de joacă cu Mălina. Are 11 ani și este din Suceava. Bună, Mălina!
1: Bună ziua! Bună seara, mai bine spus.
0: Bună seara! Ia zi-mi ce ai mai făcut tu și ți-a plăcut zilele astea? De când am mai vorbit? Bine, de ieri, cred că n-am vorbit.
1: Am citit.
0: Ce ai citit?
1: Din 7 în 7.
0: Așa se numește cartea, din 7 în 7?
1: Da.
0: Ok. Și zi-mi ceva ce ți-a plăcut de acolo, din ce ai citit.
1: Îmi place că este vorba despre o fată care învață foarte multe despre medicină.
0: Wow! Și te-ai gândit la medicină până acum?
1: Da.
0: Te-ar plăcea să devii medic?
1: Nu, aș prefera să merg la un liceu militar.
0: Wow, de ce militar?
1: Pentru că din moment ce fac rugby îmi place sportul și mă gândesc că la militar mai multă mișcare decât la alți oameni, la alte meserii.
0: Da, foarte interesant, foarte interesantă alegere. Bine, hai, cere-i lui Inimini mai nimo un joc.
1: Mai nimo, dă-mi te rog frumos un joc.
2: Inimini mai nimo. Pick me. Luna politicoasă și prietenoasă.
0: Luna
2: Inimini mai nimo.
0: Scuze.
2: Pick me. Pic-mi,
0: ce ai vrut să spui Inimini mai nimo? M-am încurcat eu aici.
2: Masa festivă.
0: Ok. Mălina, avem de spus la masa festivă lucruri care nu se fac, iar celălalt trebuie să corecteze. Ok?
1: Yeah.
0: Bine. Uite. O să încep eu. Dacă avem de mâncat mazăre este minunată să începi un concurs de aruncat cu boabe, așa că iei câte o bob de mazăre și cu furculița așa începi și o arunci prin cameră unde se mănâncă.
1: Să arunci mai degrabă, bagi în gură.
0: Și eu zic la fel, pentru că e foarte gustoasă mazărea. Deci, într-adevăr, la masa festivă nu ne jucăm cu mâncarea, pur și simplu, că e mazăre, că e cartof, că e orice. Bine, hai, e rândul tău.
1: La masa festivă mănânc pepitele de la picioare.
0: Cum? Mai zi o dată,
1: tare. La masa festivă?
0: Da.
1: La masa festivă mănânc cu degetele de la picioare.
0: Extraordinar, câtă dexteritate, o să spună toată lumea. Imediat spun eu cum e corect. Mănânci cu degetele de la picioare, doar în cazul în care nu ai degete la mâini. Dar dacă ai degete la mâini, atunci folosești mâinile, corect?
1: Da.
0: Bine, bineînțeles, ca să vă folosești acâmurile. Zi, Inimini, mai nimo, cum a jucat Mălina acest joc?
2: Hei, la fix!
0: La fix! Mălina, care este mesajul tău către copiii și adulții ce te ascultă acum pe Itibiți FM? Ce le spui?
1: Să nu curăți de
0: vacanță,
1: cât mai e.
0: Așa să fie, și la fel își doresc și ție. Și poate ne mai auzim și zilele următoare. Toate cele bune, la revedere, Mălina.
1: La revedere.
0: Iar acum a sosit momentul pentru...

0: A sosit momentul să-ți urez o zi frumoasă și o vară senină, pentru că vara este încă aici alături de noi. Vacanță frumoasă în continuare și mâine ne jucăm cu Inimini Mai Nimo de la 10 și de la ora 18, iar acum pregătiți-vă de joacă cu DJ Dodi! Toate cele bune, la revedere, sănătate și energie, să creștem frumos împreună!
1: Emisiunea s-a terminat, dar joaca continuă. Acasă, în parc, la munte, la mare, la soare, oriunde! Inimini

0: Pe 12 septembrie, în Parcul Lumea Copiilor din București, între 9 dimineața și 6 seara, te așteaptă ursulețul Sudocrem pentru o sesiune de joacă și fotografii instant. Vino să îți descoperi superputerile la școala de supereroi Itzy Bitzy și să celebrezi începutul noului an școlar alături de cei dragi. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
1: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
2: Hello, micilor supereroi! Pe 12 septembrie, Britannica Learning Center vine la școala de supereroi Itzy Bitzy în Parcul Lumea Copiilor. Știai că poți avea o superputere în plus atunci când știi să vorbești într-o limbă străină? La Britannica, engleza și germana se învață ușor, de 20 de ani, prin joc, comunicare și multă voie bună. Vino să descoperi cât de ușor poate fi să înveți o limbă nouă și să-ți activezi superputerea de comunicare. Ne vedem pe 12 septembrie! Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
1: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
3: Toată familia începe anul școlar cu superputeri. Unde? În Parcul Lumea Copiilor din București. La evenimentul Școala de Supereroi, pe 12 septembrie. În zona Regalina, copiii și părinții își unesc forțele și pornesc pe traseul de supererou. 3 probe pline de distracție. Testarea echilibrului cu oul în lingură, sărituri în saci și antrenarea minții la jocul de egg match. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
1: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
4: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Molvitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Kereji, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Presale. Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itzy Bitzy FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
5: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
6: Cum protejăm animalele și natura?
7: Noi protejăm animalele prin a nu arunca gunoaie în pădure. Și natura o protejăm prin a nu da foc la copaci și a tăia copacii.
8: Grija pentru natură este o superputere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
9: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Thank you.
1: 부랄라 이치비치 se sparg de râs. Hai să spargem vreo două, trei.
2: Ce-i spune un perete alb unui perete verde?
3: Bună, sunt Sasha și crezi că peretelui verde îi spune celui alb ce curat ești?
2: Nu!
4: Bună, Iți, bună, Iți, eu sunt Luca și cred că peretele alb i-a spus peretelui negru că era mai urât decât el.
5: Bună, Iți, bună, Iți, eu sunt Sofia și peretele alb îi spune unui perete verde: vai, dragă, ce colorat ești!
2: Nu! Îi spune: ne întâlnim la colț!

0: Este ora 8. Să râd cu lacrimi în căpot.
1: Știai că energia hidroelectrică este una dintre cele mai vechi și mai folosite forme de energie regenerabilă din lume? Ai ascultat curiozități despre energie verde la Fix, emisiune sponsorizată de PPC Renewables.

toată lumea în mișcare cu adevărat, pentru că a început Itzy Bitzy Party și, într-adevăr, eu sunt DJ Dodi, super eroul care activează puterea bucuriei. Și astăzi o să o super activăm. Nici nu știu de ce m-am gândit eu să vorbesc despre ce urmează să vă spun că vreau să vorbim. Pentru că o să-mi facă poftă de n-o să mai știu de mine și sunt sigură. Dar fii atent aici, eu am visat aseară că eram, da, pe cuvântul meu, pe cuvânt de supereroi, eram pe planeta clătitelor. Și îți dai seama ce am văzut, în stânga mă uitam, era clătită, în dreapta clătită, în față, în spate, în sus, era soarele o clătită, deci era senzațional și era totul foarte moale așa. Și vreau să văd care...

Trei voi îmi spune trei lucruri de care ești tu sigur că existau, exista acolo în visul meu pe planeta clătitelor. Îți spun eu deja trei lucruri ca să vezi în ce direcție mergea visul meu. Pe planeta clătitelor existau așa, munți de sirop și erau mari, adică mari de tot. Își făceau, nu știu, veverițele schiuri din biscuit să meargă așa pe versant, cum s-ar zice, în josul muntelui. Aveam păduri de căpșuni și fructele vorbeau și ziceau: bună dimineața, gemuleț! Adică gemuleț în sensul de gem, înțelegi? Gemul de pe clătite. Și aveam și un lac de unt, da, pe cuvântul meu. Și ar fi fost perfect pentru bărcuțe, numai că vâslele se topeau și nu mergea, era doar un lac de unt și atât. Acum te întreb pe tine, ce crezi tu că dacă ar exista planeta asta clătitelor, care sunt trei lucruri care sigur ar trebui să fie acolo pe planeta clătitelor? Abia aștept să-mi spui ce, cum vezi tu situația, ce părere ai? 0725 300 700, acolo îmi spui, îmi povestești cum arată planeta asta clătitelor pentru tine și trei lucruri pe care le găsești acolo și dăm start la distracție, bineînțeles, ne îndulcim puțin ora asta. Olică, ce poftos să-mi faceți! Între timp ascultăm Waka Waka să ne și energizăm puțin, așa că hai să dăm start la

0: clătitelor și trei lucruri de care suntem siguri că există acolo. Ia să vedem! Uite, am primit un mesaj, zice așa: eu cred că pe planeta clătitelor există sigur niște roboței care întorc clătitele în aer și nu scapă niciuna pe jos. Mai cred, zice mesajul, că sunt ce? A, nori uriași din frișcă, din care uneori mai cade câte o căpșună. Și bineînțeles, trebuie să existe și un vulcan care în loc de lava aruncă gem și ciocolă. Vai de mine, cât de bine sună! Și mai spune: cred că ar fi cea mai delicioasă planetă din tot universul, cu drag, Marina, de 11 ani din Iași. Ah, Marina! Am zis că o să-mi faceți pofta. Am zis! Ia să mai auzim. Cine ce părere mai are? Trei lucruri care trebuie neapărat să existe pe planeta clătitelor.
1: Bună, DJ Dodi, sunt Alice.

0: din Cluj.
1: Bună.
0: Am 9 ani, iar eu cred că cele 3 lucruri care le găsești în visul tău sunt o casă, case de ciocolată, unde înăuntru lor totul este făcut de ciocolată.
1: Ok.
0: Și unde locuiesc oameni de ciocolată.
1: Așa.
0: Corect.
1: Asta da, ai nimerit. Al doilea.
0: Mai gândesc și că ar fi râuri și izvoare sau chiar lacuri de sirop de arțar.
1: Ah, nu erau de
0: și
1: sirop,
0: ar ploua cu sirop de arțar.
1: Mamă, ce tare.
0: Și...
1: și al treilea?
0: Mă mai gândesc că câmpia ar fi făcută dintr-o clătită, pancake, uriașă, care e presărată cu banane, ca DJ Dori pupici cu sclipici pe obraj fericit.
1: N-o să-ți vină să crezi!
0: Și te rog să pui Gabriela, pa!
1: N-o să-ți vină să crezi, dar felicitări! Ai nimerit 3 din 3! Nu vine să cred, ai nimerit 3 dintre... Numai că nu era sirop de arțar, era altceva, nu știu ce era acolo, dar nu e, știu sigur că nu era sirop de arțar, că l-aș fi mirosit. Wow, nu vine să cred! Ai ghicit 3 din 3 lucruri pe care le-am visat eu. Hai să vedem, tu oare ești în stare să-ți dai seama ce alte 3 lucruri mai erau sigur pe planeta clătitelor pe care am visat-o eu? Hai să-mi spui și mie!

0: Zucadăul, povestirea trăită și cea mai fi.
1: Iți vizi parte aici cu DJ Dori, activăm super puterea bucuriei cu clătite. O, da, am mai auzit foarte bine, pentru că astăzi vorbim despre trei lucruri de care ești tu sigur că există pe planeta clătitelor. Și, bineînțeles, o să-ți ofer aplauzele mele dacă nimerești trei lucruri pe care le-am și visat aseară. Pentru că, da, aseară am visat că eram pe planeta clătitelor. Ia să vedem cine ce părere are.
2: Bună, DJ Dodi.
1: Bună!
2: Eu cred că pe planeta clătitelor există un lac de lapte în care poți să mergi cu cana și să iei lapte.
1: Era
2: pentru
1: rău, dar
2: clătită.
1: Da.
2: Cred că mai este și paturile de acolo sunt din ciocolată. Și acoperișurile sunt acoperite cu toppinguri de ciocolată și cu bombone.
1: Deci dacă aș fi visat asta, vai de mine și de mine, dar am visat într-adevăr, ai nimerit râul, dar era râul la mine, nu era lac de lapte. Da, uite. Cred că aș vrea să visăm împreună visul ăsta. Cred că ar fi foarte tare să ne întâlnim toți în vis. Uite, Alina de 3 ani din București cu mama Mihaela. Ia să vedem ce zic fetele. Eu cred că pe planeta clătitelor, spun ele, există case făcute din clătite. Ok, azi a venit una. Râuri de banane. Mama, hai că asta e interesant, nu știu cum ar veni. Și ploaie de miere. Și mai spun, ce planetă bună. Sunt convinsă, da. Sună bine, ce să zic. Ia, mai auzim o părere?
3: Bună, DJ Dori, sunt Caterina din Iași, am 6 ani și eu cred că ce ai visat tu pe planeta clătitelor este sos de curmale, unt și lapte. Pa!
1: Unt și lapte, într-adevăr am visat, dar curmale nici nu m-aș fi gândit. Ia uite, bă, ce interesant. V-am zis, trebuie să visăm neapărat împreună la planeta asta a clătitelor. Și să ascultăm și Every Girl's a Super Girl. Între timp, trimite-mi și tu

0: mesajul, Țiua, ea cântă piesa asta, o melodie super potrivită pentru aici la ITBC Party, pentru că transmite cel mai frumos mesaj despre încredere, despre curaj, despre faptul că fiecare fată poate fi specială în felul ei, mai ales atunci când visează o planetă a clătitelor. Și ghiși ce, melodia asta chiar era în visul meu aseară, nu știu de ce, habar n-am de ce, dar parcă pluteam așa pe norișori de, că erau, da, și vată de zahăr, erau norișori de vată de zahăr pe care pluteam și parcă auzeam melodia asta pe fundal. Acum te întreb pe tine, eu știu exact ce am visat aseară cu planeta asta a clătitelor, dar rămâne să văd dacă vei ghici trei lucruri despre care știi sigur că trebuie să fi fost acolo în visul meu. Deci care trei lucruri ești tu sigur că există pe planeta asta a clătitelor așa cum mi-am imaginat-o eu? Ia să vedem!
1: Bună, eu sunt Cezar, am 6 ani și cele trei lucruri care cred că au fost în visul tău este o fântână de clătite.
0: Ok.
1: Case, balconuri din căpșuni.
0: Ce tare și,
1: și mașini din...
0: Hai că ai zis trei lucruri.
1: Ciocolată.
0: Păi da, ai nimerit două lucruri și aș fi vrut să spun că balconul de căpșuni, dar din păcate nu m-am gândit la asta. Ai nimerit, stai, am și uitat, laptele? Sau ce ai zis? Deci ciocolata clar era, dar fântână de clătite, cum funcționează o fântână din asta de clătite? Cobori așa o găleată și scoți câte o clătită, că dacă da, vreau și eu una acasă. Pe cuvântul meu. Salutare DJ Dodi, zice un mesaj. După părerea mea, pe planeta clătitelor există dovleci, camioane, stele, cifre, câini, chiloți, urși polari și sănii din clătite. N-o să-ți vină să crezi, dar ai ghicit sănile din clătite. De fapt, nu erau făcute din clătite, ci din bezea, dar existau în visul meu. Felicitări, nu vine să cred, David, ce tare ești. Măi, dar care-i treaba cu chiloții? Chiloți de clătite? Vai de mine, cum să zici așa? Interesant totuși, trebuie să recunosc, m-a făcut să râd mesajul tău. Hai să vedem tu ce părere ai, îmi spui și mie la 0725 300 700. Trei lucruri trebuie să-mi spui de care ești sigur că există pe planeta clătitele.

0: Bebe nu mai stă să-l schimbi? E timpul pentru Pampers Pants. Se pun ușor ca niște chiloței, se adaptează mișcărilor lui și îi oferă confort toată ziua. Prinde acum oferta specială Pampers din magazinele Mega Image și bucură-te de fiecare moment de explorare.
1: La Kaufland găsești totul pentru școală. Între 2 și 8 septembrie ai reducere de 30% la toată categoria de rechizite. Kaufland, ieftin și bun!
2: Care e superputerea ta? Vino să descoperi pe 12 septembrie la școala de supereroi Itzy Bitzy în Parcul Lumea Copiilor din București. Pitulușul te așteaptă cu o mulțime de activități distractive. Ateliere senzoriale Bebe Pitu pentru copiii de până la 4 ani, ateliere de creație și experimente cu Dr. Lușu pentru exploratorii de 5-8 ani, precum și jocuri de logică, escape room și treasure hunt pentru întreaga familie. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicație ITBTFM.
3: Școala de supereroi ITBTFM.
4: Alo?
5: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
4: Abia aștept! Iupi! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
6: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

Mulți parte aici cu DJ Dodi și vreau și eu să te invit pe 12 septembrie. Nu puteam să o las așa, da? Între 9 dimineața până la 6 seara, în Parcul Lumea Copiilor de lângă Palatul Copiilor din București, la Școala de Supereroi Itzy Bitzy, acolo unde știi foarte bine că intrarea este gratuită și distracția te așteaptă chiar pe tine. La început de an școlar ne activăm, desigur, superputerile pe care le avem, adică creativitate, bunătate, curaj, energie, bucurie, prietenie, pe toate, pe cuvântul meu. Și vor fi alături de noi și specialiști, organizații care îi pot ajuta pe părinți cu recomandări pentru tot pentru noi. În legătură cu sănătatea, siguranța, educația, dezvoltarea noastră, păi da. Iar pe scena Itzy Bitzy Show, pentru că da, aducem și scena Itzy Bitzy Show, acolo pe scenă bucuria se va activa prin muzică, prin dans, prin momente artistice. Îți dai seama că o să dansăm de o să ne sară fulgii, nu? Hai, deci eu notează acolo în calendar pe 12 septembrie, de dimineață până seara, în Parcul Lumea Copiilor, la o zi în care, așa îmi place mie să zic, fiecare copil își poate descoperi superputerile! Abia aștept! Hai, ne vedem acolo, da?

0: pe frecvență, sunt DJ Dodi, super eroul care activează puterea bucuriei și hai să zic ce trăznaie vorbim noi în țara asta, că abia intra pe frecvență, nu? Vorbeam de trei lucruri de care ești tu sigur, sigur, sigurisim că există pe planeta clătitelor. Dar poanta care este? Eu aseară am visat un vis, eram pe planeta asta a clătitelor și dacă tu reușești să-ți dai seama care trei lucruri existau pe bune în visul meu, atunci primești mari, mari aplauze. Ia să auzim!
1: Bună, DJ Dodi!
0: Bună!
1: Eu cred că pe planeta clătitelor ar trebui să fie mașini din ciocolată.
0: Erau, da?
1: Să
0: ai nimerit? Fie
1: și... panouri solare făcute din sirop de arțar și clătite.
0: Asta e mega interesant.
1: Și mini clătite și ar mai trebui să fie și televizoare făcute din ciocolată și mult sirop de arțar și cu Nutella. Pa, DJ Dodi, cu sclipici pe obraj îndulcit.
0: A, ce drăguț ai zis!
1: Dodi, sunt tot eu, Ionia, din Iași. Am 7 ani și am întrebare. Când să ne jucăm jocul culorilor? Pa!
0: Adică vrei tu să spui, Iunia, că ești pregătită pentru această provocare? Bine, bine, hai, vedem cum facem să jucăm și jocul culorilor. Dar înainte de toate, un mesaj de la Emilia. Ia să auzim.
2: Bună, Gigi Dodio! Mă numesc Emilia, am 7 ani și sunt din București. Și planeta clătitelor este așa. Iarba este din clătite și este un copac de vată de zahăr cu trunchi din clătite și crești din clătite. Paturile au pături din clătite, saltele din clătite. Soarele este o clătită cu raze din clătite. Totul este din clătite. Pa, DJ Dodi, pupici pe obraj, fericiți cu sclipici!
0: Emilia, felicitări! Ai nimerit aproape toate lucrurile! Nu îmi vine să cred, iarba, în schimb, nu era făcută din clătite, era făcută din bețe de acadele, dar felicitări! Nu îmi vine să cred, ai nimerit cele mai multe elemente! Vai, e ca și... Ai fost cumva aseară în visul meu, Emilia? Ia tu să-mi zici că pe tine, să știi că nu te-am văzut pe acolo, ascunzându-te după vreo acadea gigantă. Da, să mă anunț dacă e așa. Fiți atenți cum facem, ne pregătim imediat și de jocul culorilor, că am fost provocată și răspund provocării, dar înainte trebuie să mă pregătesc să găsesc niște culori trăznite ca să vă păcă... Stai că nu trebuia să vă zic asta. Bun, bun, bun, să dăm puțin înapoi, o să ascultăm o melodie care vă place vouă mult, mult, super, extra mult, Dai, Dai, de la Shakira... Și ne pregătim imediat și de joacă.

Shakira și Burna Boy cu Dai Dai. Dacă îți place latino, dacă îți place afrobeat, perfect, melodia asta le combină pe amândouă. O super colaborare dintre cei doi. Nu este prima, dacă vreți să știți, v-am zis, mai învățăm și câte ceva despre muzică.

provocării o să ne jucăm și noi imediat jocul culorilor. Iată, a intrat melodia Crea Brave, că ne lasă să și vorbim pe ea, e fiind instrumentală. Și fiți atenți, pentru cine nu știe regulile jocului culorilor, eu o să spun din când în când câte o culoare. Poate să fie stranie, poate să fie obișnuită. Tu va trebui să mergi repede, repede, repede să o atingi, ok? Ai 5 secunde la dispoziție. Ești gata? Hai că începem ușor. Verde, uite, vezi, hai. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai că te-ai încălzit, mișcă-te puțin. Așa, foarte bine. Te-ai încălzit, te-ai încălzit, poți începe cu alea grele. Hai bine, portocaliu, n-au, mai încercăm una. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Uite, m-au inspirat crabii din Crea Brave, de-aia am spus portocaliu. Ia să încercăm indigri, adică indigo și gri. Ia să te văd, hai. Amândouă odată sau una inventată de tine, vreau să văd. 5, indigri, 4, ți-am zis că trișez, nu te uita așa. 3, 2, hai că mai ai un pic, 1, 0, indigri. Păi normal că nu l-ai găsit, că nu există indigri, decât dacă le atingi pe amândouă, și indigo și grida. E destul de greu că ai două de căutat. Ți-am zis că trișez, ce să facem? Na, vreau punctele. Hai, mai încercăm una? Cenușel, adică un cenușim mai drăguț, ia să te văd. 5, cenușel, ce drăguț! 4, 3, 2, 1, 5, 0! Hai că am zis prea repede, nu? Prea repede? Hai mă, chiar așa rău am trișat? Auriu! Ia, hai, repede! 5, 4, 3, 2,

0: ciocolata cu cititul și literele, pac, să sară de acolo și să se transforme în ciocolată și noi să le mâncăm. Deci mi se pare cea mai tare chestie, cred că toată lumea ar îndrăgi cititul.
1: În plus, azi mi-aș dori să puneți toate melodiile cu dulciuri din playlist. La revedere!
0: Ia că am să caut să văd! Am să văd câte găsesc, ok? Mersi de idee, bravo!
2: Bună seara, DJ Dodi!
0: Bună!
2: Eu sunt Dănuț din Galați și răspunsurile mele pentru visul tău este Sanie din Bezele, soare făcut din acadele,
0: wow,
2: și cascadă de pizza.
0: Wow! Nu m-am gândit la cascadă de pizza. Vreau și o cascadă de pizza. Îmi place ideea. Ce rău îmi pare că n-am visat și așa ceva. Hai să mai auzim.
3: Bună, DJ Dodi. Sunt Tatăl din Cluj și să știi că nu m-ai prins la jocul culorilor. M-am descurcat la toate culorile, chiar dacă au fost cât de cât grele. Că aveam tot la îndemână. Pa, DJ Dodi.
0: Ei, cu sunetul ăla. Ce? Aia e. Dacă n-am... Inclusiv indigrii, ai atins tu indigrii? Nu pot să cred așa, am nevoie de niște energie pozitivă. Ce bine că melodia asta fix despre asta e.
4: Oh, it's showtime!

de la Smaranda. Am primit un mesaj. Nu știu încă ce spune, dar mai jos așa sub mesaj este o fotografie și spune așa: DJ Dodi, noi chiar avem o minge indigri. Pe cuvântul meu, deci o văd, adică dacă nu o vedeam, nu credeam. Este pe cuvânt și indigo și gri. Adică movul acela mai închis, dar este și gri, este incredibil. Hai să vedem ce zice și mesajul.

Fiți atenți aici, unul la mână, Justin, să știi că provocarea ta a fost acceptată. Am găsit o piesă despre dulciuri, dar o să o vezi tu mai târziu. Între timp am primit și...

0: din clătite, da. Jucării din clătite, case din clătite, paturi din clătite și toate sunt din clătite. Papa DJ, da.
1: Stai așa, Smaranda, stai așa să caut aplauzele tale. Ai nimerit tot, ai nimerit tot, incredibil. Și ai nimerit și mingea aia indigrii pe mine. Aia îmi sta așa pe blablabla. De ce ai nimerit tu și mingea aia? Asta e că mai e un mesaj.
2: DJ Dodi, da. Eu cred că în țara clătitelor sunt fruri de lapte și ouă cu ochi gură. Nasprâncene, picioare și mâini.
1: Vai de mine!
2: Papa DJ Dodi.
1: Oh, ce drăguț! Nu mai pot, simt că mă topesc ca înghețata la soare. N-ai nimerit niciuna din variantele mele din vis, dar a fost atât de adorabil că merită aplauze. Și vă aplaud, bineînțeles, și pentru mingea indigri pe care ați găsit-o. Iată, între timp ascultăm Justin și Melodie.

0: melodia ciocolatei, nu? Mai mult decât atât, uite, dacă tot vorbim de muzică acum și de melodia asta aleasă pentru tine special, ca răspuns la provocare, vreau să știi despre ea că aparține stilului Eurodance. Da, era foarte popular prin anii 2000. N-ai tu de unde să știi, na, că am făcut și o rimă. Da, pe asta dansa lumea încă de pe atunci și zi tu că nu-ți vine să dansezi și acum. Păi da, normal. Mai ales că astăzi avem Planeta Clătitelor aici la Itzy Bitsy Party. V-am zis că ne îndulcim. Uite că ne îndulcește și muzica. Norocul Iustin că mi-a reamintit că avem așa ceva. Apropo, ia să vedem ce alte trei lucruri știi tu sigur că mai există pe Planeta Clătitelor, că nu te-am auzit.
1: Bună, DJ Doria, sunt Petru.
0: Bună.
1: Din București și am 10 ani.
0: Mulți înainte.
1: Să știi că visele tale cum ar fi așa.
0: Ia.
1: Ar fi o lume cute, adică o lume foarte drăguță, din keyboard escape, care imaginează-ți că tastature care le calci sunt din bomboane roz.
0: Ce tare.
1: Și din ciocolată.
0: Da, vreau.
1: Și valurile de la mare, imaginează-ți că ar fi de ciocolată și să-ți vină una gura ta și benzile care faci mușchi de ciocolată, ar fi benzile toate de ciocolate.
0: Ia
1: de
0: auzi.
1: Una de ciocolată simplă, una de o ciocolată aurie, una de ciocolată albastră, una de ciocolată, adică una de bomboane roz și una roșie cu toate bomboanele roșii de pe planetă.
0: Adică mi-ai făcut poftă.
1: Imaginează-ți că tot personajul de acolo care ar fi Baluna, Capucina, un ursuleț și o păpușă din ciocolată sau tot așa, ți-ar da dulciuri infinite. Asta cred că ar fi visul tău.
0: Pare, mamă, Petru!
1: Îți doresc să fii cea mai frumoasă din lume.
0: Petru, mulțumesc din suflet!
1: Și ce mai frumos pic din lume.
0: Mult prea drăguț ai fost cu mine și vreau să știi că mi-ai făcut o poftă de ciocolată și melodia cred că a contribuit la asta, dar mesajul tău cu ciocolată, peste ciocolată, peste și bomboane. Aolica! Ia să mai auzim un mesaj.
2: Bună, ziceitorii, sunt Emma din Suceava. Am 8 ani și o lună.
0: Mulți înainte!
2: Și la întrebarea de seara aceasta, Planeta de Clătite, eu îmi imaginez că acolo ar fi norișor din bezele, copăcei din acadea și munți de clătite pline cu sirop. Dar iarna ar ninge numai cu frișcă.
0: Ce tare!
2: Și vă rog foarte mult să puneți Golden, deși nu prea mai e foarte mult timp, sau dacă nu, să puneți mâine. Pupici, pupici, o seară bună, pa!
0: Seară frumoasă și ție și da, ai observat destul de bine. Nu mai avem timp pentru încă o melodie, însă o să fac cumva să o asculți în seara asta. Bine? Însă nu pot să plec așa, că are dreptate, nu mai avem mult timp. Trebuie să-mi iau și la revedere, dar înainte de toate, trebuie să vă mulțumesc din toată inima că ați dat curs acestui vis al meu. Mi-ați făcut și puțină poftă, recunosc. M-ați mai păcălit și cu jocul culorilor, dar vă iert că suntem prieteni și oricum trebuia să câștige cineva. Mă bucur că sunteți voi. Mulțumesc pentru toate mesajele. Mi se pare că răspunsurile voastre nu numai că mi-au făcut poftă, dar au fost super creative. Mulți dintre voi chiar ați ghicit și ce am visat eu, exact elementele pe care le-am visat eu în Planeta Clătitelor, le-am regăsit la voi și sunteți minunați și m-ați făcut să mă bucur foarte tare să văd cât de creativ și de atenți ați fost la întrebarea mea. Dar nu uitați, prea mult dulce nu face bine, da? Dar puțin dulce, savurat cu măsură, face bine la suflet! Spor la următoarea provocare pe care o să o avem mâine la Itzy Bitsy Party, unde abia vă aștept, de la ora 8, voi știți deja. Și desigur, până ne reauzim, vă trimit ritm și bucurie. Vă pup, pa, pa! Mua!
3: S-a terminat Itzy Bitsy Party cu DJ Dodi. Dai, nu-i nimic, o să ne ta-na-na-na. Și mâine seară, tot de la 8.
4: Mai e puțin până sună clopoțelul. Oferă-le copiilor o ultimă aventură la mare înainte de începerea școlii. Programul Litoralul pentru Toți începe pe litoralulromânesc.ro. Vă așteaptă vreme potrivită pentru plajă, relaxare și super reduceri la cazare. Puteți construi castele de nisip cât e ziua de lungă. Rezervă-ți acum vacanța pe litoralulromânesc.ro sau sună-ne la 0241 999 și agenții noștri specializați vor găsi varianta potrivită pentru tine. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
5: Începe anul școlar în echipa câștigătoare cu Școala de Bani. Pe 12 septembrie, BCR te așteaptă cu Naționala de Educație Financiară la evenimentul Școala de Supereroi Itibiți. Quizuri interactive pentru părinți, activități creative și premii surpriză pentru copii. În Parcul Lumea Copiilor, de la 9 dimineața la 6 seara. Învățăm, ne jucăm și construim împreună viitorul financiar al noilor generații. Detalii pe itibiți.ro și în aplicația Itibiți. BTFM.
6: Școala de supereroi Itibiți.
7: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Iulia Gorneanu, curator și colecționar. A lucrat în diplomație și în televiziune și în podcastul nostru vine să ne inspire cu povestea ei de viață.
8: Oamenii au fost absolut fascinați de povestea asta, deci eram un fel de Scheherazada lor. Că de asta s-au și speriat îngrozitor când era să mor, că rămâneau practic fără
9: Scheherazada,
8: care da, le povesteam fiecare zi, le întorcea câte o pagină.
7: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itibiți FM.
10: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: învățată, somnul dulce ne-l veghează.
1: Înainte de culcare, nu uita de hidratare cu Aqua Carpatica Kids.
2: Povestea de seară.
3: Ne-am jucat, ne-am spălat, cu oița spumița ne-am distrat. Acum este timpul de poveste. Somnul lin ușor sosește.
4: Povestea liliacului Lili care se temea de întuneric, de Adriana Mitu. În seara aceasta vreau să-ți povestesc o întâmplare care a avut loc undeva prin munții Apuseni. Munții aceștia găzduiesc înăuntru lor niște peșteri tare frumoase, care pătrund adânc până în inima lor, de unde izvorește cea mai rece și proaspătă apă pe care am gustat-o vreodată. Aici, în scopitura peretelui unei peșteri, locuia o familie de lilieci. Cei doi părinți și micuțul lor Lili, care era mare cam cât o prună, negru ca tăciunele din cap până în picioare, iar când zâmbea se putea vedea că îi știep de un dinte, căci de-abia acum îi creșteau dințișorii. Lili era tare vesel și fericit, zbura prin peșteră și se juca cât era ziua de lungă. Se ascundea prin toate cotloanele, făcea acrobații în zori și atingea apa rece cu vârful aripii. Însă, pe cât de frumoase erau zilele, pe atât de urâte îi se păreau nopțile, căci n-am apucat încă să-ți spun, dar Lili avea o mare teamă. Se temea de întuneric. Odată cu lăsarea serii, micuțul Lili devenea din ce în ce mai agitat și zâmbetul îi pierea de pe chip, la gândul că iarăși trebuie să dea piept cu atât de cumplitul întuneric. Poate tu înțelegi mai bine cum se simțea Lili atunci când vedea cum întunericul se coboară încet, încet în peșteră. Se simțea mai întâi neliniștit la gândul că iarăși are să-l cuprindă bezna, apoi se foia în culcușul său de crenguțe uscate și aștepta să vină mama să-i citească povestea de noapte bună. De cum se termina povestea, Lili nu știa cum să mai tragă de timp, doar să nu rămână singur. Dar în cele din urmă, părinții îl sărutau pe frunte și îi urau noapte bună.
5: Noapte bună, scumpul meu! Suntem în scobitura de alături. Dacă ai nevoie de noi, doar strigă-ne și avem să venim imediat la tine. Să ai somn liniștit, plin de vise frumoase.
4: Apoi Lili se lăsa purtată în lumea viselor. Uneori adormea mai greu, alteori mai ușor, iar dacă se gândea la pericolele din jurul său, adormea foarte greu. Într-una dintre seri se întâmplă ceva neașteptat. După ce părinții iurară noapte bună, Lili își trase pătura peste căpșor și stătu acolo nemișcat așteptând să adorm. Însă, în loc să-l cuprindă somnul, simțea cum frica pune stăpânire pe el și gândurile erau din ce în ce mai înfricoșătoare și gălăgioase, pline de povești cu monștri întunecați și bazaconii groaznice, toate creaturile care puteau să apară din necunoscutul întunericului. Când privea în jurul său, Lili vedea umbre care îi păreau a fi creaturi înspăimântătoare. Oare chiar erau acolo sau Lili și le imagina? Și cu cât se gândea mai mult, cu atât frica sa devenea din ce în ce mai mare. Dintr-o dată, Lili auzi un glas subțire chiar deasupra capului său.
6: Ți-ai făcut cortin pătură? Arăți ca o broască țestoasă cu-i băit în carapacea sa, care îi tremură genunchii de frică, ca un jeleu zgriburit în farfurie.
4: Speriat, Lili deschise un ochi, sperând că poate are să vadă ceva. Apoi îl deschise și pe al doilea și în cele din urmă scoase încet capul de sub pătură. Se trezi în fața lui cu un ghemotoc de lumină care zbura besmetic de colo-colo în jurul capului micuțului nostru liliac.
6: Ai ieșit din carapace?
1: Cine ești tu? Și de ce umbli cu lanterna? Sau cu felinarul după tine la ora asta târzie noapte?
7: Tu ai lumină și noaptea? Fantastic! Cred că ești tare fericit că nu trebuie să stai în întuneric niciodată.
6: Da, pentru mine este mereu zi.
1: Mi-ar plăcea să pot lumina noaptea așa ca tine. Ești tare norocos. Știi, mie uneori mi-e frică să dorm în întuneric.
6: Da? Și de ce ți-e frică?
4: Întrebă licuriciul, care se opri din zbor și se așeză pe umărul lui Lili.
1: Mi-e frică de ce se poate ascunde în el. De monștri și de creaturi înspăimântătoare care pot apărea de niciunde.
6: Înțeleg!
4: Zise licuriciul întristându-se și el, pentru că simțea teama micuțului liliac.
6: Cred că ți-este tare greu să adormi și uneori să te trezești noaptea speriat. Poate chiar visezi urât din cauza aceasta. Așa-i. Îmi imaginez că ai vrea să nu-ți mai fie frică, dar nu știi ce să faci pentru asta.
1: Da, așa este.
4: Spuse Lily bucuros că cineva îl înțelege în sfârșit.
6: Ei bine, eu sunt una dintre creaturile care stau în întuneric. Pare a fi înspăimântător.
1: Nu, no, deloc.
6: Și crede-mă că de mulți ani călătoresc prin besna aceasta și n-am întâlnit niciodată vreo grozăvenie. Dar uite ce-ți propun. Ascultă cu atenție. Asculți? Bun, mă bucur. Eu tot îmi fac veacul în întuneric și m-am gândit că aș putea să fiu de folos. Pe lângă faptul că luminez, eu am și puteri magice. Da, te pot învălui într-o aură de lumină care o să te protejeze de visurile urâte sau orice ți-ar tulbura somnul. Pot veghea asupra ta până dimineață, dacă dorești. Și am să stau în preajma ta cât ai nevoie până ai să reușești să dormi singur.
1: Da? Serios? Poți face asta pentru mine? Și ai să vii și mâine seară?
6: Am să vin, dacă așa ne înțelegem. Și-ți mai spun un secret. Ce faci tu înainte să adormi?
1: Păi mă gândesc la toate pericolele care ar putea fi în jurul meu. La monștri și la alte lucruri înspăimântătoare.
4: Răspunse Lily, băgându-și nasul sub pătură și începând din nou să tremure de teamă.
6: Și ce se întâmplă când te gândești la astfel de lucruri?
1: Mi se face din ce în ce mai frică.
6: Vezi tu, cu cât te gândești mai mult la un lucru, cu atât se pare mai înspăimântător. Imaginează-ți că fiecare gând înfricoșător pe care îl ai crește din ce în ce mai mult frica ta, până când aceasta este atât de mare încât te dă jos din pat. Pur și simplu te dă jos din pat.
1: Aha, deci ce-mi rămâne să fac este să mă gândesc la lucruri frumoase. La povestea de noapte bună sau la ce mi-a plăcut în ziua care tocmai a trecut. Sau la ce voi face mâine?
4: Spuse Lily vesel. Zis și făcut. Lily se băgă la somn și a dormit de îndată, știind că licuriciul îl veghează și gândindu-se doar la lucruri frumoase. Și a avut un somn liniștit, plin de vise frumoase, cum nu mai avusese de mult timp. A doua zi dimineața s-a trezit plin de energie și bucuros să înceapă o nouă zi. Negreșit, a doua seară, prietenul său licuriciul s-a întors așa cum se învoiseră. Și iarăși a stat de pază la căpătâiul lui Lily noaptea aceea. Licuriciul a mai vegheat încă alte câteva nopți, până într-o seară când Lily i-a spus că nu-i mai este teamă de întuneric și poate dormi singur. Licuriciul i-a presărat la plecare puțin praf magic pe pătură, astfel încât aceasta să lumineze și să-l acopere pe liliacul nostru cu aura protectoare, chiar dacă licuriciul nu mai era acolo. Și din câte am auzit, Lily doarme liniștit și astăzi, și niciodată nu i-a mai tulburat nimic somnul din seara în care licuriciul a vegheat asupra lui. Ai ascultat povestea liliacului Lily care se temea de întuneric, de Adriana Mitu.
8: Oiță, două oițe, o spumiță, două spumițe... Noapte bună, oița spumița! Emisiune sponsorizată de Gerovital Kids.
9: Descarcă aplicația ITBC FM și ascultă o nouă poveste când vrei tu.

Rugăciunea de seară. Înger, îngerașul meu, ce mi-a dat Dumnezeu, totdeauna fi cu mine și mă învață să fac bine. Eu sunt mic, tu fă-mă mare, eu sunt slab, tu fă-mă tare, în tot locul mă însoțește și de rele mă păzește. Amin.

0: 的。
1: Spune-mi-o poze de frumoasă, povestea te

0: Tes ochii și poți spura peste munți.
1: Uiu, eu pe să te măr.
0: Eu
1: bine, și eu.

抱我，哎呦呦，哼牛牛牛牛牛牛，哼牛牛牛牛牛牛，哼牛牛牛牛牛，哼牛牛牛牛牛。

0: Mai sfărăi așa. Așa mai merge.
1: Ai, sfăt.

Noapte bună, copii! Îngerii să vă sărute! Acum, asculți It's Beats by Night, muzică pentru părinți.

everybody good.